aito iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi. Komioiden Kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään kahden hengen kahden päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aito

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti, se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkisi sen näkyvyyden?
2: Niin.

0: Älyttömän hyvää torstai-huomenta. Se on juhannuksen aaton Aatto Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oi,
0: Aito iskelmä aamussa.
1: Heti tuli semmoinen pienimuotoinen paniikki, että onko tämä nyt se päivä, jolloin kannattaa käydä kaupassa ostamassa kaikki juhannusherkut ja
0: se
1: muut.
0: Se oli eile.
1: Oliko se eile?
0: Se oli eilen. Mä oon ihan myöhässä kanssa. Siis me ollaan just niitä, jotka menee sinne ja kauppaan huomaa, että okei, kaikki parhaat jutut on jo viety, että siellä on silti ihan sikana porukkaa, sitten rupeaa ärsyttää. Sitten ostaa vaan ne uudet perunat, sipulin, paketin, voita ja silliä. Joo. Ja on silleen, että okei, antaa olla.
1: Joo. Joo, eihän tässä auta muuta kuin voltata tai sitten mennä ulos syömään.
0: Joo, kannatetaan. Mennään heti. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Janne Hurme ja Tina Sormusi.
1: Aito iskelmä aamussa. Älyttömän hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta. Ja hei, nyt on pakko vetää kotiin päin ja laittaa isälle nimipäivä onnittelu. No. Tänään on Tapion nimipäivä. Ja
1: hyvää nimipäivää, Tapio isä.
2: Isäni on Tapio ja se on vähän niin kuin omakin toinen nimeni, koska muistan silloin aikoinaan Raahessa asuessa, niin multa aina kysyttiin, että ootko sinä Tapion tyttöjä?
1: Just näin. Huomasitko, kun toivottiin sinun isällesi hyvää nimipäivää, niin kumarsit. Hyvää nimipäivää, no, Tapio isä.
2: Metsäjumalat, joo, Tapiot,
1: ja
2: niin.
1: Ja pohjoisen ihmiset.
2: Kyllä.
1: Näin,
2: kyllä.
1: Näin sitä tehdään.
2: Se on just näin. Tänään vietetään myös muutamaa erittäin tärkeää teemapäivää. Tänään on kestävän ruokakulttuurin päivä ja sen lisäksi kansainvälinen vihapuheen vastainen päivä.
1: Tärkeitä, tärkeitä juttuja. Tässä 20 vuotta tänä vuonna täyttävä Shanghai-valot-biisi, jonka tietenkin esittää lumoava Annika Eklund.

0: Superupea Shanghain valot tässä Aito Iskelmä aamussa. Hei, miten sä aiot viettää juhannusta? Laita meille WhatsAppia 050569475. Kerro meille.
1: Juhannus on tässä ihan hollilla ja kohta on hollilla muuten ajatus tähän aamuun, eli aamun avaus.
2: Tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat juhannus jukeboksissa. Kuunnelkaa.
3: Aito Iskelmän juhannus jukebox perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito Iskelmä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja sanetisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
10: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirtobrand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
11: Sukeltakaa syvemmälle.
12: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
13: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
14: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Haalo?
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
20: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
21: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
22: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
23: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
24: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut

0: Liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
1: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi.

0: Aamun avaus. Aito iskelmän studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Tässä olisi pieni ajatus tähän aamuun. Vähän tällainen ei niin syvällinen, mutta silti voihan tätä syvällisestikin pohtia.
2: No?
1: Kärpäset on niin jumalattoman ärsyttäviä. Heillä on kaikki tila lentää, mutta silti ne on naamassa kiinni. Miksi? Kerro mulle, mikä siinä on?
2: Se on sama kuin hyttysten kanssa.
1: Niin on, mutta sen mä ymmärrän, kun hyttyset imee sitä verta, mutta...
2: Kärpäset on vittumaisia.
1: No, se on
2: anteeksi,
1: just näin. Niin, mutta arvaa mitä pohjoisessa sanotaan, no kyllähän sä tämän tiedät.
2: No.
1: Kärpäne ei koskaan erehdy, se laskeutuu aina paskan päälle.
0: Hyvää huomenta toivottaa Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Black ja Wonderful Life. Aito iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa, kun kello on 6.34. Ihanaa juhannuksen aatto huomenta.
1: Tänäänkin kisataan maailman helpointa kisaa ja tämä on itse asiassa ennen juhannusta viimeinen kisa.
0: Totta muuten.
1: Eli jos haluat voittaa itsellesi muun muassa Aito iskelmän kangaskassi, niin heitäpä nyt jo viestiä 050-569-475 WhatsAppissa. Voi vähän niin kuin tavallaan kautta rantain ilmoittautua.
0: Arttu Viskari soi kohta ja sen jälkeen palataan eiliseen kisaan, kun aivan ihana Diana Lapista soitti meille.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari!
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoi.
9: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
12: Onko lelujen aika ohi?
13: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
14: Mulla on muovinäpit!
15: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
16: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
17: Herra budjettiministeri!

0: No budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
1: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voin syödä ja liikkua vapaammin. Olen käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa, mikä on helpotus. PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
3: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
4: Ai, missä mä oon?
3: Sanoman mainoskatkolla.
4: Ai kauhea, miten mä oon tänne eksynyt?
3: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
4: Takomassa parempaa tulosta.
3: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
4: Ai, niinkö?
3: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
5: Oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
6: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
5: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Aha.
5: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
9: Haalo?
10: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
9: Jep.
10: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
9: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
10: Joo.
9: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
10: Mikä?
9: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
10: Oikeasti?
9: Ihan oikeasti.
11: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
12: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
16: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kun me diskossa suudeltiin, Arttu Viskari tässä, kuuntelet Taitoiskelma aamua, Kinnunen ja Aleksandrova täällä kymppiin saakka, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Maailman helpoin kisa, se on vuorossa tälle aamulle tuossa tunnin päästä, mutta eilen meille soitti aivan huippu Diana.
1: Kyllä, tuolta Lapin suunnalta.
2: Aito Iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
0: Kyllä, nyt pelataan taas ja meillä on puhelimen päässä aivan ihana Diana Lapista. Hyvää huomenta.
3: No huomenta, huomenta kaikille.
1: Huomenta Diana, aiotko mennä tansseihin juhannuksena?
3: No musta tuntuu, että minun jalat on siinä kunnossa tällä hetkellä, kun oli viime viikolla Sampakarnevaaleissa Helsingissä, niin saattaa olla, että en välttämättä.
0: Tuli sampattua niin kovasti, että jalat on ihan salomussa, niinkö?
3: Kyllä.
0: No minkälaisia juhannustaikoja meinaat sitten tehdä sen estä?
3: No, kyllä meillä varmaan on ihan perheen kanssa vaan grillata ja laitetaan nukkumaan, että meidän taikat hommat taitaa olla siinä.
0: No, taijat on tehty jo.
1: Niin, ja siinä on taikaa kyllä, kun saa aikaa viettää perheen kanssa.
3: Kyllä.
0: Mä ajattelin, että siinä on taikaa, kun saa nukkua.
1: No siinäkin on taikaa.
3: Joo, on siinäkin taikaa.
1: Siinäkin on kyllä taikaa. Hei, niin meillä on sulle 9 kysymystä. Jos kaikki menee oikein, voitat Aito Iskelman parkkikiekon kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin, niin lähdetäänkö me Diana liikenteeseen?
3: Kyllä lähetä.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Mikä on seuraavan kuukauden nimi?
3: Heinäkuu.
1: Mistä vesistöistä Suomi on tuttu?
3: Järvistä ja joista.
1: Mistä sanasta tulee lyhenne some?
3: Sosiaalinen media.
1: Hyvä!
0: Yes, parkkikiekko tienattu ja seuraavaksi kassi, eikö vaan?
3: Joo.
2: Maailman helpoin kisa.
1: Kenen kappale on mies, jolle ei koskaan tapahdu mitään? Mä olen mies.
3: Joo, oota.

0: Hyvä, hyvä. Pikkasen mä haluan nyt törkätä. Siinä on, lähtee samalla alkukirjaimella kuin minun nimeni, joka on siis Jenni.
1: Ja on laulanut myös Ankkurinappi, sinun puserosta jäi.
0: Jiipa.
1: Tai Väinö, missä on se Väinö?
2: Joo,
1: ja minun tyttönimi.
0: Nyt Olavi tunkee Olavi, tuolta. Et tuu vielä.
1: Elää yhtään yritä uudestaan viheltä, Pilli.
0: Nyt lasketaan. 5, 4, 3.
1: Jikaks.
2: Jikarjalainen.
1: Hyvin tietty.
0: On, joo. Ja sitten jatketaan eteenpäin. Parasta juhannuksessa.
2: Erhe ja rauha ja loma.
0: Suomen tasavallan presidentti on?
2: Stuppi. Aleksanteri.
1: Joo. Aleksanteri Stuppihan se on. Onko nyt näin, että on kiekko ja kassi?
0: Nyt on kiekko ja kassi. Ja jos seuraavassa kolmessa menee joku väärin, niin menetät kassin, saat kiekon.
1: Mutta sitten muista, Diana, että aina voit kerran kisa-aikana vastata kakerandeliin mihin vaan.
2: Okei.
0: Jatketaan.
3: Maailman helpoin kisa.
0: Jatka kappaletta. Enkelit lentää sun uniin.
2: Enkelit lentää sun uniin. Oota, kun nyt tuli.
0: Enkelit lentää sun uniin. Ja tekee...
2: sinusta kauni.
0: Yes. Mikä lintu väitetysti rakastaa kaikkea kiiltävää?
2: Harakka.
0: Kuka on kirjoittanut teoksen 7 veljestä?
2: Aleksis.
1: Kyllä tämä on, oli tämmöinen, kuule, juhannus helpoin kisa, niin kyllä Diana, kaikki palakinnot lähti sulle, myös se 50 ruokakaupan lahjakortti.
2: Yes. Se J-Karjalainen koko ajan
0: pyörii
2: meensä, mutta se ei
0: vain tuu. Niin, se on ihan hirveä tilanne, kun menee jo aivot sillä tavalla. Sä tiedät sen vastauksen, mutta ne aivot on silleen blogissa, että se ei tuu sieltä.
1: Ja näet naamankin kasvojen eessä.
0: Joo, mekin nähdään toistemme naamat kasvojen eessä, se on just näin.
1: Joo, ei siinä mitään. Siis ihana Diana, siis onneksi olkoon. Ihanaa, kun pelasit ja kisasit. Ja aivan ihanaa juhannusta sinne Rovaniemen suunnalle koko teidän perheelle.
2: Selvä, kiitoksia tästä.
0: Kiitos. Moi.
3: Maailman helpoin kisa. Joka arkiaamu 7:30 jälkeen.
1: Ai että, kiitokset vielä Dianalle. Soitus tuli niin hyvä mieli, kun palattiin eiliseen maailman helpoimpaan kisaan.
0: Sampa karnevaalia ja kaikkea.
1: 050569475 on meidän WhatsApp-numero. Jos haluat ilmoittautua mukaan tämän aamun kisaan, jota tunnin päästä pelataan, niin laitahan viestiä.

0: Suurlähettiläät, kuka pysäyttäisi kellot? Sitähän sitä tulee kysyttää. Varsinkin katsoa sivusta, kun lapset kasvaa, niin siinä yhteydessä tätä asiaa kyllä miettii usein.
1: Niin se on, mutta ei mennä näihin juttuihin, koska mä herkistyn saman tien jotenkin tämä, varsinkin siinä vaiheessa, kun oma poika täytti 16, niin tuntuu, että aikaa juostut ihan pikapauhtia.
0: Mutta sen sijaan me mennään eteenpäin ja seuraavaksi Aito Iskelmän aamussa on 7 uutiset.
2: Aito Iskelmän aamussa pelataan 7:30 jälkeen maailman helpoin kisa, jossa vastaamalla oikein kaikkiin kysymyksiin voitat kaikki tarjolla olevat palkinnot. Pysy kuulolla, niin voit päästä kisaan mukaan. Aito Iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
8: Ei hätää!
9: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
13: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
12: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
13: No varmasti maistuu.
12: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
17: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
18: Käyttöauto.
17: Arkeen ja unelmiin.
19: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
20: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
21: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
22: Tilaamalla tarjoilijalta.
23: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
21: Nonni, lähetäänkö laivalle?
24: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
25: Juu, se etuovi siinä.
24: Katso taas.
25: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
24: Niin no.
25: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
24: No, ja... Nyt on lukot kuin uudet.
25: Lukot? Mutta siinä ovessahan on yksi.
24: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
25: No enkä me nyt oikeasti mitään.
24: Se on moro.
0: No joo, on pro.
1: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
2: Motonet Pro.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
8: Yhdysvallat ja Iran ovat virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen Versailles-palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Sopimuksen toinen allekirjoittaja on Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Osapuolet ovat sitoutuneet saattamaan lopullisen sopimuksen päätökseen enintään 60 päivässä. Yhä useampi haluaa synnyttää kotona. THL:n tilastojen mukaan suunniteltuja kotisynnytyksiä oli vuonna 2020 yhteensä 74, kun taas viime vuonna niitä oli jo lähes 170. Jos kotisynnytyksessä tapahtuu jotain odottamatonta, on lähdettävä synnytyssairaalaan, joiden määrää on vähennetty vuosituhannen alusta reippaasti. Nykyään niitä on 21. THL:n ennakollisten tietojen mukaan Suomessa on menehtynyt 7 vauvaa suunniteltujen kotisynnytysten yhteydessä vuosina 2020–2025. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
26: Ai että tänään juhannuksen aatonaattona päivä on laajalti poutainen ja lännen suunnalta aurinkokin sitten alkaa enemmän ja enemmän paistamaan. Aivan idässä sataa vielä paikoin vettä ja päivän ylimmät lämpötilat on 15-23 astetta.

0: Hyvää huomenta Aito-iskelmän aamusta Kinnunen Aleksandrova showsta ja torstai 18. kesäkuuta eli juhannuksen aaton aatto on käynnistynyt. Mun täytyy Jenni sanoa, että mulla oli hyvä intuitio aamulla, kun lähdin töihin ja laitoin varvassandaalit ja kukkamekon niskaan, niin olin silleen, että tässä ei ole mitään järkeä, kun lämpötila oli ehkä nippanappa 10 astetta. Autossa lämmöt päälle, mutta mä luotin. Että tästä tulee aurinkoinen päivä.
1: Kyllä, se on hyvä. Hyvä luottaa ainakin säiden jumaliin, jos ei mihinkään muuhun elämässä luota. Koska säiden jumalat kyllä pettävät aina. Tänä juhannuksena tuskin. Tai ainakin mä toivon kovasti niin. Moni on tällä hetkellä jo matkalla mökille. Ja jutellaan kohta, että kissan päivät kaikille mökkiä unelmoiville on luvassa.
0: Ensin Samuli Edelman ja Sininen sointu.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. On niin kuin

0: Samuli Edelman ja Sininen sointo soi Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showsta, kun kello on ihan pian 7:08. Oikein hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Vilkasin itseäni peilistä äsken tuossa ja mulla on nyt sellainen niin kuin selkeästi tavallaan mun kroppa ennakoi juhannusta. No. Mulla on nimittäin aivan turvannut naama, mikä yleensä miten on niin kuin juhannuksen jälkeen. Niin mulla on nyt jo etukäteen.
0: Vai? Sä oot silleen aloittanut ajoista, että sitten ei tarvitse juhannuksen jälkeen selitellä.
1: Joo, tai mun kroppa on silleen, I know what's coming. Näytän jo sulle, että älä tee sitä. Sä tulet näyttämään tältä juhannuksen jälkeen.
0: Älä tee niin kuin minä teen, tee joo, niin kuin minä sanon.
1: Kyllä. Hei, tänään on Hesarissa iso juttu, joka on varsin positiivinen monelle sellaiselle, joka haaveilee omasta mökistä, mutta vaikka tietyllä alueella ei sitten sellaisia ole ollut myynnissä. Nimittäin Hesari kertoo, että tällä hetkellä kaikista mökeistä noin puolet on eläkeläisten omistuksessa. Ja joo, kun suuret ikäluokat poistuvat, niin se tarkoittaa sitä, että mökkiä tulee paljon myyntiin. OP-kodin johtaja Lasse Palovaara arvioi, että näin todella tulee käymään muutamien vuosien sisällä.
0: Mitenhän se sitten menee noin hintahommelit, koska nyt kun miettii asuntokauppaa, niin nythän on pitkään puhuttu siitä, että se on junnannut, että ihmistä on vaikea saada lainaa ja asuntojen hinnatkin on ollut niin kuin vähän silleen matalalentoisia niin sanotusti. Aina tulee jossakin kohtaa, että nyt piristyy, nyt vilkastuu, mutta sitten se ei oikein kuitenkaan niin kuin vilkastu. Että käyköhän tässä myös niin positiivisesti, että sitten niitä mökkejä tulee tarjolle niin paljon, että myös hintakilpailu on.
1: Joo, mä vähän niin kuin en ole asiantuntija, mutta voi vilkaista, mutta näin siinä varmaan tulee käymään, jos mietitään tosiaan sitä, että puolet on jo pitkään niin ollut eläkeläisten tätä omistamia. Toki riippuu, että onko jälkeläisiä, haluaako jälkeläiset sitten periä sen mökin vai siirtää sen sitten eteenpäin. Mutta minun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä oon tosi onnellinen, että minun vanhemmilla ei ole mökkiä.
0: Sä et ole mökkeilijä ihminen.
1: Mä oon sellainen mökkeilijä ihminen, että mä niinku mielelläni saatan hyvällä säällä vuokrata jonkun sellaisen mökin, missä on vesi, vessa ja
0: kaikki fasiliteetit,
1: sähköt ja sitten saa olla joku kiva moottorilla varustettu venekki siinä rannassa ja mielellään jo kalat on ongittu valmiiksi. Mä oon vähän niin kuin sellainen mökkeilijä, että mä koen, että se olisi mulle hirvittävä semmoinen riippakivi, jos joku jäisi, joku vaikka niin kuin ränsistynyt mökki, mistä pitäisi pitää huolta.
0: Niin, eikä sen tarjolla edes ränsistynyt, kun niistähän pitää ihan pirukseen
1: niin
0: huolta.
1: Niin.
0: Siis meillä on suvussa muutamakin ollut semmoinen niin kuin tavallaan suvun yhteinen ja on edelleenkin pari sellaista paikkaa, mitkä omistaa tavallaan niin kuin sisarukset, minua edeltävien sukupolvien sisarukset. Ja sitten olen tosi kiitollinen siitä, että näissä yhteisomistusmökeissä on jo tehty semmoisia järjestelyitä, että mä tiedän jo, sanotaan, että jos niitä on vaikka 3 tai 4, niin tiedän jo 3 sellaista, että mun ei tarvi puuttua niiden tulevaisuuteen. Että ne on ikään kuin jo jaettu ne osuudet niin kuin muille ihmisille.
1: Aivan.
0: Sitten on vielä yksi tämmönen. Ja sitten on vähän sellainen ristiriitainen fiilis itsellä, että kun rakastaa sitä paikkaa, musta on ihana joka kesä käydä siellä, mä ajattelin, että siellä on mun sielunmaisema, se järvenranta ja muu, mutta mullekin vähän niin kuin riittää se, että mä pääsen käymään kerran kesässä, mä saan saunoon, mä teen siellä silloin sen oman osuuteni, jätän saunan siistiin kuntoon ja kannan vedet valmiiksi ja tattadattadaa.
1: Ehkä myös nautit hieman.
0: Ja todellakin nautin, mutta mä en niin kuin Mä vähän kauhulla odotan sitä hetkeä, että tuleeko se jossain kohtaa vastaan, että minä ja mun serkut, mun veljemme kaikki, niin kuin sille, eikä sille, että välitä niistä ihmisistäkin, mutta tavallaan, että mä asun täällä, se mökki on 700 kilsan päässä.
1: Tämäpä.
0: Kaikki tämä käytännön homma, niin kuin mä oon sanonut esim. Mun veljelle, että mä voin mielellään vuokrata sulta sun osuutta sitten jossain vaiheessa ja auttaa sua siinä niin kuin ylläpidossa ja muussa sillä tavalla, mutta mä en halua sitä osuutta omistaa.
1: Joo, kun lähtee laskemaan, että kuinka paljon yölle tulee hintaa, jos kerran vuodessa käy siellä mökillä ja muuten täytyy pitää kaikki kunnossa, niin kyllä se on aika kallis yö, sillä pääsee vaikka Amsterdamiin. Saamaan naavan turpeaksi.
0: Tämä on niin kuin mä oon käyty Jennin kanssa tässä sellaista keskustelua, että juhannukseksi, että 3 päivää, 4 päivää lähtee vaikka Kuusamo on hirveän pitkä.
1: Aivan hirveän.
0: Mutta voisin Pariisiin, voisin lentää.
1: Kyllä, kyllä.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050-569-9475.
0: Kisun polttajan jälkeen tsekataan, mikä on tärkeintä tänään.
1: Ja toden totta, laita WhatsAppiin viestiä, jos sulla tuli jotain omia unelmia mökkeilystä mieleen.
0: Nyt Levi and the Leavings. Itkisitkö onnesta? Hyvää huomenta.

0: Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Juhannuksen menoliikenne on tänään torstaina vilkkaimmillaan. Tästä kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Ja Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on 2 ja 6 välillä. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana ihan myöhäiseen iltaan asti. Ja vielä huomisaamuna sitten on juhannuksen menoliikennettä, mutta iltapäivällä rauhallisempaa. Ja sitten eniten jonottamista on Helsingistä ulos meneville.

0: väylillä ja sitten paluliikenne aktivoituu tietysti sunnuntaina.
1: Muistakaa, että mihinkään ei ole kiire. Se mökki ei karkaa sieltä. Menkää rauhassa.
0: Ja ohittelu ei kannata.
1: Ei missään nimessä. Ei, ja meillä on vähän tällainen niin kuin juhannusteemainen tärkeintä tänään, koska tässä on juhannusmemosta muutama poiminta. Se tärkein tietenkin, eli

0: saavat päättää aukiolonsa, niin useimmat ovat kyllä auki.
1: Juhannuksen vesillä liikkujen turvana on koko juhannuksen ajan operaatio Meritähti. Tämä kuulostaa lastenohjelmalta, mutta tämä on tosi tärkeä juttu. Vapaaehtoiset meripelastajat, yli 130 pelastusalusta miehistöineen on liikkeellä tai välittömässä lähtövalmiudessa tästä illasta sunnuntai-iltaan. Ja siellä ollaan jo monin paikoin vesillä, merillä varsinkin tietenkin, niin valmiina sitten auttamaan vesihädässä olevia, mutta pelastajat kannustaa vesille lähtemään ja pitämään myös itse huolta turvallisuudesta, että kapteeni ainakin pitää olla selvinpäin.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
6: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
7: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
8: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
8: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella.
11: Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Kärkkäiseltä löytyy.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
5: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
6: Puhuilo, miten voin auttaa?
7: Moi, mä oon Untamo.
6: No moi Untamo.
7: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
6: Isopää sano.
7: Niin, se on mun pomo.
6: Okei, ymmärrän.
7: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
6: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
7: Joo. Kysyitkö vielä sen?
6: Minkä sen?
7: Niinkö sen?
6: Aha. No, tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Yrittäjälle mieluisin yllätys on ei yllätystä lainkaan. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Ilman yllättäviä piilokuluja. Tutustu netvisor.fi.
11: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
12: Pilssipumppu vaan veneeseen.
11: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
12: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
11: Ai joku laitti.
13: Helpommin tehty kuin sanottu.

0: Motonet.
1: Mottubit. Motonet.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
4: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
3: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
4: No tötterö, tietysti S-Marketista!
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.

0: Phil Collins, You Can't Hurry Love, soi Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa kello on 7:30. Hyvää juhannuksen aaton aattoa, eli torstaita.
1: Oikein hyvää juhannusta. Me puhuttiin äsken tuossa, että tässä tulevina vuosina hurjasti tulee mökkejä vapautumaan, koska suuret ikäluokat poistuvat luontaisesti ja tällä hetkellä mökit ovat suurimmaksi osaksi itse asiassa yli puolet eläkeläisten omistuksessa. Ja pyydettiin sitten ihmisiä laittamaan mökkimuistoja. Tämmöinen viesti on Katilta tullut. Rakastan mökkeilyä. Omistan isältä perityn mökin 250 kilometrin päässä, eli hiukan liian kaukana. Käyn 3-4 kertaa vuodessa ja onneksi kuukausikulut ovat maltilliset, 200 euroa kuussa. Ja jakamassa tätä on lapset ja isä, mutta kallista on. En luovu, on tärkeä paikka. Kohta lomalle ja 2 viikkoa mökillä.
0: No kyllä mä siis tajuan ton täysin. Niinhän se onkin, kun itsekin kun menee suvun mökille, niin siellä on se koko niin kuin perheen historia.
1: Niin. Joo, ja siis Juha kirjoittaa, mulla jotenkin herkistyin tästä. Juha on laittanut myös mökiltään 2 kuvaa. Toinen on aivan ihana tollainen oikein punainen auringonlasku. Huomenta Hanne ja Jenni. Perin vanhempieni kuoltua pienen 42 neliön hirsimökin kristallinkirkasvetisen Keitelejärven rannalta kotikonnuilta Pohjois-Savosta. Sillä hiekkarannalla opin uimaan kansakoulun alaluokilla ja siellä itkin yksin avioeroitkua. Sähköt on, järvi ihan rannassa ja tie perille. Hakkaan halot, kannan vedet saunaan ja ajan nurmikon. Niitä asioita, mitä kotona ei tarvitse tehdä. Rakas, rakas, rakas paikka.
0: Okei. Okay.
1: Niin.
0: Vähän itkettää.
1: Vähän itkettää kyllä. Mutta kyllä se on niinku niin jännä, että ei me rakasteta niitä seiniä, ei me rakasteta niitä tarinoita, vaan me rakastetaan sitä tunnetta, minkä joku paikka saa aikaan.
0: Ja ne ihmiset, kenen kanssa olet siellä paikassa ollut niin kuin tuossakin, niin äiti ja isä ja uimaa oppiminen ja koko se kaikki. Mä omistan tämän seuraavan biisin, tuon viestin lähettäneelle Juhalle. Tämä on Ressu Redfordin. Kato, mitä sä teit, koska mä itken nyt.
2: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: komiat ja Lululaisa ja Aito Iskelmä aamussa Kinnunen Aleksandrova showssa. Ja se on totta, että se oli komiat, mutta se ei ollut kaihosielu. Täällä alkoi nimittäin puhelimet päristä ihan hirveästi, mutta kaihosielu biisiä bongataan vielä tämän päivän loppuun. Ja sitten kun bongaat sen biisi, niin soita sitten studioon 020 34 3200.
1: Se on meidän kesäbiisi ja bongaamalla sen voit voittaa itsellesi VIP-liput Aito Iskelmä -festareille. Ja toi paketti on 500 € arvoinen ja tämä on niinku viimeinen VIP-paketti, mitä tänään nyt sitten jaetaan.
0: Iltapäivällä. Siis ennen kuin mennään, meillä on kohta maailman helpoimman kisa, mutta mä en tiedä kuuluko tämä äsken. Mä epäilen, että tämä kuuluu, kun mä testailin tämmöisiä soundeja. Ja mä luulin, että mä testailin niitä silleen, että ne ei kuulu niinku kellekään.
1: Lähetykseen.
0: Niin. Tää oli se, mitä mä testasin tuohon komioiden biisin alkuun äsken.
2: Väärin.
0: niin ei ollut väärin, että komiat soi, mutta kaikkea sattuu, kun tehdään live-radioa. Mutta kohta soi toi J. Karjalainen ja sitten pelataan maailman helpointa kisaa.
1: Nyt voit soittaa tänne studioon, jos haluat osallistua maailman helpompaan kisaan ja voittaa itsellesi Aito Iskelmän parkkikiekon kangaskassin sekä 50 € ruokakaupan lahjakortin. Ja numero on 020-343-200.
2: Aito Iskelmän Finhits-juhannus. Finhitsejä 3 tuntia putkeen juhannusaattona.
3: Kuin varkain sydämeni vei.
2: Ilta 6-9. Aito Iskelmän Finhits -juhannus. Aito Iskelmä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 € kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 000 000 €. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yleisenä maku.
1: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
2: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
3: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
4: Haalo?
5: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
4: Jep.
5: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
4: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
5: Joo.
4: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
5: Mikä?
4: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
5: Oikeasti?
4: Ihan oikeasti.

0: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
1: Ja so. Carlson Boss Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viskabaada vastu!
2: Tule nyt sieltä!
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Yrittäjä, huilatakko hetki vai huhkiakko tilien kimpussa? Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se automatisoi kirjanpidon rutiinit. Tutustu netvisor.fi.
7: Hei, kuka ajaa?
8: Mä oon vain 4.
9: No, mä oon itse asiassa poltellut.
10: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
7: No totta kai, obviously näin.
10: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
11: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
12: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
11: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
13: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
11: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
16: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
17: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
16: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
17: No tötterö, tietysti S-Marketista!
18: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmän aamu ja maailman helpoin kisa.
1: Hyvää huomenta, Kati, tämän aamun kisaaja.
2: Huomenta.
3: Huomenta, miten se on juhannukseen, että tavallaan ensi metrit lähtenyt Rovaniemellä käyntiin?
2: No pilvisestä säästä on lähtenyt, laukkuja pakataan ja mökille ollaan menossa.
1: Okei, onko sulla pitkä matka mökille?
2: No meillä ei ole mökkiä, mutta me mennään tuonne Ylläkselle, että on tästä matkaa.
1: Okei. Niin justiinsa vuokramökille. Joo. Mitä sä ajattelet tuosta, kuulitsäko me tuossa äsken mökkeilystä keskusteltiin, niin mitä ajattelet siitä, että kohta on paljon mökkejä myynnissä ympäri Suomen, kun suuret ikäluokat tai suurilta ikäluokilta niitä rupeaa vapautumaan? Ajattelisitko, että voisit ostaa joskus itselle mökin?
2: No on se mielessä käynyt ja on niitä katteltu, että...
3: No niin.
2: Mitään, jos sieltä vapautus joku kiva.
1: No niin.
3: Tämänpäiväisen maailman helpoimman kisan kaikki kysymykset liittyvät juhannukseen. Ja kysymyksiä on 9. Jos selvität kaikki oikein, voitat itsellesi Aito Iskelman parkkikiekon kangaskassin sekä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Lähdetäänkö me, Kati, liikenteeseen?
2: Lähdetään liikenteeseen.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Kuinka monta erilaista kukkaa perinteisesti laitetaan juhannuksena tyynyn alle, jotta näkee tulevan puolison unessa?
2: 7.
3: Minkä kristillisen henkilön mukaan juhannus on saanut nimensä? Johannes Kastajan vai Johannes Kostajan?
2: Johannes Kastajan.
3: Mä oon vähän ylpeä tosta kysymyksestä.
1: Jenni keksi toi just äsken, toi yes. kova.
3: Mitä uutta satokasvia syödään usein ensimmäisten joukossa juuri juhannuksena?
2: Olisiko perunoita?
3: Aivan oikein.
1: On perunoita. Parkkikiekko tienattu. Seuraavana olisi kassi mahdollisuutena voittaa. Eikö me nyt jatketa eteenpäin?
2: Kyllä.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Mikä luonnon ilmiö on nähtävissä Lapissa juhannuksena?
2: Luonnon ilmiö olisi tässä yötä yö. Aurinko ei laske.
3: Kyllä. Mikä on juhannuksen ruotsinkielinen nimi?
2: No sehän... Olisiko se mitsomma?
3: On! Hyvä! Yeah. Mikä puulaji koristaa usein juhannuksena pihaa?
2: Koivu.
3: Aivan oikein. Nyt on, Kati, semmoinen homma, että sä oot tienannut ton parkkikiekon ja kangaskassin. Jos seuraavassa 3 joku menee väärin, niin sä menetät kangaskassin. Mutta jos kaikki menee oikein, niin saat vielä 50€ ruokakaupan lahjakortin. Mitä mieltä olet? Jatketaanko eteenpäin?
2: Jatketaan.
0: Maailman helpoin kisa.
3: Missä kuussa on juhannus?
2: Kesäkuussa.
3: Mitä täytyy muistaa laittaa päälle, jos lähtee juhannuksena veneilemään?
2: Pelastusliivi.
3: Ja sitten viimeinen kysymys. Mikä on juhannuksen vanha suomalainen nimitys? Ukonjuhla vai akanjuhla?
2: Olisiko se ukonjuhla? Vai
1: akaan? Ei kun ukon, pidä se. Älä vaiha, koska onneksi olkoon, kaikki palkinnot lähti sulle.
3: Kaikki meni oikein ja nimenomaan ukon juhlaksi on juhannusta aikaisemmin kutsuttu.
1: Mä en tiennyt tota, mutta päättelin, että koska tää on niin mieskeskeinen tää yhteiskunta ollut aina, että kyllä se varmaan ukon juhla on.
3: Niin, niin mutta ihan se menee, että tota, vaikka se isäntä olisi perheen pää, niin nainen on kaula, jota sitä päätä liikuttaa.
1: Onko se, Kati, teillä silleen?
2: Ja en tiedä.
3: Diplomaattinen vastaus,
1: kun okay, hyvä.
3: Isäntä on siinä vieressä kuuntelemassa.
1: Hei, ei muuta on. Kuin tuota, malttia ja tuota, hyvää mieltä sinne juhannusliikenteeseen. Ja aivan ihanaa juhannusta, Kati, sulle, ja onnea vielä kaikista palkinnoista.
2: Kiitos paljon.
3: Moi moi.
1: Moi moi.
2: Moi moi.
0: Maailman helpoin kisa. Jälleen huomenna samaan aikaan.

0: Johanna Kurkela, sun särkyä anna mä ensin. On Lumijoen tyttö sieltä Pohjois-Pohjanmaalta ja aivan sairaan hyvä alttoviulisti on myös Johanna Kurkela.
1: Nyt aivan sairaan hyvät uutiset ja siihen perään ne tuoremmat säätiedot. Dingon autiotalo myös tulossa ja sitten puhutaan sellaisesta kangasriekaleista tai nahkariekaleista, jota potkitaan maaliin.
0: Siis MM-jalkapallosta. Jenni on aivan innoissa, aivan pähkinöinä tästä aiheesta. Kinnunen, Aleksandrova Show ja Aito Iskelmä aamu käynnissä. Hyvää huomenta.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
8: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
9: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
14: Yrittäjä. Bisneksessä kannattaa katsoa nenäänsä pidemmälle. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Se auttaa ennakoimaan kassavirtojesi suunnan. Tutustu netvisor.fi.
15: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
16: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
15: Juhu!
17: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
18: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
19: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
20: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
21: Ei kun morjasta pöytään.
22: Puila, mitä voin auttaa?
23: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
22: Riesa? No, oisko hyttyset?
23: Ei vaan sukulaiset.
22: No mikäs niissä?
23: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
22: Jaa.
23: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
22: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
23: Oho, sehän on sikahalpa.
22: Niin on, tuukko hakee?
23: En. Tuun.
24: Tule puhilaan.
25: Uhkailu. Alistaminen.
26: Vaino.
27: Pakottaminen.
28: Laiminlyönti.
29: Seksuaaliväkivalta.
30: Kontrollointi.
31: Halveksunta.
32: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme,
0: Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Yhdysvallat ja Iran ovat virallisesti allekirjoittaneet maiden välisen yhteisymmärryspöytäkirjan rauhasta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles-palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana.

0: Sopimuksen toinen allekirjoittaja on Iranin presidentti Masoud Pezeshkian. Osapuolet ovat sitoutuneet saattamaan lopullisen sopimuksen päätökseen enintään 60 päivässä. Poliisi varoittaa ihmisiä jälleen radiomastoihin kiipeilemisen vaaroista. Radiomastoon kiivennyt ihminen aiheutti eilen illalla usean tunnin viranomaisoperaation Espoossa. Paikalla oli kymmenkunta poliisin ja pelastuslaitoksen yksikköä. Mastoon kiivennyt henkilö pääsi itse alas. Poliisi epäilee kiipeilijää alustavasti julkisrauhan rikkomisesta. Poliisi painottaa, että radiomastoihin kiipeäminen on hengenvaarallista. Putoamisvaara on suuri ja mastojen korkeatehoiset lähetinantennit muodostavat myös säteilyvaaran. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään päivä on laajalti poutainen ja lännen suunnalta aurinko alkaa sitten enenevissä määrin paistelemaan. Lämpötilojen osalta ollaan 15 ja 23 asteen välillä ja kyllä se kuule kansalaiset näyttää siltä, että tästä juhannuksesta on tulossa ihanan aurinkoinen ja lämmin.
3: Eniten aikoa iskelmää, aito iskelmää.
4: Kello on 3:08, kuuntelet Aito Iskelmän aamua. Kinnunen Aleksandrova showta, oikein hyvää torstaihuomenta.
2: Hyvää huomenta. Täällä me ollaan sun kanssa 10 saakka.
4: Meillä kävi eilen 3-vuotias vieras. Hän rakasti palloja ja hän pelasi palloa, hän pelasi koripalloa ja jalkapalloa. Ja jossain vaiheessa hän meni meillä on pieni eteisaula, niin siihen semmoiselle pyörälle pehmeälle matolle tekemään kuperkeikkoja. Mm-hmm. Ja sitten hän katsoi jossain kohtaa, hän pysähtyi, katseli ympärille ja sanoi, että äidille, että istu äiti alas, leikitään roskista. Äiti oli silleen vähän hämillä, että mitä? Täällä on niin paljon roskia lattioilla, että voidaan leikkiä roskista. Ole sinä roskis, niin minä olen roska-auto.
2: Ai että.
4: Mutta hän sitten ei vienytkään äitilleen niitä roskia, vaan laittoi meidän sinne eteisen maton alle. Tämä on hyvä paikka. Täällä on näitä paljon roskia. Ja mä olin vaan mielessä silleen, että Kinnunen just imuroi.
2: Se on
4: tosi huonosti.
2: Äärimmäisen hyvä oppia jo pienenä, että lakaistaan ne ongelmat maton alle.
4: Tästä me puhuttiin.
2: Poissa silmistä, poissa mielestä.
4: Kuunnellaan dingoa ja sitten jutellaan fudiksesta.
1: Vastaus kaikkeen on Kake Randeliin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.

0: Dingo, autiotalo, Topi Sorsakosken haavekuva soi. Ihan muutaman minuutin päästä aitoiskelma aamussa. Kinnunen ja Aleksandrova täällä.
1: Oikein hyvää huomenta. Tällä hetkellä on Fudiksen MM-kisat menossa. Minä en kisoja siinä mielessä katso, että aina on nukkumassa, kun ne pelit tulee, mutta kaikki muut perheessä kyllä katsoo. Ja mä kuulen uneni läpi sellaista niin kuin hiljasta niin kuin tuulettamista. Sellaista. Se kuulostaa tältä.
0: Niin, just niin. Ettei vaan. Tosiaan, jalkapallon MM-kisat on käynnissä 19. heinäkuuta asti ja niitähän pelataan käytännössä niin kuin ympäri maailmaa. Eilen illalla Yhdysvalloissa Houstonissa vastakkain oli kisan ennakkosuosikki Portugali sekä ensimmäistä kertaa MM-kisoihin osallistunut Kongo. Ja tämä peli

0: Näin. Mä muistan, miten se jatkuu, niin mä lopetin tuohon. Ja tota, se, mitä odotettiin, koska Ronaldo, tämä satojen miljoonien arvoinen jalkapallon supertähti saapui paikalle, niin odotettiin, että Ronaldo tekee ihmeitä. Ronaldo ei siinä eilisessä pelissä saanut ihan hirveästi aikaan. Tähän oltiin tosi pettyneitä. Ja sitten kun peli päättyi esimerkiksi, niin ne pelaajat jäi sinne niin kuin tervehtimään faneja. Se oli katsomot täynnä niin kuin heiluttelemään käsiä. Niin Ronaldo paukkasi saman tien pukukoppi. Hän ei välittänyt tilanteesta enää. Mutta se, missä asiassa Ronaldo teki historiaa eilisessä pelissä, niin oli se, että Yle Uutiset tästä muun muassa kirjoittaa, että hän oli historian vanhin avauskokoonpanossa ollut kenttäpelaaja, koska hänellä oli eilen keskiviikkona ikää 41 vuotta ja 132 päivää. Ja kyllähän se on jalkapalloilijallekin, niin tuota, ollaan menty yli 40 ja edelleen pelataan maailman huipulla, niin se on aika kova juttu.
1: Mm. Toki tässäkin niin kuin kaikessa muussa niin ikä jotenkin laajenee, mitä pidemmälle aikaa mennään. Et jos miettii vaikka entisajan 60-vuotiaita, niin ne on aivan erilaisia kuin tämän päivän 60-vuotiaat.
0: Sekin on totta, mutta se tavallaan se fakta, että kun pelataan huippu-urheilutasolla, niin urheilu on myös murheilu ja keho on myös niin älyttömällä koetuksella, että se on vaan niin kuin tyypillistä, että se eläkeikä tulee ikään kuin huippu-urheilussa vastaan siellä yleensä 30 jossain hujakoilla. Mutta tänään siis tota, pelataan myöskin, mä just mietin sanon, kun sanoit tuossa Jenni, että olet aina nukkumassa, niin tota, tänä iltana tuo ei käy niin selityksenä.
1: Ai ei.
0: Kuuelta alkaa jo.
1: Mä oon saunassa. Mä oon saunassa.
0: Tsekki.
1: Mä oon roseviini kädessä saunassa, se on kuule prioriteetit kuntoon.
0: Tsekki, Etelä-Afrikka tulee tänään, tai 7:ltä alkaa peli. Ja sitten 10:ltä tulee vielä Sveitsi vastaan Bosnia ja Herzegovina. En minäkään aio katsoa, mutta
1: tuosta
0: joku muu.
1: Iästä mä haluan jatkaa kohta, nimittäin yli 40-vuotias maalivahti teki historiaa MM-fudiksessa ja hänen elämänsä tulee muuttumaan.
0: Kuunnellaan ensin Antti Ketonen, olisitpa sylissäni.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Antti Ketonen, olisitpa sylissä, niin Aito Iskelma aamussa. Hyvää huomenta, Kinnunen Aleksandrova täällä.
1: Hyvää huomenta. Jalkapallon maailmanmestaruuskisat on käynnissä ja tuossa äsken puhuttiin Ronaldosta, joka on yli 40-vuotias ja ei hirvittävän hyvin suoriutunut eilisessä ottelussa.
0: Eihän ne kaikki pelit putkeen mene, mutta Ronaldolta odotetaan niin paljon, kun se on niin kallis pelaajakin.
1: Mm, niin on. Mutta aikamoisia yllätyksiä on tapahtunut myös muissa peleissä. Tuossa maanantaina Espanja kohtasi Cap Verden ja toki ajateltiin, että Espanja pyyhkii lattiaa Cap Verdellä. Mutta toisin kävi. Euroopan hallitseva mestari jäi maalittomaan tasapeliin turnauksen ensikertalaista vastaan. Ja siellä oli ottelun parhaaksi pelaajaksi valittu Cap Verden kokenut maalivahti Vojinha. Mä en tiedä, miten toi lausutaan.
0: Mutta tuo kuulosti tosi hyvältä. Uskon.
1: Joo,
0: uskon.
1: Kyllä. Hän on 40-vuotias maalivahti. Ja hän poistui sieltä kentältä itkien. Hän oli niin onnellinen siitä omasta suorituksestaan.
0: Itkevä hyvänäköinen mies. Huh?
1: Joo, tule tänne.
0: Jutellaan. Hieman. Jutellaan.
1: Okei, tässä on juhannusmeiningit menossa. Mutta se, miksi mä kerron tästä asiasta, on, että tällä Vojinhalla oli ennen peliä alle 50 000 seuraajaa Instagramissa.
0: Joo.
1: Ja sekin hän on ihan ok määrä.
0: No on.
1: Kyllä. Mutta niin sitten reilu tunti pelin päättymisen jälkeen hänellä oli 1,9 miljoonaa seuraajaa.
0: Okei, siellä on siis muitakin naisia, joiden mielestä itkevä hyvännäköinen mies on houkuttelija. Tai siis semmoinen niinku kiva juttu.
1: Ja minä juuri menin katsomaan Vojinhan Instagramia, niin tällä hetkellä hänellä on 13,1 miljoonaa seuraajaa. Tämä on ihan käsittämätöntä ja tämähän tarkoittaa käytännössä sitä, että tämän Cap Verdeläisen maalivahdin elämä muuttui tuon pelin myötä täysin.
0: Niin, ja ajattele sitten, kun hänelle tulee, että haluaisitko tehdä kaupallisen yhteistyön? Mä olen liian herkkä semmoisen.
1: Mutta eihän tässä tarvittu jonkun Naikin tai Adidaksen, vaan sainata se nopeasti, niin voi siellä kuule, koko suku elää Cap Verdellä onnellisena.
0: Pistä sille viestiä. Tuossa Aleksandrova Jenni Suomesta terve, niin mulla olisi pari vinkkiä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Hei, mä voin tulla juttelemaan sun kanssa näistä vinkkeistä.
1: Eikö tuu se juttelemaan meidän
0: kanssa? No joo, aina niitä tuu sitten.
1: Ei olla liian helppoja.
0: Ai jaa. Tässä Topi Sorsakoski.

0: 8.21 on kello Aito-iskelmän aamussa, kun Topi Sorsakosken haavekuvan viimeiset nuotit soivat. Ja kohta soi Suvi Teräsniskan kaunis hentokuiskaus.
1: Koska on juhannus, niin puhutaan juhannustaijoista. Mitä kannattaa tehdä esimerkiksi, jos haluaa vaurastua?
0: Mä taannoin haastattelin shamanistista noitaa, joka kohta antaa meille tähän

0: kaksivaihtoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
1: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
2: No eiks tästä kaasumikrosta saa maillardia? Hä?
3: No worries. Katso Poppamiehen grillikoulu. Poppamies.fi.
4: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
5: Yamaha. Revs your heart.
6: No mikäs sulla nyt on?
7: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.
8: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
13: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
14: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
16: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
15: No mitä mä sitten teen?
16: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
15: No miksei?
16: Vapaus alkaa vatsasta.
10: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
19: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
0: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
19: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
0: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
19: Chiquita, super duper, Ferdinando.
18: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
19: Juu, dinner takes it all.
18: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
14: Hei, näitsä, kun Marja ja Jussi meni...
2: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.

0: kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
2: Alepa. Urbaani legenda.
3: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
4: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Kohtalaista lännenpuoleista tuulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
3: Sään tarjosi Metsäpirtin multa. Keväällä nurmikon kasvua siivittää Metsäpirtin nurmikkomulta. Käyttövalmis kompostimulta nurmikon kasvualustaksi. Metsäpirtinmulta.fi.
5: Aito iskelmä.

0: Kinnunen Aleksandrova Soutakuun. Kello on 8.32. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Jos haluat ensi viikolla aito iskelmä festareille sille vippimeiningeissä, vaikka ystäväsi tai puolisosi kanssa, niin kuuntele tarkkaan siinä vaiheessa, kun komioiden Kaiho sielu pärähtää soimaan, niin soittele studioon 020-343-200. Voit saada nimesi tälle listalle, josta vielä tänään arvotaan nuo vippiliput.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Koska on juhannuksen aaton aatto, niin nyt voitaisiin tähän kohtaan ottaa pieni vinkki, että miten, millaisia juhannustaikoja esimerkiksi voit tehdä. Mä haastattelin taannoin shamanistista noitaa, Katariina Grappea, ja hänellä on tähän todella osuva vinkki.
3: Se niin kuin tämän todellisuuden ja sen näkymättömän todellisuuden raja on tavallaan niin kuin hälventynyt ja ne on niin kuin ikään kuin limittäin. Ja sen takia siellä niin esimerkiksi juhannusyönä voi tapahtua sellaisia ihmeitä, mitä muulloin ei tapahdu. Että vaikkapa sananjalka kukkii, kun sanjaiset on siis tällaisia itiokasveja, jotka ei koskaan kuki, mutta uskotaan, että juhannusyönä niin kuin sananjalkakin kukkii. Ja sitten jos onnistuu sen näkemään ja onnistuu sitten se kuulemma puhkeaa kukkaan ja sitten tulee siemen sit tosi nopeasti. Ja jos on sen siemenen saa, niin se on tosi hyvä juttu, koska sitten näkee aarnivalkeat ja silloin tietää, missä on aare ja sitten rikastuu.
0: Wow! Juuri näin! Now we're talking! Tätä mä odotin, että milloin nyt tulee hyviä tipsejä, niin tää oli nyt yksi. Etsikää saniaisen kukkia juhannusyönä, niin voitte päästä aarteen luokse.
2: Olennaisen äärellä.
0: Siinä siis shamanistinen noita Katariina Grappe kertoo, että jos saniaisen kukan näkee juhannusyönä ja siitä saa sen siemenen, niin sitten voi löytää aarteilua ja rikastua.
1: Ja minähän meni heti googlaamaan, että minkä näköinen on saniaisen kukka.
0: Minkä näköinen se on?
1: Uniaisen sakka. Se on saniaisen näköinen.
0: Se vihreä.
1: Saniaisen kukka on siis tämmöinen, joo nimenomaan vihreä ja tämmöinen niin kuin, mitä mä sanoisin, semmoinen heinämäinen.
0: Ai jaa.
1: Joo, tuommoinen niin kuin lehtimäinen. Ei tässä itse asiassa, minä en löydä mistään, minkä näköinen se kukka siinä on, että onko se vaan sitten se...
0: Niin se lehden kärki tai jotenkin.
1: Niin, just
0: no mutta juhannusyönä niin kaikki vaan kyttämään saniaisia ja sitten jos siellä näkyy jotain kukkamaista, niin repäse, tai siis eihän sitä saisi varmaan repäistä
1: ei,
0: irti,
1: niin.
0: Mutta...
1: Ota kuva,
0: ota
1: se riittää.
0: Ota kuva, niin rikastut.
2: Radion Gin and Tonic. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Kohta Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja liekinheitin, mutta tässä yö särkynyt enkeli.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen ja Liekin heitin. Jos komiat ja kaihosielu pärähtää ennen kymppiä vielä jossain vaiheessa soimaan, niin 020-3432 on studionumero, johon silloin kannattaa soittaa.
1: Ja toi biisi voi soida useampaan otteeseen vielä tämän päivän aikana, eli kannattaa tarkalla korvalla kuunnella Aito iskelmää. Ja sitten jos pääset läpi, niin saat nimesi VIP-listalle, josta arvotaan VIP-liput Aito iskelmäfestareille, ja niitähän juhlitaan ensi viikolla Porissa.
0: Ja ne VIP-liput arvotaan muuten jo tänään iltapäivällä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
5: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
6: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
7: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
6: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
7: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
6: Ja anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
9: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
12: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: Forest on melatoniini. Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
1: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
4: Me naiset!
5: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka!
6: Määränpäänä rengas, Senter.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Näin on näppylän hanskat, että komiat ja kaihosielu soi aito iskelmä aamusta Kinnunen Aleksandrova showssa ja sittenhän meillä soi puhelin.
1: Joo, linjat on aivan kuumana ja nyt suoritetaan jälleen se ententententeilikamenten homma. Otetaan se, kuka siellä täällä aito iskelmän aamu, hyvää huomenta. Halo, halo.
2: No huomenta, Jaana täällä.
0: Moi, hyvää Jaana. Huomenta Jaana, mistä päin sä soitat?
2: No tällä hetkellä Hartolasta kesälomilla vietän täällä.
0: Ootko mökillä?
2: Joo, eilen tultiin.
0: Oi,
1: millainen juhannus teillä on tulossa?
2: No siis itse asiassa aika remonttitäyteinen. mökin julkisivua aletaan vähän purkamaan. Ja
0: eli niin sanottu toimintajuhannus?
2: Kyllä.
0: Mikä on paras juhannusherkku, mitä siellä niin kuin Raksan ja Rempan keskellä sun mielestä pitää nauttia?
2: No eiköhän se ole kuule nopeasti grillimakkara
0: Joo, ai
2: illokseen ja sillä.
0: Ai, oikein hyvä. Hyvä.
1: Ensi viikolla on aito iskelmä festarit ja sinä saat nyt Jaana nimesi tälle VIP-listalle, josta arvotaan myöhemmin vielä onnellinen voittaja.
2: No niin, makeeta.
0: Oletko käynyt, tai olitko viime vuonna aito iskelmä festareilla mukana?
2: En ole ollut. En, tästä on nyt jokunen vuosi kyllä, kun on viimeksi tullut käytyä.
0: Onko komiat sun semmoinen suosikkibändi vai onko siellä joku muu sellainen yhtiö tai artisti, mitä ehdottomasti haluaisit päästä näkemään?
2: No eikö siellä Eputkin ollut?
0: On. Eput no, on. Niin. Joo, jää hyvä.
2: Kyllä se nyt vielä menee komioiden edelle.
1: Ja jos Jaana VIP-liput voitat, niin kenet otat mukaan aito iskelmä festareille?
2: Eiköhän toi ukko sinne pidä raahata.
0: No niin, mökin Rempan keskeltä vähän sitten viihtymään ja bailaamaan välissä.
2: Juurikin näin.
0: Hei, hyvää juhannusta. Pidetään peukkuja. Iltapäivällä, jos tulee vieraasta numerosta soitto, niin sitten olet voittaja, niin kannattaa pitää puhelin silleen hollilla.
2: Joo, selvä homma. Hyvää juhannusta teille myös.
0: Kiitos paljon. Moi moi.
2: Moi moi.
3: Aito iskelmän aamu. Studiossa Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
0: Mike Oldfieldin ja Maggie Rileyn Moonlight Shadow soi kohta, mutta ensin olisi Arja Koriseva enkelin silmin. Kyllä siis ihana, mutta on ruvasi tekemään makkaraa.
1: Oi, turussinappia siihen päälle.
0: Oi, just näin.

0: Mike Oldfield ja Maggie Ryder laulaa tästä Moonlight Shadow. Kuuntele taitoiskelmaa aamua. Kinnunen Aleksandrova show käynnissä 10 saakka, kun kello on 3 minuuttia vaille 9.
1: Oikein hyvää huomenta tuossa uutisten ja säätiedotuksen jälkeen sekä Arttu Viskarin mökkitien perään keskustellaan kuule siitä, että millä tavalla lomaan kannattaisi suhtautua. Molethan tekee hirvittävästi suunnitelmia, mutta asiantuntija neuvoo, tämmöinen aivoasiantuntija, että mitä aivojen kannalta kannattaisi tehdä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt,
5: tammi. Ja vaatera.
4: Haapa, koivu, raita
5: ja pihlaja,
4: kuusi,
5: haapa
4: ja lava,
5: leppä, tuomi,
4: koivu,
5: vahtera,
4: kataja,
5: pihlaja,
4: mänty,
6: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, tammi ja
5: vahtera,
6: haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja,
6: kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi!
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
12: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
11: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
12: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
11: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
13: Moodi!
14: Tulin heti kun pystyin.
15: Siitä on liian kauan kaupoin.
16: Moodi, Buzz ja Jessi tekevät paluun.
17: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
18: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
19: Onko lelujen aika ohi?
20: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
21: Mulla on muovinäpit!
19: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
22: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
23: Sehän on huoltovalo.
22: Joo. Minne veis huolettavaksi?
23: Vie veholle.
22: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
23: Määräaikaishuoltoon.
22: Mitä?
23: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
22: Oikeesti?
23: Ihan oikeesti.
22: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
24: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
25: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
26: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Ainoa Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10 Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia 10 K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
27: Alflorex Plus vapauttaa arjen kahleista. Nyt voi syödä ja liikkua vapaammin. On käyttänyt sitä jo 4 viikon ajan ja huomaan oikeasti eron. Enää en stressaa vatsaa erilaisissa menoissa. Mikä on helpotus?
28: PS. Alflorex Plus on vuosikymmenten tutkimustyön tulos. Kysy lisää apteekista.
29: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista. Markkinoija Biokodex.
30: Ei kun morjasta pöytään.
31: Puila, miten voin auttaa?
32: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
31: Riesa? No, oisko hyttyset?
32: Ei vaan sukulaiset.
31: No mikäs niissä?
32: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
31: Jaa,
32: missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
31: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
32: Oho, sehän on sikahalpa.
31: Niin on, tuukko hakee?
32: En.

0: Uudisfin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
1: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
0: Parhaat kotimaiset elokuvat.
2: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
3: Siinä oli pari muuttujia.
0: Kokeile Uudisfin Plus. Nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Ukraina on iskenyt jälleen öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Ukraina iski samaan jalostamoon drooneilla myös aiemmin tällä viikolla. Moskovan pormestarin mukaan yli 40 Moskovaan matkalla ollutta droonia ammuttiin alas. Iran näyttää hyötyvän Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetusta aiesopimuksesta, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles' palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Talousmedia Bloombergin julkaisema sopimusluonnos tarjoaisi Iranille pakotehelpotuksia ja jälleenrakennusrahaa. Vanhasen mukaan Iran saa luonnoksessa enemmän kuin antaa heti takaisin. Vanhanen arvioi jatkoneuvottelujen ratkaisevan, voiko Yhdysvallat pitää sopimusta onnistumisena. Juhannus saa taas suomalaiset liikkeelle. Tilastokeskuksen vuosittaisesta juhannuskertoimesta käy ilmi, että väestömäärä kasvaa hetkellisesti eniten Keski-Suomen Luhangassa, Varsinais-Suomen Kustavissa sekä Etelä-Savon Puumalassa. Juhannuskerroin kertoo, minne päin suomalaiset suuntaavat juhannuksena eniten. Se perustuu mobiilipaikannusdataan, jota on kerätty edellisenä juhannuksena. Kärkipaikalle nousseen Luhangan kerroin on 4,6, eli väestöä on juhannuksena 4,6 kertaa niin paljon kuin normaalisti.
4: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
6: Sää on tänään laajalti poutaista ja päivän mittaan lämpötila saattaa kohota jopa tuonne 23 asteeseen. Eli nyt on hyvä aika huristella, minne ikinä oletkin menossa. Ja juhannuksen menoliikennehän on lähtenyt jo kiivaasti käyntiin.
7: Eniten aitoa iskelmää.
8: Hyvää huomenta, aito iskelmä aamusta torstai 18. kesäkuuta kello 8:05. Kinnunen ja Aleksandrova täällä vielä vajaan tunnin, eli kymppiin saakka sun seurassa. Ja tosissaan juhannuksen menoliikenne siellä käynnistelee ja Traficomin mukaan kahden ja kuuden välillä on kaikkein vilkkainta tuolla moottoriteillä. Jotenka jos vasta päivällä lähdet liikenteeseen, niin malttia, mutta jos lähdet jo nyt, niin hyvä.
6: Arttu Viskarin mökkitie jotenkin aiheeseen sopivasti, se kuullaan seuraavaksi. Ja sitten jutellaan vähän siitä, että millainen loman aloitus on aivoille hyväksi.
4: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
9: Kesäkuu vuonna 86. Meidän Sierra oli melkein uusi. Faija tankkas

0: Arttu Viskarien mökkitie, aito iskelmä aamusta, Kinnunen Aleksandrova showssa, ja kyllähän tämä on se päivä, kun suomalaiset ajaa mökkitietä pitkin, ja se on ihana tunne se.
1: Tämä on myös se viikko, jonka jälkeen suurin osa suomalaisista jää lomalle. Juhannuksen jälkeinen aika on sitä loman ensimetriaikaa. Ylen sivuilla asiantuntija, aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo, että mikä olisi aivoille hyväksi, minkälainen tapa laskeutua siihen lomaan. Ja hän sanoo, että lomalle laskeutuminen vie aikaa ja se on ihan normaalia. Ja sitähän sanotaan, että sun olisi hyvä silleen muutamaa viikkoa ennen lomaa alkaa vähän jo himmailemaan siellä töissä, mutta harvalle se on mahdollista.
0: Joo, koska kaikkien maailma pitää saada ennen juhannusta ja ennen joulua aina valmiiksi.
1: Kyllä, ja mietipä meidän työtä ja himmailua. Jätetään joka toinen sana sanomatta.
0: Niin. Mä olisin sanonut niinpä.
1: Joo.
0: Mä jätin niin kuin puolikkaa sana. Puolikka. Tosi järkevä.
1: Joo, tuntuuko heti helpottavammalta?
0: Ei,
1: ei tunnu. Joo, kyllä. Sitten moni ajattelee sillä tavalla, että kun jäähän lomalle, niin sitten niin kuin en saa ajatella töitä ollenkaan, että nyt olen lomalla, nyt rentoudutaan.
0: Niin, nyt nautitaan.
1: Joo, mutta tämä aivoasiantuntija sanoo, että se ei ole yhtään huono juttu, jos sulla on semmoinen olo, että sä pari kertaa loman aikana haluat esimerkiksi vilkaista sähköposteja. Että jos siitä tulee vapauttava fiilis, että sä tiedät, onko maailma mennyt mullinmallin työpaikalla, niin kato vaan ne sähköpostit, ei se ole niin vakavaa.
0: Tämä on ihan sama, kun puhutaan syömisen rajoittamisesta, että ei kannata kieltää itseltään mitään.
1: Jep, toi on kyllä tosi hyvin sanottu. Hyvä vertaus, koska silloin se stressi kasvaa entisestään.
0: Niin.
1: Ja sitten yksi sellainen asia, mikä kannattaa myös muistaa, on se, että laita sinne työsähköpostiin se lomaviesti. Ja laita sellainen viesti esimerkiksi, että hei, mä oon lomalla ja palaan töihin heinäkuun lopulla. Ja laita silloin mulle uudelleen viesti, jos asia on vielä ajankohtainen.
0: Ihan älyttömän hyvä muistutus.
1: Koska monesti itsellä tulee se, että kun sä palaat töihin, niin sit silleen, että no mitäkään tänne on kuukauden aikana tullut ja alkaa stressaamaan siitä, että onks huomannut kaikki viestit.
0: Hei, toi on todella hyvä. Mä teen sitä, että mä laitan jonkun kollegan yhteystiedot, että jos on joku tosi tärkeä juttu, niin ota tähän yhteyttä, kun hän ei ole lomalla.
1: Joo.
0: Toki tälleen. Niin. Radiokanavan näkökulmasta se on ihan hyväkin juttu.
1: Joo, eikö mä ajattel, että laitat vaan jo randomisti jonkun työkaverin viesti.
0: Harri Moi siellä Radiorokilta, niin voisi häneltä kysellä näitä juttuja. Mutta
1: ja antaa kuulijapalautetta.
0: Antaa erityisesti sitä, mutta siis toi on todella nerokas juttu, että jos tää on mun lomanpalujake, niin please laita toinen viesti.
1: Kyllä, ja kun mä tiedän sen, että tuossa me ollaan vielä töissä ensi viikko ja vasta Aito Iskelmä -festareiden jälkeen jäädään lomalle, niin mä tiedän sen, että mulla on tosi tyhjä olo ensimmäiset lomapäivät.
0: Niin jo.
1: Tavallaan tulee sellainen niin kuin levottomat jalat, mitä mä tekisin, mitä kaikki pitäisi nyt tehdä, kun on lomalla ja aurinko paistaa ja pitäisi mennä ulos. Yksi vinkki vielä on se, että heti kun loma alkaa, niin vaihda maisemaa. Ei välttämättä tarvitse lähteä pitkälle lomalle. Sä voit lähteä vaan eri kaupungin osaan, niin sun aivot tajuaa, että nyt tämä arki muuttui erilaiseksi.
0: Riko rutiinit. Joo. Mä meinaan lähteä 2 päivää siitä, kun meidän loma alkaa, niin hippulat vinkkuen niin toisiin maisemiin.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
0: Ensi eppu normaali, mutta sitten myöskin lomaajalle vähän puhelimen käyttövinkkejä.

0: Paperilla kello on 9.15. Aito iskelmää kuuntele täällä sun kanssa kymppiin saakka Jenni Aleksandrova ja Hanna Kinnunen.
1: Hyvää huomenta. Me tuossa äsken puhuttiin siitä, miten niin kuin lomalle kannattaa laskeutua. Ja mä löysin myöskin tällaisen ruutuajan käyttöön liittyvän vinkkauksen. Tän on tehnyt siis alun perin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri HUSin lastenpsykiatria someen tämmöisen ruutuajan lähtölaskentajutun, ja tämä on suunnattu lapsille, mutta mun mielestä tämä toimii myös aikuisille, ja varsinkin itsellä, kun loma tulee, niin kyllä mulle vielä herkemmin tulee tehtyä sitä puhelimeskorolausta, että sinne vaan niin kuin katoaa aikaa sinne somen pläräämiseen. Niin tässä on annettu tämmöiset niin kuin 10 tehtävän kohta, jolla voi ansaita päivittäisen ruutuajan, ja tämä lähtee niin kuin aamusta liikkeelle. Aloita sillä, että niin kuin ennen näitä juttuja, niin älä koske puhelimeen. Tee ensin aamutoimet, petaa sänky. Sen jälkeen lue jotain 20 minuuttia. Sen jälkeen tee jotain luovaa 20 minuuttia. Sen jälkeen ulkoile 30 minuuttia. Tee joku sovittu homma, kotihomma vaikka. Ei näitä tarvitse järjestyksessä tehdä. Sori. Ne on vaan asioita, joilla voi ansaita ruutuaikaa.
0: Joo.
1: No mutta voi näyttää järjestyksessäkin, niin ei koske tuo puhelimeen ollenkaan. Sen jälkeen pelaa vaikka jotain lautapeliä. Jenni ei tee tuota.
0: Ei tee. Juomapeliä voin pelata.
1: Koira, ulkoiluta sitä. Sitten varmista, että sun huone tai sun koti on siisti. Syö lounas. Olet ansainnut ruutuaikaa. Mutta ei tää olekaan niin hauskaa.
0: Sä vähän petyit tuossa samalla.
1: Joo, koska mä ensin ajattelin, että tää on aivan nerokas, mutta mä en lukenut näitä, että tee kotihommia ja siivoo.
0: Tämä menee vähän suorittamisen puolelle.
1: Joo.
0: Tai niin kuin, että pitäisikö meidän vaan ottaa, tiedätkö, Kinnunen nyt sellainen juttu, että ei stressata. Scrollaillaan jo scrollauttaa.
1: Niin.
0: Ja tehdään niin kuin aivan, vaikka kaivetaan napaa koko päivä.
1: Ja itse asiassa, jos et halua pedata sänkyä lomalle, älä petaa.
0: Joo. Ja ei muutenkaan tarvitse pedata
1: en
0: sitä.
1: En mäkään arjessakaan
0: ainakaan. En minäkään. Se on, kato, ihmisestä kertyy hikeä sinne sänkyyn yöaikana.
1: Se
0: pitää tuulettaa.
1: Niin. Mm. Joo, sen takia mun makkari ei ole koskaan missään instakunnossa.
0: Ei todellakaan.
1: Eikä tarvitse. Siis itse asiassa, joo, siis hienoja ohjeita, joo kyllä, ja ei kannata liikaa roukkaa puhelin, mutta otetaan rennosti. Se on tärkeintä. Nyt portti on pois.
2: Onhan sulla oikea kanava. Tämä on Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Portti on pois, elämän ABC. Portti on poissin Tiina ja Mikael Forsbyhän kävi meillä Aito Iskelmä aamussa. Oliko se eilen vai toisessa päivänä?
1: Toisessa päivänä, joo. Ja
0: sekin haastattelu löytyy meidän sen päivän, eli keskiviikon, ei kun mikä se on, tiistain koosteista, supla.fi kautta Aito Iskelmä osoitteesta.
1: Hei, jos oot nyt mökille menossa, niin me kerrotaan kohta, minkä takia Aito Iskelmä kannattaa koko juhannuksen pitää päällä. Meillä tapahtuu nimittäin vaikka mitä.
0: Alana Miles ja Black Velvet soi ennen sitä.
2: Aito Iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito Iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15. Aito Iskelmä.

0: Kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi.
4: Ja vaahtera, haapa,
3: koivu,
4: haapa,
3: koivu, raitaja,
4: ja pihlaja.
3: Kuusi,
4: haapa,
3: ja lava,
4: leppä, tuomi,
3: koivu,
4: vaahtera,
3: kataja,
4: pihlaja,
3: mänty,
5: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
4: vaahtera,
6: haapa, koivu, raitaja,
4: pihlaja.
6: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
6: Metsien Suomi.
8: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
12: Me naiset!
13: Halo?
14: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
13: Jep.
14: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
13: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
14: Joo.
13: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
14: Mikä?
13: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
14: Oikeasti?
13: Ihan oikeasti.
15: Herra budjettiministeri!
16: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
19: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar -limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
20: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
21: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
22: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
21: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
22: No tötterö, tietysti S-Marketista!
23: Elämä on ruokaa. S-Market.
24: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
25: Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.

0: Älä nyt maailmaisia Black Velvet soi Aito Iskelmä aamussa. Kinnunen Aleksandrova showssa ja nyt me kerrotaan siitä, että minkä takia Aito Iskelmä kannattaa olla päällä koko juhannuksen.
1: No eihän siitä mitään tuu, jos juhannukseen ei kuulu radio- ja iskelmämusiikki. Aito Iskelmämusiikki jotenkin musta tuntuu, että noi on niinku varsinkin mökkiympäristössä ihan must-juttuja. Me ollaan suunniteltu aika hieno kattaus juhannukseksi Aito Iskelmälle, koska heti tuossa huomenna perjantaina niin alkaa puolen päivän aikaa juhannuksen jukebox. Ja tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että tunnetut ihmiset ovat valinneet 10 omasta mielestään parasta biisiä juhannukseen. Siellä on eka 12 ja 1 välillä Kake Randelin äänessä. Sitten 1 ja 2 välillä Portion Boys on valinnut omat biisinsä. 2 ja 3 välillä iskelmädikkari, toimittaja, kirjailija Harri Moisio on valinnut biisinsä. Ja sitten 3 ja 4 välillä kuullaan, mitkä 10 kappaletta on Anne Mattilalla sellaisia juhannuksen tärkeimpiä biisejä.
0: Ja kyllähän tuota juhannusaatto aamupäivää niin kannattaa viettää myös meidän seurassa, koska siellä tulee aamun parhaita paloja 10-12.
1: Kyllä. Ja iltapäivällä sitten 4 eteenpäin me soitetaan juhannuksen toivotuimpia kappaleita ja siihen perään tietenkin fin-hitsejä. Lauantaina minua ja Hannaa kuulee aamulla 10 ja 12 välillä ja sitten juhannuksen jukeboksia, Milla Mattila pitää juhannustanssit sulle lauantaina 3-6.
0: Ihan mahtavaa. Sitä
1: koko ajan jotain.
0: Niin, ja parhaassa seurassa parhaan musiikin keskellä saa viettää juhannusta. Juha Tapio ja Viivin puoliksi sun soi ihan kohta, mutta nyt Kaija K, kuka keksi rakkauden?
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Laita viesti WhatsAppiin numeroon 050 569 9475.

0: Olises puoliksi sun.
1: Juha Tapio ja Viivi, puoliksi sun. Se on aito iskelmä aamussa ja me ollaan täällä vielä Tovi sun seurassa, kun Krista Bars paukkaa studio, eli Kinnunen ja Aleksandrova.
2: Juhannuksen menoliikenne on lähtenyt käyntiin, joten olkaahan siellä maltillisesti liikenteestä. Mihinkään ei ole kiire.
1: Popedan kuuma kesä soi kohta.
3: Aito iskelmän keskipäivän studiossa tänään. Krista Bars.
2: Upsista. Mikki taas jäädä taas päälle.
3: Krista Bars. Tunteita, tilanteita ja eniten aitoa iskelmää. Kello 10:stä alkaen. Aito iskelmä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Munkin pitäisi taas pestä auto.
6: Tarviiko apua?
5: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
6: Pois alta!
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
9: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
10: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu, kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
11: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
12: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
14: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
15: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
14: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa.

0: Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
3: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
4: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
3: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.
14: Aito iskelmä. Yeah.

0: Popeda pitkä kuuma kesä voi, että sitähän me toivotaan sinusta sopivan kuumaa, mutta kyllä, pitkää kesää. Ja tiedätkö, mitä me tässä biisin aikana Jennin kanssa tehtiinkin Nune Aleksandrova Shows? No mehän vähän googlaittiin champanjoita ja roseviinejä.
1: Se on just näin. Vähän päästään jo kesän tunnelmaan. Me halutaan toivottaa sulle siis aivan ihastuttavaa juhannusta. Tee siitä juuri sen näköinen kuin itse haluat. Mitään ei tarvitse tehdä, jos siltä ei tunnu.
0: Jätä sänky petaamatta. Älä liiku kotoa minnekään tai sitten rieku kylässä kyläluutana koko viikonloppu tai mene mökille tai älä mene mökille, jos siltä ei tunnu. Tee just niin, mitä haluat. Nauti elämästä. Vietä sitä ennen kiva päivä 10-2 Krista Barsin seurassa ja iltapäivä Millan seurassa 2-6.
1: Me tavataan ensi viikolla maanantaina 6:00.
0: Hyvää juhannusta.
1: Hyvää juhannusta. Moi moi.
2: Askel, askel, askel, askel. Hyppy. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.

0: Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, vimpparit, voidarit,
0: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa. Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
5: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
6: Tervehdys täältä Sanoman mainoskatkolta. Minulla on tässä vieressäni mainostaja, joka...
7: No en nyt tiedä, onko.
6: Ai, ette oo.
7: No en ainakaan pelkästään oo. Tietäisitpä, mitä kaikkia meidän putkassa joutuu tekemään.
6: Mutta markkinointiratkaisuja etsimässä kuitenkin.
7: No en nyt tiedä, onko niinkään. Tai olen, jos sillä tavalla saan uusia asiakkaita.
6: Sittenhän me puhutaan samaa kieltä. Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
12: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
11: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle Yamaha-jälleenmyyjällesi.
14: Yamaha. Revs your heart.
15: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
16: No mikä sulla nyt on?
17: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
16: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
17: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physioline Oy.
18: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
19: Hei! Hei. Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: Hei, kuka ajaa?
14: Mä oon juonut vain 4.
20: No, mä oon itse asiassa poltellut.
21: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
21: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
22: Ilta-Sanomien uutiset.
23: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne alkaa vilkastua reilun tunnin päästä ja on vilkkaimmillaan iltapäivä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuippujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnjan alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä on ammuttu alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla. Iran näyttää hyötyvän Yhdysvaltojen kanssa allekirjoitetusta aiesopimuksesta, arvioi ulko- ja turvallisuuspolitiikan asiantuntija Henri Vanhanen Ilta-Sanomien haastattelussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump allekirjoitti aiesopimuksen eilen Versailles palatsissa, kun hän oli Ranskan presidenttiparin illallisvieraana. Talousmedia Bloombergin julkaisema sopimusluonnos tarjoaisi Iranille pakotehelpotuksia ja jälleenrakennusrahaa. Vanhasen mukaan Iran saa luonnoksessa enemmän kuin antaa heti takaisin. Vanhanen arvioi jatkoneuvottelujen ratkaisevan, voiko Yhdysvallat pitää sopimusta onnistumisena.
22: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
23: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, ja päivälämpötila on 18–23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta, ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11–18 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle, kuten myös Hannalle ja Jennille aamun avauksesta. Leidit on nyt pasitettu juhannuksen viettoon ja tässä nyt valmiina palvelukseen meikäläinen eli Krista. Moikka, kiva hei, että oot siellä. Joko oot tien päällä suuntaamassa kenties jo juhannuksen viettoon. Voi sinua onnekasta, joka oot saanut tämmöisen aikaisen startin. Moni nimittäin joutuu sitten kärvistelemään vähän myöhemmin ruuhkassa. Sitten on meitä joitakin, jotka ei kärvistele ruuhkassa ollenkaan. Minä nimittäin vietän tänä vuonna juhannusta hyvin tyhjässä Helsingissä lapsukaisten kanssa. Se on myös oikein hyvä niin. Ja osallahan se menee töitä paiskiessa. Kiitoksia teille, raskaan työn raatajat. Hei, Levi and the Leavingsin kanssa vaihdetaan nyt kuitenkin ainakin sillä lailla niin kuin ajatuksen tasolla nuo farkut verkkarihousuun ja viipahdetaan Pohjois-Karjalassa. Kiva, että oot kuulolla.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Levi and the Leavings ja Pohjois-Karjala, kello kohta 10:10, oli 10. Krista tässä seurannasi. Voidaan tehdä hei semmoinen työnjako, että minä kokeilen aina kaikkea typerää ja kerron sitten sinulle, että kannattaako. Nyt esimerkiksi voin kertoa tästä äskeisestä hetkestä, kun otin kengät pois ja ajattelin, että on tässä niin paljaa jaloin tekemässä tätä lähetystä. Että ihana maadottavaa. Ja sitten tällä studion tuolilla, kun rullasi oman varpaani yli. Ei kannata tehdä sitä, se sattuu ihan hirveästi. Tuossa kun ihan vedet nousi silmiin. Niin nyt mä oon kokeillut tätä, niin sinun ei tarvitse.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
0: Tapani kansan Veikko Nieminen tulossa ihan kohta tässä Eerinin vanhanainen Hunningolla. Muistutan, että hei, tässäkin lähetyksessä bongataan komioiden kaiho sielua. Korva tarkkana nyt.

0: Tapani kansan Veikko Nieminen soi tässä yön. Minne tuulet vie tulossa seuraavaksi? Sonja Lumpen Eläköön elämä luukutetaan pian myöskin. Kello nyt vartin yli 10 ja kuuntelet Aito Iskelmää. Kiva, kun oot siellä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Yö ja minne tuulet vie. Sonja Lumpeen Eläköön elämä tulossa kohta. Siihen perään Arttu Viskarin Suomi Finland perkele. Ja hei, lienee tosiaan syytä muistutella, että tässäkin lähetyksessä bongataan komioiden kaihosielua. Eli se kun pärähtää soimaan, niin soita meikäläiselle päin numero 020 343 200. Jos mä vastaan just sun puheluun, niin sun nimi menee niin kuin saman tien listalle, mistä sitten iltapäivällä Milla Arpo on voittajan, jolle lähtee... Onko se peräti 500 euron arvoinen paketti? Ja sehän siis sisältää kahden hengen, kahden päivän vippiliput Aito Iskelmän festareille Poriin. Et melkoinen jymypotti kuule siellä. Sitten luvassa päivän voittajalle, että aika pienellä vaivalla tavallaan pääsee niinku aika isoon juttuun kiinni. Ei tarvitse nyt mitään muuta tehdä kuin kuunnella oikein tarkalla korvalla, että jospa se ihan kohta kuule tulisi. Onhan sulla pikavalinnoissa nyt 020 343 200.
1: Tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat juhannusjukeboksissa. Kuunnelkaa.
2: Aito Iskelmän juhannusjukeboks perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito Iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
6: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
8: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
9: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
8: En tiedä, olisiko jakutsi.
9: Viskapahda vastu!
8: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
12: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
11: Mut miksi aina meidän pihassa?
12: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
11: Siis mitä?
12: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa...
13: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
14: Bilteema. Jos mä saisin valita... Tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää

0: sivupeili.
1: Mitä?
0: Parkkeerausmokia.
2: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista.

0: Yrittäjän lempiääni. Lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
1: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huolettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
7: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
8: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Oh yeah, eläköön elämä. Hei, hyvä fiilis juhannusta kohti. Ollaan menossa kovaa vauhtia. Kello viisarit pian puoli 11. Arttu Viskarin Suomi Finland perkele tärähtää seuraavaksi soimaan. Kirkaa tulossa myös. Hei, kerro mulle. Numero on 050-56-99-475. Kun sinä menet sinne juhannussaunaan ja sitten läiskyttelet siellä itseäsi, niin onko se läiskyttely esine, se asia, niin onko se vihta vai vasta? Nyt ratkaistaan tämä homma. Vihta vai vasta? Nyt NYT. Nyt laita mulle WhatsAppiin viestiä numero 050-56-99-475. Minä arvon kaikkien tähän kyselyyn osallistuneiden kesken Aito Iskelman kangaskassia. Nyt laita he viestiä tulemaan. Kumpi se on?
1: Aito Iskelmä ja Krista Bars.

0: Kirka ja niin paljon se sattuu. Yle ja Itä-Suomen yliopisto teki tämmöisen kyselyn, missä he kyseli tätä samaa, mitä minäkin nyt sinulta, että onko se vihta vai vasta. Ja se on kuule jännä, että tämä sana hässäkkä, niin tämä jakaa meidät suomalaiset. Ja tämä raja on pysynyt kaiken kaikkiaan aika samana lähes 100 vuotta. Ja siis tällä karkeasti voidaan sanoa, että vihdasta puhutaan Länsi-Suomessa ja vastasta Itä-Suomessa. Ja kun mä nyt kysyin, että kumpi sulle on se oikea asia siellä saunassa, millä läiskyttelet itseäsi, niin tästähän nyt muodostui ihan selkeästi kilpailu ja mä kerron nyt, kuulkaa, että vasta eli Itä-Suomi vie nyt tätä kisaa ihan 6-0. Nyt Länsi-Suomi, nyt vihta-ihmiset, hei, ryhdistäytykää. Nyt teillä on tulossa rökäle tappio tässä hommassa. Viestiä saman tien tänne studioon 050569975. Vihta vai vasta? Nyt pitäisi saada noita vihta-ääniä vähän lisää tähän ja minähän arvon sitten Aito Iskelmän kesäkassia tässä kaikkien äänestäneiden kesken.
1: Eniten aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
10: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
11: Perheloman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin. Juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
13: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
15: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
16: Ei olla koskaan nähty.
15: Eikö? No keitä te sitten ootte?
16: Me ollaan uutuusjuomia.
15: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
16: No S-Marketista tietysti.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
19: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
20: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
21: Puila, miten voin auttaa?
22: Moi, mä oon Untamo.
0: No moi, Untama.
21: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
21: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
21: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
21: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
21: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
21: En. Tuun.
22: Yrittäjä, avaa firman piikki.
23: Tule puuhilloon.
24: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
25: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
24: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
26: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
24: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
27: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
28: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
27: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
29: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: sinä selvisit ja kelpaat kelle vaan.
1: Juha Tapion kelpaat kelle vaan. Ai että, kyllä kelpaa juhannussauna. Mutta mikä on se asia, millä sinä läiskyttelet siellä saunassa itseäsi? Onko se vihta vai vasta? Tässä on nyt kuule suuri tiukka kysely meneillään. Nyt edelleenkin näyttää siltä, että Itä-Suomi vie tätä kilpailua ihan 6-0, nimittäin enemmän on tullut noita vasta-ääniä. Et nyt hei, vihta-ihmiset siellä Länsi-Suomen puolella, ryhdistäytykää. Nyt esimerkiksi Pirkko otti ihan asiakseen nyt nostaa tätä vihta-osion pistepörssiä soittamalla tänne suoraan. Halo ja Aito-Iskelmällä, Krista täällä, kuka siellä?
2: No Pirkko, hei.
1: No tervehdys, Pirkko.
2: En ruveta näpyttelemään tuosta vastasta ja vihdasta, mutta mä oon sitä mieltä, että se on vihta.
1: Se on vihta.
2: Koska saunassa vihdotaan eikä vastota.
3: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: No niin, mutta tämä ei ole vielä ratkaistu. Peli ei ole vielä menetetty. Katsotaan hei, miten tässä nyt käy. Ratkotaan tämä uutisten jälkeen. Me ehditään vielä kuuntelemaan Viiviä ja tässä Topia Agentsit ja rauhoitutaan nyt vähän hei.

0: Joo, tässä on tiukka äänestys ollut nyt itäisen ja läntisen Suomen välillä. Mä kysyn, että onko se vihta vai vasta, että kumpi on oikea. Kyllä tässä nyt Itä-Suomi näyttää vievän tätä kilpailua. Meidänhän ei tarvitse enää tehdä tällä radiossakaan, tiedätkö, mitään tämmöisiä niin kuin kuuntelijatutkimuksia. Heitetään vaan tämmöinen kysymys tulille, niin me tiedetään heti, että missä päin Suomen aitoiskelmaa kuunnellaan eniten. Näköjään me ollaan itäsuomalaisten suosikkikanava. Hyvä niin. Ja toivottavasti länsikin tässä nyt viisastuu pikkuhiljaa. Ihan hyvin on kyllä Länsi-Suomikin edustettuna nyt tässä kilpailussa. Mutta mun mielestä hauska. Ja näin se tosiaan näyttää jakautuvan niin kuin maantieteellisesti täällä Suomessa tuo vihta- ja vastasanan käyttö. Yle Uutisista siis tosiaan bongasin tämän. Ne oli tehneet kyselyä Itä-Suomen yliopiston kanssa ja näin se raja on kuule. Kieliraja pysynyt noiden kahden sanan välillä niin muuttumattomana yli 100 vuotta. Hei, mennään seuraavaksi kuuntelemaan nuo uutiset ja uutisten jälkeen mä nyt sitten suoritan arvonnan, koska mähän lupasin, että kaikki, jotka ovat osallistuneet tähän suureen aitoiskelmän vihta vai vasta kyselyyn, niin mä arvon aitoiskelman kangaskassin kaikkien viestin lähettäneiden kesken. Eli vielä ehtii sunkin viestistä tänne 050569975, niin kohta laitetaan arvonta pystyyn.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
5: Oho, sehän on sikahalpa.
4: Niin on, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puhiloon.
7: Kappas 3 putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, Premium laajeni. Danske Premium asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium, niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Älä huido. Ota off.
10: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
12: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
13: No terve, täällä on kuule pirun verrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
12: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
13: Mitä?
12: Niin, grillimaisteria.
13: Grillimaisteria?
12: Lidlin grillimaisteria.
14: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle.
16: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: No miltä ne putket nyt näyttää?
19: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
18: Joo.
19: Ei mitään isompaa.
18: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
19: Aivan.
18: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
19: Noin, valmista.
18: Oho.
19: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
18: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
19: varmaan. Se on moro.
18: No joo, on pro-meininki.
3: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
2: Motonet Pro.
20: Moody!
21: Tulin heti kun pystyin.
22: Siitä on liian kauan, cowboy.
23: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
24: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
25: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
26: Onko lelujen aika ohi?
27: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
28: Mulla on muovinäpit!
29: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
30: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
31: Niin.
30: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
31: Siis kaikki samalla sovelluksella.
30: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
32: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
33: Käyttöauto.
32: Arkeen ja unelmiin.
34: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
35: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
36: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
35: Parhaat kotimaiset elokuvat.
37: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
38: Siinä oli pari muuttujia.
35: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
39: Ilta-Sanomien uutiset.
40: Juhannusliikenne on tänään vilkkaimmillaan. Fintraffic ennustaa, että Etelä-Suomessa menoliikenne alkaa vilkastua pian ja on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuippujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa. Ilta-Sanomat seuraa juhannuksen viettoa hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Seurannasta löydät tuoreimmat tiedot muun muassa liikennetilanteesta ja juhannussäästä. Poliisi on ottanut kaksi miestä kiinni epäiltynä henkirikoksesta Somerolla. Poliisi sai tänään 6:00 ilmoituksen, jonka mukaan Someron keskustassa kätelee verinen mies. Poliisi otti miehen kiinni. Tämä ohjasi poliisin Turun tiellä sijaitsevaan asuntoon, josta löytyi kuollut noin 40-vuotias mies. Myöhemmin poliisi otti kiinni myös noin 30-vuotiaan miehen, jonka epäillään olleen asunnossa. Asiaa tutkitaan tappona. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä on ammuttu alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä on toistaiseksi keskeytetty. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla.
41: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
40: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä ja päivälämpötila on 18-23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11-18 astetta.
42: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
0: Ja uutisia taajuudella taas jälleen tunnin kuluttua. Torstaissa ollaan tukevasti kello muutaman minuutin yli 11. Hei moikka, Krista täällä seurannasi. Mitä kuuluu? Joko oot aloittanut juhannuksen juhlimisen vai vieläkö himmailet ja odottelet sitä huomista? Hei, kiva kuitenkin, että oot valinnut aito iskelmän taajuudeksesi ja minä lupaan tässä hemmotella sinun erinomaista musiikkimakuasi. Tässä olisi tulossa Elton Johnia ja Mattia Teppoa ja startataan tämä uusi tunti Kaija K:n supernaiset kipaleella. Ja hei, vielä ei ole soinut Komioiden kaihosielu. Mä laitan sen jossain vaiheessa soimaan ja sen kun kuulet, niin soita sinä sitten mulle. 020-3400 studion puhelinnumero ja jos mä vastaan just sulle, niin sun nimi on kuule saman tien Simsalabim, listalla, mistä Mattila Milla arpoo sitten iltapäivän aikana yhden voittajan, jolle lähtee kahden hengen, kahden päivän vippilippupaketti Aito Iskelmän festareille Poriin. Tuon paketin arvo siis vissi joku 500 euroa, että aika huikeasta palkinnosta on tuossa kyse. Eli kannattaa kuunnella kuule tarkalla korvalla.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.

0: Kaija Koon supernaiset soi tässä. Hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista tässä. Ollaan keskusteltu näistä vihta-vasta-asioista. Suomen halki nimittäin kulkee tämmöinen erikoinen linja. Ja niin Yle Uutiset tästä tiedotti. He olivat Itä-Suomen yliopiston kanssa tehneet tämmöistä kyselyä ja saaneet aikaiseksi aika mielenkiintoisen kartan. Ja kyllä se näin on, että karkeasti tämä homma jakautuu niin, että Länsi-Suomessa puhutaan vihdasta ja Itä-Suomessa sitten vastasta. Ja mä kysyin, että kumpi on sulle niin kuin tutumpi, niin tässä nyt samalla tavallaan niin kuin kartoitettiin, että missä Suomea aitoiskelmaa kuunnellaan editen, niin kyllä me taidetaan olla itäsuomalaisten suosikkeja, nimittäin ihan siis rökäle tappion vetäisi nyt tässä kilpailussa Länsi-Suomi, mutta ei se mitään kuule, tämähän oli vaan tämmöinen leikkimielinen kysely, mutta sen verran pistin nyt vähän panoksia, kovensin tässä, että sanoin, että kaikkien viestin lähettäneiden kesken niin arvon aitoiskelman kangaskassin, ja nyt kuulkaa, minun arpasormeni osui tässä viestiviidakossa juuri Katrin viestiin, ja Katri itse asiassa, no hän äänesti myöskin sitä vastaa, koska hän on juuri matkalla Savonlinnaan Vastomaan, ja Katrille tosiaan nyt sitten lähtee aitoiskelman kangaskassia. Ai että kuule, ihanaa päästä sinne juhannussaunaan kohta läiskyttelemään itseään sillä semmoisella risupusikolla.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Elton Johnin hieno Sacrifice. Vai pitäisikö sanoa Sir Elton John? Hei, oikein mukavaa torstaita. Krista täällä, kello vartin yli 11. Elias Kaskista tulossa piakkoin. Tässä nyt seuraavaksi Anna Erikssonin Juliet ja Joonatan. Ja vielä ei ole soineet komioisen kaihosielut tässä. Jotenka kannattaa nyt hyvin tarkalla korvalla kuunnella.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Kuuntele taitoiskelmää, kivaa torstaa, että kello parisenkymmentä minuuttia yli 11. Tuoreen sääennuste tarjoilee nyt juhannuksen viettäjille ensin porkkanaa, sitten piiskaa. Mistäs tässä nyt on oikein kyse? Siitä otetaan selvää heti Elias Kaskisen jälkeen.
1: Taitoiskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Olen miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
9: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
10: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
11: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin.
12: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
13: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
14: Moihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.

0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
2: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto.

0: Hoidari hoitaa.
1: Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, pimpparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lempparit, suuntana sittarit. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
4: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrillstuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

0: se tarjoilee juhannuksen viettäjille just ensin niin kuin porkkanaa, mutta sitten on piiskaa luvassa loppupäässä. Nämä juhannuksen pääpäivät on monin paikoin poutaisia, vähäpilvisiä ja lämpimiä. Lappiin on tosin luvassa viileämpää säätä ja paikoin kovia vesisateita. Mutta sitten sunnuntaina, kuulkaa, muuttuukin pelin henki. Nimittäin siellä saattaa olla semmoinen niin kuin kesän tähän asti... rajuin ukkonen tuloillaan. Forecan sääblogin mukaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä Suomen yli liikkuu kylmä säärintama, jonka yhteydessä voi kehittyä jopa vuoden tähän asti voimakkain ukkospäivä. Sama toteaa Ilmatieteen laitos, he on antaneet sunnuntaille alustavan varoituksen rajusta ukon ilmasta koko Suomeen lukuun ottamatta Lappia. Semmoista kivaa. No mutta mitäpä me nyt mistä sunnuntaista ruvetaan tässä vaiheessa murehtimaan? Me ollaan vasta torstaissa ja kaikki hauskuushan on vasta edessä.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Kyllä vain, täällä ollaan. Eput ja joka päivä ja joka ikinen yö. Ja eput ovat nousemassa lauteille Aito Iskelmän festareilla viikon kuluttua perjantaina. Ja tässä tosiaan lippukilpailu koko ajan meneillään. Kesäbiisi bongaus, Kaba, Komioiden Kaiho, Sielu kun soi, niin soita sinä silloin minulle. 020-343-200 studion puhelinnumero, jos mä vastaan just sulle. Sun nimet on listassa ja saat aika vahvasti vippipaketissa kiinni.

0: lapsi rakastuu.
1: Kello viisarit 11:30. Mukavaa torstaita. Krista tässä kaverinasi. Melkoisen kivoissa keleissä nyt tullaan mitä ilmeisimmin juhlimaan tätä keskikesän juhlaa. Tosin Ilta-Sanomat kirjoittaa, että sää ennustetaan.

0: No sieltä se nyt tuli sitten. Montako päivää oot Tapani yrittänyt bongata?
1: No pari viikkoa varmaan.
0: Pari viikkoa. Ai. Mutta ajattele, oletko sä nyt sisäistänyt tämän pelin hengen siinä mielessä, että kun nyt on tämä juhannusviikko ja huomenna ei ole bongausta, niin nyt kun sun nimi meni tuonne listalle, josta Mattila Milla tuossa iltapäivän aikana arpoo voittajan, niin sä oot niinku yksi kilpailija 12. Eli aika hyvät on mahikset.
1: No toivotaan, että osuisi kohdalle.
0: Joo, aika niin kuin kyllä. Siis ajattele, 1/12, harvemmin on ehkä noin vähän, kun puhutaan niin, kuin niin isosta potista, toi 500 euro arvoinen toi paketti.
1: Aivan.
0: Melkoista meininkiä. No sä sanoit, että sä soittelet sieltä Porin suunnalta. Onko sulle noi festarit, Aitoiskelman festarit tuttua juttu? Olitko viime vuonna siellä?
1: Olin viime vuonna ja tavattiinkin siellä.
0: No niin, no katos sitten ollaankin jo vanhoja ja tuttuja. Niin nyt saat hei vähän hehkuttaa. Mikä sun mielestä siellä viime vuoden festareilla oli kaikista parasta?
1: No mä pidin siitä viskarista, mutta kyllä ne kaikki ihan yhtä hyviä on. Että hienoa oli tunnelma.
0: On se tunnelma nimenomaan, että siellä on aivan mahtava sato tai paisto. Ja mä muistan myös siinä viskarin keikalla, että siellä oli aika hauska yksityiskohta herralla, että hänellä oli ne laulujen tekstit oli siellä takana niin kuin screenillä, niin pystyi laulaa helposti mukana.
1: Aivan.
0: Se oli aika jeppistä.
1: Se oli vähän niin kuin karaoke.
0: No se oli pikkasen niin kuin semmoinen vähän isomman luokan karaoke. Tunne vaan oli koillaan. Hei, mites Tapani, miten menee juhannus tänä vuonna teille?
1: No me ollaan perinteisesti vaimon kanssa niin asuntovaunulla täällä Kankaanpää Kuninkaanlähteellä.
0: Okei.
1: Olen jo aamu 8:00 ollaan käyty jo uimassa.
0: Ai ihanaa. Niin teillä ei ole nyt enää mitään liikkumista paikkaan, mihinkään paikkaan vaunun kanssa vai
1: ei
0: onko?
1: Ei me ei ole tarve liikkua enää mihinkään.
0: Ihanaa.
1: Tämä riittää meille.
0: No mahtavaa, että olette tukevasti parkissa, niin ei tarvitse sitten ruuhkassa kärvistellä sen enempää.
1: Niinpä.
0: Hyvä. Hei, mä toivotan ihanaa juhannusta ja jään nyt jännittämään, että miten tässä käy. Tämän iltapäivän aikanahan se sitten ratkeaa.
1: Joo, kiitoksia.
0: Hyvä. No niin, kuullaan taas. Joo. Hei hei.
1: Joo, hei.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huolettavaksi?
6: Vie veholle.
5: Enkä mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
8: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
7: Nonni, lähetääks laivalle?
9: Moni!
10: Tulin heti kun pystyin.
11: Siitä on liian kauan kaupoin.
12: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
13: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
14: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
15: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi lelut. Sammuta se!
17: Mulla on muovinapit!
18: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
19: Ei kun morjasta pöytään!
10: Puilo, miten voin auttaa?
4: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
10: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
10: No mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
10: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
10: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
10: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
0: Tule puu-ilon.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäis vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
3: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
3: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
7: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu.
17: Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
21: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kaupasta.
22: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
23: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, niin ei tarvis kääntää rattia.
24: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
25: 60 tammi.
26: Ja vaatera.
25: Haapa,
26: koivu,
25: haapa,
26: koivu,
25: raitaja,
26: pihlaja,
25: kuusi,
26: haapa,
25: jalava,
26: leppä, tuomi,
25: koivu,
26: vahtera,
25: kataja,
26: pihlaja,
25: mänty,
27: tammi ja kuusi.
28: Kuusi mänty, tammi ja
26: vahtera,
28: haapa, koivu, raitaja,
26: pihlaja,
28: kuusi, haapa, jalava, leppä, tuomi, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
29: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
28: Metsien Suomi!
30: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
31: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
30: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
31: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.
30: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
31: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
30: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
31: No tötterö, tietysti S-Marketista!
32: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Kolmas nainen valehtelisin, jos väittäisin. Soi tuossa Ten Sharpin You-kappaleen jälkeen. Ja Komioiden kaihosielu tosiaan sieltä tuli, mutta ei hätiä mitiä. Se tulee vielä kerran. Aito iskemän iltapäivässä kello 14 jälkeen. Ja hei, ei meillä tässä päivässä nämä kilpailut lopu. Nimittäin kohta kilpaillaan taas lisää. Kuunnellaan ensin Arttu Viskari.
1: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.
2: Olen työkseni paskaa lapioinut.

0: elämän kovassa koulussa.
1: Arttu Viskariaa, Elämän kova koulu. Niin, onko se tämä kappale, mikä meillä on nyt mysteeribiisinä? En voi tietenkään sitä tässä paljastaa, mutta kovasti on kaikkia Artun eri biisejä veikkailtu. Mysteeribiisikilpailu tosiaan tuossa käynnissä heti 12 uutisten jälkeen. Ja mikäli mielit tuohon skabaan mukaan, niin nyt voit alkaa meikäläiselle päin ilmoittautumaan. Eli studioon soittoa 020-343-200 ja sitten ruvetaan arvuuttelemaan, että mikä ihmeen kappale täällä soi. Sehän siis kuulostaa tältä. Joo, ja tässä on nyt veikattu, että joskus se olisi Arttu Viskarin Suomen muotoisen pilven alla, Suomi Finland perkele tai mökkitie, mutta mikään noista se ei nyt ole. Mutta jos sä tiedät oikean vastauksen tai vaikka et tietäskään, niin soittelehan silti meikäläiselle päin. Mä arvon päivän kisaajan tuossa uutisten jälkeen.
2: Aito iskelmän mysteeribiisi. Soita studioon 020-343-200 ja arvaa. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
8: Me naiset!
9: Herra budjettiministeri!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
13: Määränpäänä rengas, Senter.
14: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antti synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
15: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
14: No mitä mä sitten teen?
15: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
14: No miksei?
15: Vapaus alkaa vatsasta.
16: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
17: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
18: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Sukeltakaa syvemmälle.
20: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
1: Uhkailu. Alistaminen.
2: Vaino. Pakottaminen.
3: Laiminlyönti.
4: Seksuaaliväkivalta.
5: Kontrollointi.
6: Halveksunta.
7: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita Nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo seuraavan puolen vuoden aikana pohtia omaa asemaansa Natossa. Hegset puhui hetki sitten Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä. Hän toisti Trumpin hallinnon vaatimuksen siitä, että Euroopan pitää ottaa ensisijainen vastuu puolustuksestaan. Hänen mukaansa Naton ei ollut koskaan kuulunut riippua Yhdysvalloista. Hegset kertoi kuitenkin myös olevansa tyytyväinen siihen, että monet jäsenvaltiot nostavat puolustusmenojaan. Hän paalutti Yhdysvaltojen haluavan, että NATO palautuu relevantiksi ja voimakkaaksi sotilasliitoksi. Ukraina on tehnyt jälleen drooni-iskun öljynjalostamoon Moskovan lähellä. Reutersin silminnäkijän mukaan Kapotnian alueella nähtiin tänä aamuna liekkejä ja paksuja savupatsaita. Viranomaisten mukaan Moskovan yllä ammuttiin alas 180 droonia ja lentoliikenne kaikilla Moskovan 4 lentokentällä keskeytettiin. Ukraina iski samaan öljynjalostamoon myös aiemmin tällä viikolla. Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintraticin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2:00 ilta 6:00. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Fintrafficin liikennekeskuspäällikkö Sanna Piilinen muistuttaa, että liikenteeseen kannattaa lähteä mahdollisuuksien mukaan ruuhkahuittujen ulkopuolella ja varata matkaan muutoinkin normaalia enemmän aikaa.
8: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, ja päivälämpötila on 18-23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta, ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11-18 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Juhannuksen viettoon on moni varmaan jo tässä vaiheessa kirmannut, mutta eivät kaikki. Itsekin olen täällä vielä kuule. Työn teossa ja kohta alkaa tunnelma nousemaan studiossa, kun ryhdytään arvuuttelemaan mysteeribiisiä. Mä laitan tästä nyt soimaan tuon Jenni Vartiaisen, missä muruseni on kipaleen. Ja sen aikana sitten näpyttelen tuossa päivän kisaajan puhelinnumeroa. Katsotaan, josko tämä mysteeri nyt tällä kertaa ratkeaisi ja 50 € riihikuivaa rahaa lähtisi jakoon.
1: Aito iskelmä ja Krista Bars.

0: Aito-iskelmän mysteeribiisi.
1: No niin, Virpi. Ruvetaanko saman tien kisaamaan, että saadaanko sulle juhannusrahat täältä järjestettyä?
2: No kokeillaan.
1: No itse asiassa. Kyllä mä nyt kysyn sulta etukäteen, että miten sun juhannus menee?
2: Se menee ihan huomenna vielä töissä ja sitten ihan kotona vain.
1: Okei, eli sä pääset kans kuitenkin sitten viikonlopuksi vapaalle.
2: Joo, kyllä vain.
1: No hyvä, hyvä, hyvä. Eli huominen pitää vielä sitten, huominen pitää vielä töissä kärvistellä.
2: No kyllä niin.
1: Hyvä. No ja sitten päästään sinut tästä jännityksestä. Eli siis kappale kuulostaa tältä.

0: Ei ole kauhean paha.
1: No ei, joo.
0: Ei toki. Onko sulla ihan tietoa?
1: Siis mikäänhän ei ole niin varma kuin epävarma.
0: Okei. No heitähän kuule paras veikkauksesi.
1: Mä luulen kuulevani siinä Popedan kuuman kesän.
0: Popedan kuuman kesän. No niin, nyt on niinku semmoista raikasta sellaista toisenlaista ajattelua, koska tässä on nyt tätä Arttu Viskaria tuputettu jo aika monta päivää.
1: Joo, mä luotan siihen, että jos se olisi ollut Viskarin kappale, niin sä olisit sanonut sitä.
0: Kato sinä sen hoksasit. Just näin, mä ajattelin, että montaan päivää tää menee. Hyvä. Sä oot ihan selkeästi, Virpi, pelinaisia.
1: Yritetään kovasti
0: ja olisiko tää nyt sitten Popedan pitkä kuuma kesä? Kyllähän tää nyt kuulostaa todella paljon siltä kappaleelta. Mutta hei, raikasta ajattelua, tykkään tästä. Sä kuuntelet tarkalla korvalla. Hyvä. Hei, Virpi. No niin, no, kato, jatketaan sitten ensi viikolla uudestaan tämän kanssa, niin soittelet sitten. Hei, ihanaa juhannusta sinne. Pidähän huolta ja kuullaan taas.
1: Hyvä.
0: Kiitti, moi.
2: Aito iskelmän keskipäivä. Krista Bars ja Mysteeribiisi.

0: Koskettavan kaunis tämä. Suvi Teräsniskan ja Olli Lindholmin veto särkyvää. Kuuntelet Aito-iskelmää, Kristo tässä sun kaverina.
1: Kuuntelet Aito-iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja hei, jatketaan tässä päivässä nyt tämmöisellä slovari-meiningillä. Tässä kuulen nyt siirappia meidän korville tarjoilee Bryan Adams. Moniko meistä on muuten nojaillut tätä kappaletta jonkun nuoruuden sydänkäpysen kanssa? Käsi pystyy

0: Bryan Adams ja Everything I do it for you. Kello parisinkymmentä minuuttia yli 12, Krista tässä seuranasi. Ai että mä meen jonnekin 90-luvun limudiskoihin heti muisteloissani, kun mä kuulen ton kappaleen. Ja kivaa ysälin nostalgiaa edustaa myös toi seuraava biisi. Tuolta nimittäin tulossa Kaija K:n Minun tuulessa soi, joka on vuodelta 1998, niin mä kyllä kovasti toivon, että Kaija tulisi vetämään ton kappaleen. Aito iskelmän festareille hän nousemassa lauteille lauantaina, ensi viikon lauantaina, ensi viikon loppuna ollaan hei jo siellä Porissa sitten festaroimassa. Ja todella toivon, että sinä olet ilonpidossa siellä mukana. Me ollaan me koko Aito iskelmän toimitus siellä myös ja olisi mahtava päästä tapaamaan. Ja johan tässä nyt on vielä iltapäivän aikana Mattilan Millan johdolla sitten yksi kierros kesäbiisibongausta jäljellä.
1: Aito iskelmän juhannusviikon kesäbiisinä soi.
2: Kesäiltana kaihosielu.
1: Komioiden kaihosielu. Bongaa kesäbiisi arkisin aamu 6 ja ilta 6 välillä. Soita studioon 020-34-3200 ja voit päästä käsiksi viikkopalkintoon, joka pitää sisällään 2 hengen 2 päivän VIP-liput. Aito iskelmä festivaaleille Poriin. Paljon bongaus onnea ja eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet. Motonet.
8: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
9: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: mulla muovinäpit!
1: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
5: Vamparit, limpparit, hoidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on tänään 17-22 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutainen. Tänään kohtalaista länsituulta. Tämä oli alueellinen säätiedotus pääkaupunkiseudulle.
14: Kevät on puutarha-ihmisen parasta aikaa. Ravinteikkaasta puutarhamullasta saavat kasvit kasvuvoimaa. Metsäpirtinmulta.fi.
15: Aito iskelmä.

0: Kaija Koon, minun tuulessa soi, kuultiin tässä kellon viisarit nyt 12:30. Krista tässä sun kaverina. Kaija Koon tosiaan nousemassa lauteille Aitoiskelman festareilla ensi viikon loppuna. Hän on esiintymisvuorossa lauantaina ja mä uskon ja itse asiassa tiedänkin, että siitä tulee ihan huikea show. Mulla oli ilo ja kunnia päästä Kaija Koon keikalle, sille stadionin keikalle pari kesää sitten ja siis menohan oli aivan kertakaikkisen huikea.
1: Aitoiskelma ja Krista Bars.
0: Paula Koivuniemen Sua vasten aina painautuisin olisi tuossa hetkisen kuluttua tulossa, mutta sitä ennen laitan soimaan biisin, josta melkein poikkeuksetta aina kun tämän laittaa soimaan, niin tänne studion kilahtaa viestiä joltain kuulijalta, että tämä kappale kourasee jostain todella syvältä. Enkä mä yhtään ihmettele, tässä on todella koskettava teksti, mihin moni meistä varmasti pystyy samaistumaan.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aivuni nousee siivilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin. Ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Paolo Koivuniemi ja sua vasten aina painautuisin. Bad in Rockersin Se jokin sinulla on olisi tuossa tarjolla seuraavaksi. Ja kun se ollaan nautiskeltu, niin sen jälkeen olisi vuorossa kolme pientä sanaa. Eli meikäläinen luettelee täältä valtakunnan kuumimmat puheenaiheet tälle torstaille. Pysyhän kuulolla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
8: vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suutana sittari.
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
11: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
12: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
13: Herra budjettiministeri!
14: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
17: Käyttöauto. Arkeen ja unelmiin.
18: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
19: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
2: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
3: Oi rähmä.
2: No, mikä nyt?
3: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
6: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän Fonumi. Te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
14: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
7: Tilaamalla tarjoilijalta.
0: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
14: Nonni, lähetääks laivalle?
10: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia. Rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
18: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
18: Aina Bauhausia puutarhaan.
20: Tää hyvältä näyttää.
13: sä tiedät sen itse.
20: Hei, kuka ajaa?
21: Mä oon juonut vain 4.
20: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
20: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
23: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
24: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
25: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
24: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
25: No tötterö, tietysti S-Marketista!
26: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä. Päivän kolme pientä sanaa.
1: No niin, tässä olisi nyt puheenaiheita tälle päivälle. Juhannuksen viettoon on moni jo tässä vaiheessa suunnannut. Se juhannusliikenne vilkastuu parhaimmillaan ja melkoisen tiivistä on sitten se tunnelma tuolla valtateillä tuossa kello 14 jälkeen. Näin ainakin ennustelee Fintrafikki ja se jatkuu tuonne ilta kuuteen asti. Toki Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina sinne myöhäiseen iltaan asti. Hei, iso peukku tuolle Fintrafikin ilmaiselle mobiilisovellukselle. Se kannattaa ehdottomasti ladata puhelimeen ennen kuin lähdet reissuun. Sieltä nimittäin näet tietyömaiden tarkat sijainnit, niiden kestot ja tiedot mahdollisista poikkeuksellisista liikennejärjestelyistä. Sitten jatketaan vähän samalla aiheella, eli puhutaan tuosta autoilusta. Nimittäin, jos oot siellä auton ratissa ja tykkäät ajella syystä tai toisesta, vaikka pikkasen alle sen sallitun ajonopeuden, niin tässä nyt monen autoilijan ja itseni mukaan lukien harras ja vilpitön toive. Se kuuluisi näin, että älä sitten kuitenkaan siinä ohituskaistan kohdalla, kun se tulee, niin älä sitten ala kiihdyttelemään. Älä sitten muista silloin sitä kaasun olemassaoloa, kun se on tosi tyhmää. Jos sä ajat 80 alueella 75, niin aja sitä 75 myös silloin, kun siihen tulee se ohituskaista. Eiks niin? Jotta ne, jotka haluaa ajaa sitä 80, niin pääsee sun ohi. Ja jos se muiden ohittaminen ottaa sulla itsetunnolle, niin sitten kannattaa vaihtaa kuskia. Siirryt vaikka kartturiksi, eiks niin? Siinä on kaikilla kuule parempi mieli, jopa sinulla. Tämmöisen sanoin nyt tässä kuule ihan ääneen radiossa. Ja sitten hei, vielä otetaan tähän kolmanneksi niin poliisin terveiset. Poliisi toteaa, että parhaan juhannuksen vietät aina ilman meitä. Mutta totta kai poliisi tulee hätiin apuihin, jos tarvitaan. Niin kannattaa hei myöskin ton Fintrafikin mobiilisovelluksen lisäksi ladata puhelimeen, jos ei sulla ole jo ladattuna, niin 112-sovellus. Ja soitto sinne hätätilanteessa kuule epäröimättä, jos on hätä koittanut. Ja se on hyvä se 112 sovellus siinäkin mielessä, että kun oot kuollut tuolla mökillä tai jossain maaseudulla, niin se voi ollakin yhtäkkiä vähän kikka kolmonen ilmoittaa se tarkka sijainti, niin ton sovelluksen avulla niin se sun tarkka sijainti välittyy myös sitten sinne hätäkeskukseen. Hei, ihanaa ja turvallista juhannusta näillä puheilla.
0: Mistä tänään puhutaan? Aito iskelmän kolme pientä sanaa.
1: Joo, kyllä se kuulkaa näin on. Mikään ei nostata niin paljon autoilijan verenpainetta kuin se tosiaan, että siellä ohitus, kun tulee se ohituskaista hetki, niin sitten ne semmoiset, jotka ajalleet tosi hiljaa, niin sitten he alkaakin yhtäkkiä kiihdyttelemään. Tätä on itse asiassa tutkittu. Tämä on semmoinen psykologinen ilmiö, mikä meille useasti autoratissa pamahtaa päälle ja sitä selittää muun muassa se, että kun silloinhan se tie on huomattavasti paljon leveämpi ja sitten siinä alkaa autot ohittelemaan sua, niin sä jotenkin niin kuin automaattisesti ajattelematta rupeat itsekin ajamaan siinä kovemmin. Siinä on enemmän tilaa ja muutkin ajelee kovempaa, mutta se onkin just senkin takia, se on hyvä tiedostaa ja sitten höllätä sitä omaa kaasuaan, jos tykkää kuitenkin ajella vähän hitaammin, niin ei lähde sitten siinä imussa mukaan, ja koska se sotkee sitä meininkiä ja aiheuttaa pahaa mieltä. Siinä on kuule juhannusmieli kaukana kaikilta. Hei, se on kuule uutiset ihan kohta ja lisää niitä kuumia päivän polttavia puheenaiheita tulossa uutissähkeiden muodossa. Mutta ennen uutisia me ehditään fiilistellä kimpassa tää suurlähettiläinen Kun tänään lähden -kappale. Meikäläinen tässä sun kaverina vielä 2.

0: Ja kun tänään lähden, kello on viisarit ihan justiinsa yhdessä ja se tarkoittaa sitä, että seuraavaksi meille tässä tarjoltaisiin tulikuumat Ilta-Sanomien uutissähkeet. Uutisten jälkeen laitan eppuja soimaan, tuolta olisi tulossa kitara, taivas ja tähdet ja eput tosiaan nousemassa Aito Iskelmän festareilla lavalle Kirurin luodolla. Heidät mahdollista nähdä siellä nyt sitten viimeistä kertaa. Ja hei, tasan tunnin kuluttua pyörähtää uudestaan käyntiin kesäbongauskilpailu, koska kahden jälkeen puikoissa Mattilan Milla. Ja hän taas jossain vaiheessa tulee soittamaan komioiden kaihosielukipaleen. Eli vielä on yksi mahdollisuus osallistua tuohon vippilippupakettikilpailuun. Kauhean vaikea sanoa tämä jotenkin. Mutta siis tosiaan komiat kun soi Mattilan Millan lähetyksessä, soita sinä Millalle numero 020343200. Sä saat nimesi listalle, missä on sitten vaan ja ainoastaan 12 nimeä. Sinun nimesi lisäksi 11 muuta. Ja teidän kesken arvotaan yksi voittaja, jolle lähtee aivan huikea paketti. Se sisältää kahden hengen kahden päivän vippiliput Aito Iskelmän Porin festareille. Eli oot kyllä todella kovasti siinä potissa kiinni, kuule, jos Milla sun puheluun vastaa. Eli tunnin päästä kisataan taas uudestaan tota hommaa. Nyt ne uutiset.
1: Eniten Aitoa Iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaa.

0: enintään 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei vaan sukulaiset.
2: No mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
4: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
5: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
8: Sähän oot alasti.
7: Enkä ole. Onhan mulla housut.
8: Missä sun paita on?
7: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
8: Siis mitä?
7: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
11: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
10: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
11: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
10: Se on sitten jo toinen
11: ja
10: kysymys.
11: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
10: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
11: Eikä. Anna tulla.
10: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
13: Me naiset.
14: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
15: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
16: Herra budjettiministeri.
17: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
18: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
20: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Allen.
21: No terve, täällä on kuule Peru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
20: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
21: Mitä?
20: Niin, grillimaisteria.
21: Grillimaisteria.
20: Lidlin grillimaisteria.
22: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
12: Hei, kuka ajaa?
23: Mä oon vaan 4.
24: No, mä oon itse asiassa poltellut.
25: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
24: No totta kai, obviously näin.
25: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Oulun yliopiston rehtori Arto Maaninen häiritsi yliopiston työntekijää seksuaalisesti työmatkalla iltaohjelman aikana. Asia selviää ulkopuolisen asianajotoimiston Oulun yliopistolle laatimasta raportista. Raportin mukaan Maaninen on ainakin sanallisesti häirinnyt yliopiston työntekijää seksuaalisesti. Maaninen erosi tehtävästään aiemmin tällä viikolla. Yliopiston tiedotteen mukaan Maanisen eron taustalla oli alkoholin käyttö ja epäasiallinen käytös. Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintrafikin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2–6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegsetin mukaan Yhdysvallat aikoo seuraavan puolen vuoden aikana pohtia omaa asemaansa Natossa. Hegset puhui hetki sitten Naton puolustusministerikokouksessa Brysselissä. Hän toisti Trumpin hallinnon vaatimuksen siitä, että Euroopan pitää ottaa ensisijainen vastuu puolustuksestaan. Hänen mukaansa Naton ei ole koskaan kuulunut riippua Yhdysvalloista. Hegset kertoi kuitenkin myös olevansa tyytyväinen siihen, että monet jäsenvaltiot nostavat puolustusmenojaan. Hän paalutti Yhdysvaltojen haluavan, että NATO palautuu relevantiksi ja voimakkaaksi sotilasliitoksi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
27: Päivää vietetään suuressa osassa maata poutaisessa säässä. Maan länsiosissa on aurinkoista tai vaihtelevaa pilvisyyttä, ja päivälämpötila on 18–23 astetta. Idässä pilvisyys on runsasta, ja paikoin voi esiintyä vesisadetta. Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy kuitenkin päivän kuluessa itään. Idässä päivälämpötila on 11–18 astetta.

0: Kiitokset Ilta-Sanomien uutistoimitukselle ja hei, oikein mahdottoman mukavaa torstaita. Krista täällä. Tsemppiä hei sinne juhannusliikenteeseen. Siellä alkaa tunnelma sakenemaan pääteillä. maltti on valttia ja niin edespäin. Hei, eppuja olisi tässä nyt tarjolla. Kitara, taivas ja tähdet -kappaleen muodossa ja siihen perää Yölintua. Ja nämä molemmat kokoonpanot hei Aito Iskelmän festareilla ensi viikon loppuna Porissa.
1: Aito Iskelmän keskipäivä ja Krista Bars.

0: mä odotan niin paljon noita festareita. Sori, mä en ole edes niin täpinöissä tuosta juhannuksesta ollenkaan, kun mä vaan venaan tota ensi viikon loppua, kun ollaan Porissa Kirrin luodolla. Hei, jos oot tulossa noihin bileisiin, niin miltäs kuulostaisi semmonen ikimuistoinen yllätys? Nimittäin me tarjottaisiin nyt tämmönen mahdollisuus yllättää kumppani, ystävä tai miksei vaikka perheenjäsen noilla Aitoiskelman festareilla. Onko teillä joku merkkipäivä tulossa? Haluaisitko sä vaikka kosia sun puolisoa tai yllättää hänet jotenkin muuten Porin Aitoiskelman festareilla? Tehän se hei kimpassa. Me ollaan tässä aivan täysin mukana. Käy kertomassa oma tarinasi osoitteessa supla.fi/aitoiskelma nyt tähän viikonloppuun mennessä. Ja kuule, voipi olla, että just sun yllätyksestä tehdään semmoinen melkoisen mieleenpainuva muisto. Yksityiskohdista ei voida nyt tässä vaiheessa vielä kertoa tarkemmin, mutta laitahan nyt vaan rohkeasti sitä ilmoittautumista vetämään ja kuule, me juonitaan sitten semmoinen yllätys, että oksat pois.
1: Kuuntelet Aito Iskelmän keskipäivää. Studiossa Krista Bars.
0: Ja jos sä nyt alat siellä hätäilemään, että mutta kun mä haluaisin niin kovasti yllättää vaikkapa kosia tuota Mirkkua, mutta kun ei mulla ole edes lippuja tuonne festareille, niin sekin kato ratkeaa tässä hommassa. Nimittäin jos me valkataan just sun yllätys toteutettavaksi, niin me tarjotaan 2 hengen 2 päivän liput festareille. Et kuule hei, onnea vaan matkaa. supla.fi/aitoiskelma, sieltä löydät tämän lomakkeen. Nyt kipin kapin sinne täyttämään, sitten voidaan kuule yhdessä kuunnella siellä vaikka yölintua. Hekin ovat keikkailemassa meinaa.

0: Yölinnun mä putoan ja yölintu tosiaan esiintymässä Aitoiskelman festareilla. Mä laitan heitä tästä Karulan rakkauden jälkeen kappaleen soimaan. Ja sen jälkeen mulla olisi tarjota sulle Suplan top 3 podcast-suositukset tälle juhannusviikonlopulle.
1: Aitoiskelma.

0: Lumetun kaunis kappale, eikö ookin? Karulan rakkauden jälkeen. Hei, maailmassa on ziljoona podcastia, mutta kuitenkin vain rajallinen määrä aikaa. Mitä kannattaisi kuunnella? No minäpä kerron.
1: Suplan suositukset. Top 3.
0: Lähdetään liikkeelle ehkä nyt yhdestä ajankohtaisimmasta asiasta, eli eppujen jäähyväiskiertueesta. Tämä kesä tullaan muistamaan eppunormaalin jäähyväiskiertueesta ja sen jälkeen jäljelle jää musiikki ja tarinat. Suplan uusin podcast-sarja 50 tarinaa epuista käy läpi suuren joukon tunnettuja suomalaisia, joille eput merkitsee enemmän kuin osaat kuule tästä 1-2 yllättäen edes ehkä aavistaakaan. Esimerkiksi Elli-Nooran mielestä ilman eppuja Suomi olisi pelkkä tangomaa. Harri Moisio muistelee lapsuutensa eppusuosikkilaulua hilpeydellä ja Roosa Meriläinen hankki itselleen porttikiellon baariin eppujen takia. Ja Matkafloppaa podcastin viikon jaksossa käydään läpi juhannuksen pahimmat kännit, mökkilokkeilijat ja ärsyttävät lapset. Nyt on kyllä pakko sanoa, että oli sen verran rapean kuulosta juontajaa tässä jaksossa, että onkohan Anna-Kaisa ja Anne-Mari aloittaneet juhannuksen pikkasen etuajassa kenties?
2: Kerran kun tulimme mökille, vastassa oli auto pihalla. Terassilla oleskeli perhe. Lapset olivat uimassa ja mies grillaamassa. Kysyimme, että mitä he tekevät mökillämme.
0: Mitä?
2: He vastasivat, että olivat tulleet naapuri mökille, mutta kun siellä kaivettiin rantaa, oli naapuri pyytänyt heitä menemään meidän rantaan uimaan. Kuulemma ei haittaa.
0: Ei. Haittaisiko sua? Ja hei, kolmanneksi suosittelemme keskeyttämään juhannuksen mökkijalkapalloturnauksen ja hakemaan asiantuntijatietoa suoraa puhetta Veikkausliigasta podista. Uusimmassa jaksossa puidaan alkuun selostajien aikatauluhaasteita, kunnes päästään puimaan kunnolla viime lauantaista Veikkausliigakierrosta.
3: En tiedä, sanoksi, että vanha mies ei kaikkea ehdi, mutta ei selvästi niin kuin ei jotenkin ihan siinä tilanteessa, kun Körkkö laukoi. Mä en tiedä, oliko se laukaus vai niin kuin syöttöyritys
4: niin, kun
3: vai
4: se jotain siitä väliltä. Niin.
3: Että ei varmaan niin kuin karjalainenkaan ihan tajunnut, että mitä tässä nyt on tulossa.
1: Nämä ja muut Suomen suosituimmat podcastit löydät Suplasta.

0: puhelimin. Hei rakas. Hei rakas ystäväiseni siellä, onko sulla semmoinen tilanne nyt käsillä, että oot jäämässä kesälomalle juhannuksesta? Mä voin kuvitella, että jos tämä on sinun statuksesi tällä hetkellä, niin mahtaa olla kiire siellä töissä, kun pitää saada se koko maailma valmiiksi, ennen kuin sen lomansa voi aloittaa. Kuulostaako tämmöinen ajatus kella tutulta? Tämä on monelle meistä käynyt ja tulee varmasti tulevaisuudessakin käymään. Mutta nyt jos on semmoinen luksustuote tässä tosiaan niin kuin käsillä kuin kesäloma ja sen on nyt tässä aloittelemassa justiinsa, niin miten sitä lomaa kannattaisi aloitella näin niin kuin aivotutkimuksen näkökulmasta? Tästä juteltiin Aito Iskelmän aamussa ja me palataan tuohon keskusteluun hetkisen kuluttua. Pysyhän kuulolla.
1: Aito Iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
2: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
3: Aha.
2: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
3: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisistä.
1: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito Iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito Iskelmä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Jahas! Taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
7: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
10: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6.

0: backpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
2: Ai, missä mä oon?
1: Sanoman mainoskatkolla.
2: Ai kauhea, mitä mä oon tänne eksynyt?
1: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
2: Takomassa parempaa tulosta.
1: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
2: Ai, niinkö?
1: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
3: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni

0: euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Uhkailu. Alistaminen.
2: Vaino. Pakottaminen.
3: Laiminlyönti.
4: Seksuaaliväkivalta.
5: Kontrollointi.
6: Halveksunta.
7: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.
11: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
12: Alepa. Urbaani legenda.

0: Kaisen Doris soi tässä. Hei, nyt kannattaa ehdottomasti olla kuulolla, jos sulla on kesäloma tänä kesänä. Kaikilla ei ole, mutta jos kuulut niihin onnekkaisiin, jotka pääsevät lomalle pian lompsimaan, niin nyt tulisi tämmöisiä loman aloitusvinkkejä.
1: Ei, meillä ei soi Paranoid. Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova.
2: Tämä on myös se viikko, jonka jälkeen suurin osa suomalaisista jää lomalle. Juhannuksen jälkeinen aika on sitä loman ensimetriaikaa. Ylen sivuilla asiantuntija, aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo, että mikä olisi aivoille hyväksi, minkälainen tapa laskeutua siihen lomaan. Ja hän sanoo, että lomalle laskeutuminen vie aikaa ja se on ihan normaalia. Ja sitähän sanotaan, että sun olisi hyvä silleen muutamaa viikkoa ennen lomaa alkaa vähän jo himmailemaan siellä töissä, mutta harvalle se on mahdollista.
3: Joo, koska kaikkien maailma pitää saada ennen juhannusta ja ennen joulua aina valmiiksi.
2: Kyllä, ja mietipä meidän työtä ja himmailua. Jätetään joka toinen sana sanomatta.
3: Niin. Olisin sanonut niinpä.
2: Joo.
3: Mä jätin niinku puolikkaan sana. Puolikka. Tosi järkevä.
2: Ja tuntuuko heti helpottavammalta?
3: Ei, ressa.
2: Ei tunnu. Joo, kyllä. Sitten moni ajattelee sillä tavalla, että kun jäähän lomalle, niin sitten niinku en saa ajatella töitä ollenkaan, että nyt olen lomalla, nyt rentoudutaan.
3: Niin, nyt nautitaan.
2: Joo, mutta tämä aivoasiantuntija sanoo, että se ei ole yhtään huono juttu, jos sulla on semmoinen olo, että sä pari kertaa loman aikana haluat esimerkiksi vilkaista sähköposteja. Että jos siitä tulee vapauttava fiilis, että sä tiedät, onko maailma mennyt mullin mallin työpaikalla, niin kato vaan ne sähköpostit, ei se ole niin vakavaa.
3: Tämä on ihan sama, kun puhutaan syömisen rajoittamisesta, että ei kannata kieltää itseltään mitään.
2: Jep, toi on kyllä tosi hyvin sanottu. Hyvä vertaus, koska silloin se stressi kasvaa entisestään.
3: Niin.
2: Ja sitten yksi sellainen asia, mikä kannattaa myös muistaa, on se, että laita sinne työsähköpostiin se lomaviesti. Ja laita sellainen viesti esimerkiksi, että hei, mä oon lomalla ja palaan töihin heinäkuun lopulla. Ja laita silloin mulle uudelleen viesti, jos asia on vielä ajankohtainen.
3: Ihan älyttömän hyvä muistutus.
2: Koska monesti itsellä tulee se, että kun sä palaat töihin, niin sit silleen, että no mitäkään tänne on kuukauden aikana tullut ja alkaa stressaamaan siitä, että onks huomannut kaikki viestit.
3: Hei, toi on todella hyvä. Mä teen sitä, että mä laitan jonkun kollegan yhteystiedot, että jos on joku tosi tärkeä juttu, niin ota tähän yhteyttä, kun hän ei ole lomalla.
2: Joo.
3: Toki tälleen. Ai,
2: niin.
3: Radiokanavan näkökulmasta se on ihan hyväkin juttu.
2: Joo, eikö mä ajattelin, että laitat vaan jo randomisti jonkun työkaverin viesti.
3: Harri Moisialle Radiorokilta, niin voisi häneltä kysellä näitä juttuja. Mutta
2: ja antaa kuulijapalautetta.
3: Antaa erityisesti sitä, mutta siis toi on todella nerokas juttu, että jos tää on mun lomanpalujake, niin please laita toinen viesti.
2: Kyllä, ja kun mä tiedän sen, että tossa me ollaan vielä töissä ensi viikko ja vasta Aito Iskelman festareiden jälkeen jäädään lomalle, niin mä tiedän sen, että mulla on tosi tyhjä olo ensimmäiset lomapäivät.
3: Niin jo.
2: Tavallaan tulee sellainen niin kuin levottomat jalat, mitä mä tekisin, mitä kaikki pitäisi nyt tehdä, kun on lomalla ja aurinko paistaa ja pitäisi mennä ulos. Yksi vinkki vielä on se, että heti kun loma alkaa, niin vaihda maisemaa. Ei välttämättä tarvitse lähteä pitkälle lomalle. Sä voit lähteä vaan eri kaupungin osaan, niin sun aivot tajuaa, että nyt tämä arki muuttui erilaiseksi.
3: Rikon rutiinit. Joo. Mä meinaan lähteä 2 päivää siitä, kun meidän loma alkaa, niin hippulat vinkkuen niin toisiin maisemiin.
1: Pohjoisen pöhinää aamu 6-10. Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova.
0: Ja Kinnunen, Aleksandrova ei kuitenkaan vielä lomalla ensi viikolla, vaan he tulevat herättelemään sua taas uuteen viikkoon maanantaina. Ja hei, muistathan, että aamun ohjelmasta ne parhaimmat palat voit käydä kuuntelemassa koosteen muodossa. Nämä löytyy osoitteesta supla.fi/aitoiskelma.

0: Tauskin Sinä vain soi Aito Iskelman torstaissa. Krista tässä vielä hetkisen verran, kunnes luovutan studion Mattilan Millalle. Mutta me ehditään sun kanssa vielä tässä kuunnella Rikiä ja Haloo Helsingin maailman toisella puolen soi seuraavaksi.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4 tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
4: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
5: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
4: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
5: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
6: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
7: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
6: No mitä mä sitten teen?
7: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
6: No miksei?
7: Vapaus alkaa vatsasta.
2: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
8: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
9: Vamparit, limparit, hodarit, simmarit, grillit, lemparit, suutana sittari!
10: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
11: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
12: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
14: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Hei Persilja.
17: Moi Meirami.
16: Ostin jo salaatin. Sen
17: oksasen. Ostin sen.
16: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
17: Sen friseen.
16: Siis punaisen.
17: Sen.
18: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
19: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu!
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Nordic Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
13: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
7: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
10: Siinä oli pari muuttujia.
7: Kokeile Nordic Film Plus. Nyt ruudussa.
20: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
21: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
23: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
22: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
23: No tötterö, tietysti S-Marketista!
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Halo Helsingin maailman toisella puolen. Hei, nyt on tullut meikäläisen aika kiittää sinua seurasta. Mä karkaan tästä juhannuksen viettoa ja muuten tähän loppuun täräytän vielä erään nuoren herran Eliaksen juhannusterkut.
1: Haluaisin lähettää mummaa papalle terveisiä Rautalammille nähdään juhannuksena.
0: Sinne meni terkut Rautalammille. Hei, meikäläinen kiittää seurasta ja toivottaa myös mitä parhainta juhannusta. Me tavataan sun kanssa taas maanantaina. Mattila Milla jatkaa sun kanssa Aito Iskelmä iltapäivässä. Pidähän huolta. Kuullaan taas. Moikku!

0: Aito iskelmän keskipäivä ja Krista Aito iskelmää.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
5: Me naiset.
6: Kuusi, mänty, kuusi, mänty,
7: tammi. Ja vaatera, haapa,
6: koivu,
7: haapa,
6: koivu, raita
7: ja pihlaja.
6: Kuusi,
7: haapa
6: ja lava,
7: leppä, tuoni,
6: koivu,
7: vahtera,
6: kataja,
7: pihlaja,
6: mänty,
8: tammi ja kuusi.
9: Kuusi, mänty,
8: tammi ja
7: vahtera,
9: haapa, koivu, raita ja
7: pihlaja.
9: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuoni, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
10: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
9: Metsien Suomi!
11: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
12: Siis juhannus ja tätä.
11: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
12: Ai että.
11: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
12: Hei noita grilliin.
11: Tavallista parempi juhannuskauppa.
13: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
14: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
13: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
14: Aha.
13: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
15: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
17: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
18: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
19: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
20: Määränpäänä rengas, Center.
21: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
22: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
25: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
26: Eppu Normaali, kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
27: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
28: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
27: Parhaat kotimaiset elokuvat.
29: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
30: Siinä oli pari muuttujia.
27: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Juhannusliikenne vilkastuu parhaillaan. Fintrafficin ennusteen mukaan liikenne on vilkkaimmillaan iltapäivä 2-6. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Vilkkaimmilla tieosuuksilla nopeudet voivat laskea 20-30 kilometriin tunnissa. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Helsingissä Santahaminan varuskunta-alueella on todettu tällä viikolla yksittäisiä jänisruttotapauksia, kertoo Kaartin jääkärirykmentti. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja. He ovat kaikki hoidossa ja hyvävointisia. Sairastuneet ovat olleet maastossa Santahaminan

0: alueella. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai jonkin muun hyönteisen pistolle. Pohjoisen Euroopan sisäministerit keskustelevat tänään Helsingissä Itämeren droonuhkatilanteesta ja yhteisistä keinoista vastata uhkiin. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan drooneihin liittyvät vaaratilanteet eivät katso valtioiden rajoja. Kokoukseen osallistuu ministereitä tai heidän sijaisiaan muun muassa Ruotsista, Virosta, Puolasta ja Saksasta. Ukrainan sisäministeri osallistuu kokoukseen etäyhteydellä. Kello 14.15 alkavaa tiedotustilaisuutta voi seurata suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
1: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
0: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.
2: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
3: Moikka ja oikein mukavaa torstaita toivottaa Mattilan Milla. Siellähän alkaa olla tämmönen vähän jopa poikkeuksellinen juhannussää, kun aurinko paistaa ja on ainakin mulle tällä tavalla sopivaisesti lämmintä, semmoinen parikymmentä astetta. Tämä pätee siis Helsingissä. Mutta ihan hyvällä odottavaisella mielellä voidaan säitten puolesta tähän keskikesän juhlaan valmistautua, sillä näyttäisi sille, että ei saada räntää. Ja sehän on jo melkoisen positiivista se. Kiitos Kristalle päiväseurasta. Ja kello on tosiaan ylittänyt 14 ja sehän tarkoittaa sitä, että juhannuksen menoliikenne on vilkkaimmillaan, joten toivotan turvallista matkaa tien päälle. Nyt Elinoralta Carrie, sen jälkeen Paula Koivuniemi ja Luotan sydämen ääneen.
4: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Paula Koivuniemi, luotan sydämen ääneen. 14.10 on kello, kuuntelet Aito Iskelmän iltapäivää ja Mattilan Milla täällä. Hyvää juhannuksen aaton aattoa ja turvallista matkaa juhannuksen menoliikenteeseen. Mullehan saa aina laittaa viestiä tien päältä tai mökiltä tai missä sitten ikinä oletkaan. Ehkä jopa sorvin ääressä niin kuin meikäläinenkin tällä hetkellä, niin ei muuta kuin viestiä tänne suuntaan 050 56 99 475, että joko on sellaista hyvää juhannusfiilistä tai jos mielessäsi on toivekappale, siitäkin saa vinkata. Ja kyllä sä tuut tämän iltapäivän aikana tarvitsemaan myös tuota puhelinnumeroa ainakin kerran. 020-343-200, nimittäin vielä tässä ennen kuin arvon festariliput, eli yhdelle onnekkaalle 2 vippilippua meidän ensi viikon Aito Iskelmä -festareille Poriin, niin yhden biisibongauksenkin tässä järjestän. Eli kun Komioitten kaihosielu alkaa soida, se tarkoittaa sitä, että sulla on vielä viime hetken mahdollisuus

0: ottaa kiinnitys tuohon arvontaan, jonka tässä suoritan ennen kello 18 kaikkien heidän ja teidän kesken, joiden soittoihin on joku meistä Aito Eskelmän juontajista täällä viikon aikana vastannut. Pian Yö ja Ihmisen poika ja sitä ennen Tina Turner ja The Best, joko kuulet korkkareitten kopinaa.
1: Ilossa ja surussa, arjessa ja juhlassa. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: The best. Krista on viritellyt sun ja muiden Aito Iskelman kuulijoiden kanssa keskipäivässä tätä ikuisuuskysymystä siitä, että onko siellä juhannussaunassa, onko siellä vihta vai onko siellä vasta. Oli sitten nimi tahansa, niin kyllähän se sinne juhannussaunaan kuuluu. Ja tänne on tullut tosi paljon viestejä tuohon studion numeroon 050-569-9475, että kumpi on nyt sitten se oikea ilmaisu. En mä tiedä, onko sillä mitään väliä. Pääasia, että ihana koivun tuoksu tulee sinne juhannussaunaan. Mä olen aina puhunut vastasta. Vihta kuulostaa mun korvaan ihan tosi vieraalle. Jos joku puhuu vihdasta, niin mulle enemmänkin tulee mieleen jokin tällainen pääsiäisnoitiin liittyvä ilmaisu. Että kyllä vasta on se, joka on mulle tutumpi sana. Mutta tässä meneekin tämmöinen ilmeisesti jonkin sortin murrelinja. Siitä on tiennyt aikoinaan Yle kertoa, että vihta on enemmän tämmöinen länsisuomalainen ilmaisu ja vasta tulee sitten tuolta Itä-Suomen puolelta. Ja sitten joo, kätellään rauhan merkiksi, että nämä molemmat on ihan yleiskielessä hyväksyttyjä ilmauksia. Nyt yö ja ihmisen poika.
1: Kaverisi iltapäivissä. Aito Iskelmän Milla Mattila.

0: Yö ja ihmisen poika. Kello on parikymmentä minuuttia yli 14. Hyvää juhannuksen aaton aattoa toivottaa Mattilan Milla. Pian Topia ja Agentsia, olet rakkain ja sitä ennen Johanna Kurkelalta rakkauslaulu.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No, mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule puu-iloon.
7: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
8: Ei olla koskaan nähty.
7: Eikö? No keitä te sitten ootte?
8: Me ollaan uutuusjuomia.
7: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
8: No S-Marketista tietysti.
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426 valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Kappas kolme putkeen.
4: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
3: Ai koska
4: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
3: Premium! Niin mikä se on?
4: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
5: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
6: Tilaamalla tarjoilijalta.
7: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Nonni, lähetäänkö laivalle?
8: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
9: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Isopää soittaa.
11: Halo, herra johtaja.
12: Moi Untamo, missä sä oot?
11: Autossa.
12: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
11: Puuilosta. En mä tiedä.
12: Ai, mitä et tiedä?
11: Niin, että viittiinko hakee.
12: Kuin niin?
11: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
12: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
11: Häh? Firman piikkiin.

0: tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-Elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Aito iskelma. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmä ja Milla puhelimessa.
1: No, Simo Katajaho, hei.
0: No, tervehdys, tervehdys.
1: Siellä soi Kaiho, komiot.
0: Kyllä, Kaiho sielu komioilta. Ja tämähän kuule tarkoittaa sitä, että vielä ennätät saada nimesi tuonne arvon talaariin, että en tiedä, missä päin sä muuten ajelet selkeästi autossa oot.
1: Joo, mä ajelen Tampereella Nokiaa kohti kotiin päin.
0: Noniin, no en tiedä, että ennätäänkö tässä kuule arvonnanta ihan tämän sun matkasi aikana suorittaa, mutta niin ennen kello 18, jos tehdään niinpä, että minä pirautan sun suuntaan, niin se tarkoittaa sit sitä, että ensi viikon loppuna pitäisi olla tuolla Porissa ja Aito Iskelmä -festareilla. Millekäs se kuulostaisi?
1: Ihan hyvältä kuulostaa ja hienolta, pidetään puhelin auki.
0: No juuri näin. Minkälaiset juhannussuunnitelmat?
1: Ei oikeastaan mitään. Mä oon varmaan vielä huomenna töissä ja sitten pääsee vasta viettoon tuossa.
0: Just.
1: Menee vähän silleen pikkasen töitten merkissä osittain, kun meillä on vähän seisokkia työmaalla.
0: Mutta
1: vähän valvomassa siellä.
0: Näin se on, mutta hei, jonkun pitää niitä hommiakin tehdä. Niin se
1: ei,
0: on.
1: No, näin se on.
2: Eniten aitoa iskelmää ja pikkaisen päälle. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Topi Sorsakoski ja Agents, olet rakkain. Ja Simo, joka matkasi Tampereelta kohti Nokiaa, nappasi vielä viimeisen paikan tämän iltapäivän arvontaan, jonka suoritaan tässä ennen kello 18. Ja jollekin onnekkaalle on siis tarjolla VIP-liput, kahden päivän VIP-liput Aito Iskelmä-festareille, jotka siis järjestetään ensi viikonloppuna Porissa, perjantaina ja lauantaina. Pian Queen ja Friends Will Be Friends ja sen jälkeen Dingon, sinä ja minä.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Kuusi mäntyt, kammi.
6: Ja vaatera. Haapa,
5: koivu,
6: haapa,
5: koivu, raita ja
6: pihlaja,
5: kuusi,
6: haapa,
5: ja lava,
6: leppä, tuoni,
5: koivu,
6: vahtera,
5: kataja,
6: pihlaja,
5: mänty,
7: tammi ja kuusi.
8: Kuusi mänty,
7: tammi ja
6: vahtera,
8: haapa, koivu, raita ja
6: pihlaja,
8: kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuoni, koivu, vahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
9: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
8: Metsien Suomi!
10: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
11: Moni! Tulin heti kun pystyin.
12: Siitä on liian kauan kauboi.
13: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
14: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
15: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
13: Onko lelujen aika ohi?
16: Hyvästi, lelu. Sammuta se, sammuta se!
17: Mulla on muovinäpit!
13: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
18: No mikä sulla nyt on?
19: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
18: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
19: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
3: Käyttöauto.
2: Arkeen ja unelmiin.
4: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
8: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
7: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
8: No varmasti maistuu.
7: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
9: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
10: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
11: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: friends will be friends. Joo, tänään vielä ennen kello 18 suoritan arvonnan kaikkien heidän kautta teidän kesken, joiden puheluun meistä joku Aito Iskelman juontajista on tällä viikolla vastannut. Silloin olet saanut nimesi tuonne arvontahattuun ja yhden nimiseltä tänään nousee. Ja kenen? Yritän häntä tietenkin puhelimella tavoittaa ja kertoa iloiset uutiset, että ensi viikon loppuna on tiedossa sitten Aito Iskelman festarit Porissa ja voittajalle on tiedossa siis 2 päivän VIP-lippua. Mutta nyt tarjolla Dingoa ja bändin läpimurtohitti 80-luvulta, sinä ja minä.
1: Aito Iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Bingo, sinä ja minä. Juha laittoi tuossa jo Kristanne keskipäivän aikaa viestiä studion numeroon 050-569-9475, että voisinko mä soittaa iltapäivässä Kake Randelinin kappaleen, uuden kappaleen, Oman kylän mies. No, täältähän Juha tulee.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Kake Randelin ja oman kylän mies. Ja haluan muistuttaa, että huomenna juhannusaattona Aito Iskelmässä soi juhannuksen jukebox kello 12-16. Ja heti puolesta päivästä eteenpäin Kake soittaa tällä taajuudella omat suosikkibiisinsä, eli hänen henkilökohtaisen top 10 juhannuslistan, joten oo ihmeessä huomenna kuulolla. Ja Kaken jälkeen sitten hommaa jatkaa kello 13 alkaen Portion Boys, kello 14 Radio Rockinkin taajuudelta tuttu iskelmädikkari, mutta ei kerrota kellekään. Siis Moisio Harrihan tykkää oikeasti iskelmästä. Niin Harri pääsee nyt sitten toteuttamaan oman listansa huomenna Aito Iskelmässä kello 14-15 ja kello 15-16. Sitten on Anne Mattilan vuoro paljastaa, mitkä ovat hänen suosikki juhannusbiisinsä. Mutta nyt seuraavaksi tarjolla kello 15 sähköuutiset.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Yrittäjän lempiääni, lähtevä lasku. Valitse Netvisorin starter-paketti, aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää myös verkkolaskut. Tutustu netvisor.fi.
5: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupunginteatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupunginteatteri.fi.
6: Mitäpä se tämä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
7: Voi ei. Nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
8: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
7: No mitä mä sitten teen?
8: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
7: No miksei?
8: Vapaus alkaa vatsasta.
9: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
10: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
12: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään operalippuja.
13: Sähän oot alasti.
12: Enkä ole. Onhan mulla housut.
13: Missä sun paita on?
12: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
13: Siis mitä?
12: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
14: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
15: No mikäs sulla nyt on?
16: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
15: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
16: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
17: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
18: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
19: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa. Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
20: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
21: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
22: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
23: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
24: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
25: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
26: Ilta-Sanomien uutiset.
27: Lounais-Suomen poliisi kertoo tutkivansa henkirikosta Somerolla. Poliisi on ottanut kaksi miestä kiinni epäiltyinä henkirikoksesta. Henkirikosta tutkitaan tappona. Poliisi sai tänä aamuna ilmoituksen verisestä miehestä Someron keskustassa ja otti kiinni noin 65-vuotiaan miehen. Mies ohjasi poliisin asuntoon, josta löytyi kuolleena noin 40-vuotias mies. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana iltakuuteen asti. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Perussuomalainen liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne haluaa tehdä pelastusliivien käyttämisestä pakollista. Tällä hetkellä pelastusliivien on oltava mukana soutuveneitä lukuun ottamatta, mutta niitä ei ole pakko pitää päällä. Perussuomalaisten mukaan pelastusliivipakolla voitaisiin pelastaa vuosittain useita ihmisiä hukkumiselta. Asiasta kertoi ensimmäisenä NTV-uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskin mukaan Ukrainan massiiviset drooni-iskut Venäjää vastaan olivat kosto iskulle, joka vaurioitti historiallista luostaria Kiovassa tällä viikolla. Ukraina iski drooneilla Moskovaan viime yön aikana. Isku osui muun muassa Venäjän pääkaupungin öljynjalostamoon toisen kerran tällä viikolla.
28: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
29: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Oikein mainiota juhannuksen aaton aattoa toivottaa Mattila Milla aitoiskelmän iltapäivästä. Kello on ylittänyt 15. Joko sitä alkaa juhannusfiilistä olla ilmassa vai oletko parasta aikaa juhannuksen menoliikenteessä? Kaikki tien päällä olevat toivotan turvallista matkaa perille saakka ja viestiähän saa laittaa tänne asiassa kuin asiassa. Studion numeroon 050-5699-475. Jos vaikka mielessäsi on juhannukseen liittyvä toivekappale, niin anna vaan kuulua itsestäsi. Teleksiltä tuulilasin nurkkaan odottaa vuoroaan, sillä nyt Pelle Miljoona lupaa, että moottoritie on kuuma.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila. Aidon iskelmän alkulähteillä.

0: teleksiä tuulilasin nurkkaan. Kyllä, täytyy sanoa, että juhannuksen sääennuste näyttää varsin lupaavalta. Huomenna suuressa osassa maata on poutaista säätä. Ihan pohjoisimmassa Lapissa on pilvistä ja sataa vettä, mutta noin 98% niin joka puolella Suomea paistaa aurinko tai vähintään on tuommoista pilvipoutaista säätä ja lämpöasteet vaihtelevat pohjoisen 15 etelän noin 20 lämpöasteeseen. Ja sitten juhannuspäivä, sekin näyttää oikein mukavalle. Aurinko kurkkii tuolta pilvien välistä, ainoastaan pohjoisessa on edelleenkin pilvisempää ja ainakin paikoin noita sateita tulee. Ja parhaimmillaan lämpöasteet ovat maan länsirannikolla ja idässä 23 asteessa ja muutoinkin päästään monin paikoin parinkymmeneen asteeseen. Että on, täytyy sanoa, että on sitä huonommissakin säissä juhannusta vietetty. Vicky Rosti ja Kun Chicago kuoli on mulla tässä nyt eturivissä soitettavaksi ja sen jälkeen Arttu Viskari luettelee 4 isoa A-asiaa, mitä elämässä mies tarvitsee.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

Veskari ja AAAAA. Ja tuli muuten tästä mieleen, että S-ryhmä selvitti tutkimuksessaan, että mitkä ovat

0: ykkösbiisejä juhannusliikenteessä ja tähän S-ryhmän tekemään kyselyyn vastasi lähes 450 henkilöä. Ja kuinka ollakaan, Arttu Viskari siellä ykköspaikalla, mutta arvaatko, että millä kappaleella? Tuolta kolmen kärjestä löytyy myös Portion Boys sekä Popeda. Mutta mitkä on nämä biisit?
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu!
6: Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Haalo.
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Moodi! Tulin heti kun pystyin.
13: Siitä on liian kauan kauboi.
14: Moodi, Buzz ja Chessi tekevät paluun.
15: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
16: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
17: Onko lelujen aika ohi?
18: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
19: Mulla on muovinäpit!
4: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
13: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
13: Nonni, lähetääks laivalle?
2: Herra budjettiministeri!
10: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
6: Oho, mutta täällähän on kans Helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
19: Ei kun morjasta pöytään...
1: Puilo? Mitä voin auttaa?
14: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
14: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
14: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
14: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
14: Oho. Sehän on sikahalpa.
1: Niin on. Tuukko hakee?
14: En. Tuu.
17: Empatiaa,
12: jännitystä, huumoria. Sairaaladraamaa, kaikki tunteet mukana.
20: Ihan hyvä tietää, että juorot kulkee ainakin.
21: Kannattaa ehkä varoa sitä vähän.
12: Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.

0: Juise Leskinen ja rakkauden ammattilainen. Kello 3:30. Hyvää juhannuksen aaton aattoa toivottaa Mattilan Milla ja turvallista matkaa juhannuksen menoliikenteeseen. Joko siellä pikkasen alkaa homma rauhoittua vai vieläkö on parhaat ja pahimmat ruuhkat olemassa? Joo, tuossa hetki sitten kerroin, että S-ryhmä on tehnyt kyselyn, johon osallistui noin 450 vastaajaa. Ja siinä kyselyssä selvitettiin, että mitkä ovat suosituimpia biisejä juhannusliikenteessä. Ja täytyy sanoa, että kotimainen musiikki hallitsee tätä kärkeä ihan ylivoimaisesti ja se on tietenkin ilahduttava asia. Ja selkeä ykkönen löytyy Arttu Viskarin tuotannosta. Mm-hmm. Ja se on hänen läpimurtohittinsä, Mökkitie. Toisella sijalla on Portion Boys, mutta ei suinkaan yksin, sillä mukana on Kake Randelin ja kappale on tietenkin Juhannusyö. Ja kolmannen sijan itsellensä nappasi Popeda ja Kuuma kesä.
1: Tästä musiikista meidät on tehty. Aito iskelmä ja Milla Mattila.

0: mopeda ja kuuma kesä. Pate Mustajärvi olisi täyttänyt ensi kuussa, heinäkuun 12. päivä, 70 vuotta. Ja kuten hyvin tiedämme, hänen muistokonserttinsa järjestetään Tampereen Nokia-areenalla samaisena päivänä. Ja totta kai me täällä Aito-iskelmässä ollaan myös sitä mieltä, että on syytä juhlia Ukko Metson elämää ja hänen hienoa uransa ja karismaansa, joka keskuudessamme edelleen vahvana vaikuttaa. Ja niinpä ollen tuolloin sunnuntaina 12. päivä 7. mulla on aikomus toteuttaa Aito-iskelman taajuudella Pate Mustajärvelle omistettu lähetys. Vielä se on tässä suunnitteluasteilla, mutta sen tiedän, että silloin patemerkeissä Aito-iskelmässä vietetään sunnuntai-iltapäivää. Mutta nyt seuraamme liittyvät Linda Lampenius ja Pete Parkkonen. Liekin heitin.
1: Aito-iskelmä.

0: Linda Lampenius ja Pete Parkkonen liekin heitin. Kello on parinkymmenen minuutin kuluttua 16. Kuuntelet Aito Iskelmää ja Milla täällä, oikein hyvää alkavaa juhannusta juuri sinulle. Pian Siiri Nordin ja Sydämeni osuman sai ja tulossa myöskin komioita.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito Iskelmää.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
4: Munkin pitäis taas pestä auto.
5: Tarviikko apua?
4: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
5: Pois alta! Ah!
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
9: Niin. Se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
8: Tätä se premiumi tietää.
9: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
8: Niin siis masterilla?
9: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
9: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
8: Ja tälle yksi kling.
9: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
2: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
3: Puila, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sano?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?

0: Nikö sen?
1: Aha, no, tuukko hakee?
0: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhelimeen.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin, sen...
5: Sen oksasen, ostin sen.
4: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
5: Sen friseen.
4: Siis punaisen.
5: Sen.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
7: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
8: Vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
9: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
10: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
11: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
12: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
11: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
12: No tötterö, tietysti S-Marketista!
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väliilmansuuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
15: Alepa. Urbaani legenda.
16: Aito iskelmä.

0: Anna Marko Maunukselan ja Jukka Hallikaisen uusi kappale. Siinä menevä biisi juhannukseen. Itse vielä huomenna aattona aamuvuorossa ja sitten Kermankosken lavalle illaksi tanssimaan. Ja varmaan sitten mökillä, kun lauantai sunnuntai on vapaat. Sunnuntaina sitten taas illasta Sarrosta saarta katsomaan oppipiikkien kanssa tonne. Tuonne Lemmen lavalle Hammaslahteen, mutta mökillä varmaan muuten ainakin käydä saunassa, jos ei yöksi jää sitten. Moikka moi!
1: Kiitos Virpi viestistä ja ihanaa juhannusta. Hei, mä tiedän, että Markolta ja Jukalta on ilmestynyt uusi kappale, mutta mä nyt kyllä sitä tähän hätään löydän, niin mä toivon, että tämä 75 vähän, Virpi, kuitenkin on sinne päin sun toiveesi kanssa.
2: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Jukka Maunuksella ja Jukka Hallikainen, 75. Ja tämä oli Virpille tämä biisi. Mä tiedän, että sä varmaan halusit kuulla tämän kaksikon sen ihan uusimman kappaleen, mutta sitä mä en nyt tähän hätään löytänyt. Mutta ehkä tämäkin toivottavasti pienenä lohdutuksena tässä toimi. Pian kello 16 sähköuutiset, joko tien päällä alkaa juhannusruuhka helpottaa vai mikä mahtaa olla tilanne. Ehkä siitäkin saadaan tuoreimpia tietoja. Ja hei, kun tuossa Virpi kertoi, että hän menee tanssilavalle juhannuksena, niin meilläkin on aitoiskelmässä tanssit juhannuksena. Juhannuspäivänä kello 15-18, niin pistetään yhdessä tällä taajuudella humpaten. Ja mä veikkaan, että myös tämä seuraava bändi pääsee silloinkin ääneen.
1: Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa. Hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
6: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.

0: kaikkia.
1: No mitä mä sitten teen?
0: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
1: No miksei?
0: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Mottuppit. Motonet.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
12: Ei olla koskaan nähty.
11: Eikö? No keitä te sitten ootte?
12: Me ollaan uutuusjuomia.
11: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
12: No S-Marketista tietysti.
13: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
16: Uhkailu. Alistaminen.
17: Vaino. Pakottaminen.
18: Laiminlyönti.
19: Seksuaaliväkivalta.
12: Kontrollointi.
0: Halveksunta.
5: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
6: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Ministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä. Kokouksessa valmistellaan Naton tulevaa huippukokousta ja arvioidaan jäsenmaiden puolustusminojen tavoitteita. Ilta-Sanomien mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth on poistunut puolustusministerikokouksesta etuajassa. Hegseth lähti ennen kokouksen päättymistä, vaikka Ukrainaa tukevien maiden ryhmä kokoontuu vielä alkuillasta. ISN tietojen mukaan Hegseth ei aio myöskään pitää odotettua mediatilaisuutta. Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta tienasi tuhansia euroja osallistumisestaan erikoisjoukot Tosi TV-ohjelmaan, kertoo Iltalehti. Lehden mukaan Virta ansaitsi ohjelmaan osallistumisesta arviolta yhteensä 4000 euroa. Virran poissaolosta nousi kohu, koska hän oli kuvaamassa ohjelmaa kesken eduskuntatyön. Vihreiden eduskuntaryhmän puheenjohtaja Oras Tynkkynen kertoo Instagram-julkaisussaan tukevansa Virtaa. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin iltakuuteen asti. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Valtakunnallisen sinileväseurannan mukaan sisävesihavaintopaikoilla on havaittu sinilevää kuluvalla viikolla runsaammin kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää esiintyy runsaasti Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueilla sinilevätilanne vaikuttaa puolestaan rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
9: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Heippa ja oikein hyvää juhannusta Aito Iskelmästä toivottaa Milla Mattila koko meidän köörin puolesta. Kello on ylittänyt 16. Tuossa ennen uutisia soi komioitteen Lululaa ja no täällähän alkoi linjat vilkkua saman tien. Mut kyllä se nyt niin on, että biisibongaukset komioitteen osalta on tehty. Ja toi Lululai, se oli vielä väärä kappale. Ei sinällään väärä, sehän on loistava kappale, mutta se oli se kaihosielu, jota tällä viikolla on bongattu aamu 6 ja ilta 6 välillä. Ja tuossa 16:30 aikaan mä soitan voittajalle. Mä suoritan sitä ennen arvonnan ja joku onnekas nappaa itsellensä liput Aito Iskelmän festarille ja ei mitkä tahansa liput, vaan VIP-liput 2 päivälle, eli voittaja saa sitten ottaa vielä kaverinkin ystävän mielitietyn mukaan. Että jos nyt tuntemattomasta numerosta soitetaan tällä kuluvalla tunnilla, niin se saatan olla minä, ei lehtikauppias. Suvi Teräsniskaa nyt, rikki mutta riittävä.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Suvi Teräsniska ja Rikki mutta riittävä ja kyllä vaan. Suvikin on mukana Aito Iskelmän festarilla ja esiintyy ensimmäisenä festaripäivänä perjantaina siellä päälavalla. Ja siellähän on jo heti perjantaina täys hööki päällä, kun Suvin lisäksi lavalla nähdään Eput, Bess, Egotrippi, Yölintu. Ja sitten meillähän on siellä tanssiteltta ja siellä perjantaina viihdyttävät Pekka Niskan pojat sekä Joel Hallikainen ja Herrasmiehet, että ollaan hyvissä käsissä. Ja lippuja, jos jäit niitä nyt ilman näissä arvonnoissa, niin ei muuta kuin tuota lippuostoksille joko lippu.fi-osoitteeseen tai tikettiin. Nyt mä just kysäsin tuossa aikaisemmin tänään, että mikä siellä on lipunmyyntitilanne, niin todettiin, että nyt loppukiri on lipunmyynnissä alkanut, että suosittelen lämpimästi, että jos tahdot ensi viikon loppuna olla Porissa, niin käyppä liput lunastamassa. Lauantainahan sitten siellä meidän kanssa ovat ilakoimassa Kaija K., Juha Tapio, Arto Viskari, Erika Wikman, Komiat, Mamba ja tanssiteltassa viihdyttävät Kanava, Markku Aro sekä Varjokuva. Ja kuten Markku Aro tuossa totesi, kun oli Aito Iskelmän haastattelussa taannoin, että ei mikä tahansa keikka ole siellä tiedossa, vaan silloin jorataan tanssiteltassa Finhitsien tahtiin. Pian Sting ja Fields of Gold ja nyt Levy on the Leavings ja Teuvo, mä oon teidän kuningas.
1: Musiikkia, joka on osa suomalaisten DNAta. Aito Iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Nyt täytyy toivoa, kun kello on ylittänyt 16, että nämä teuvot, jotka kokevat itsensä maanteiden kuninkaiksi, niin pysyisivät ruodussa ihan siihen saakka, että saadaan koko kaikki juhannuskansasta turvallisesti perille. Mikä meno on tuolla liikenteessä, niin sitä voi seurata is.fi-osoitteesta. Ihan reaaliajassa sinne päivittyvät kaikki ajankohtaiset uutiset tien päältä, mutta no, koputetaan puuta nyt tässä vaiheessa, että vaikka noita ruuhkia aika paljon on ollutkin tuolla pääväylillä, niin nyt ainakin toistaiseksi on pahimmilta onnettomuuksilta säilytty. Pian Anna Eriksson ja Iltayöhön kuljettaa ja nyt Sting ja Fields of Gold.
1: Aito iskelmä ei soittamalla lopu. Iltapäivässä Milla Mattila.

0: Anna Eriksson ja iltayöhön kuljettaa. Se on vajaa 10 minuuttia ja kello on 16:30 ja heti tuossa 16:30 jälkeen. Moi vähän jännittää. Mä soitan meidän festarilippujen voittajalle. Kyllä vaan. Joku saa näin juuri juhannuksen kynnyksellä kuulla, että ei nämä juhlat suinkaan tähän juhannukseen lopu, vaan ensi viikon loppuna on tiedossa sitten Aito Iskelmä -festarit. Ja tälle kyseiselle voittajalle lähtee 2 2 päivän VIP-lippua. No mutta tuota hetkeä odotellessa, kun luuriin tartun. No en mä oikeasti tartu täällä luuriin, tuossa on tuommoinen tietokone näyttö, jonka kautta sitten me näitä puheluita otetaan. Mutta sitä hetkeä odotellessa soitan Juha Tapiolta ja Viiviltä puoliksi sun. Ja sen jälkeen Paula Koivuniemiä, 100 kesää, 1000 yötä. Hyvää alkavaa juhannusta toivottaa Mattila Milla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
5: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Utö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Utö Aqua.
6: Ei kaiken treenin tarvii olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
7: 6 mäntyt, 6 mäntyt,
8: tammi ja vaahtera, haapa,
7: koivu, raita ja
8: pihlaja,
7: 6
8: haapa
7: ja lava,
8: leppä, tuomi,
7: koivu,
8: vaahtera,
7: kataja,
8: pihlaja,
7: mänty,
9: tammi ja 6.
10: 6 mänty, 6 mänty,
9: tammi ja
8: vaahtera,
10: haapa, koivu, raita ja
8: pihlaja.
10: 6 haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja 6.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
10: Metsien Suomi!
12: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
13: Psst! Nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja 1000 tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: On paras paikka päällä maan.
18: Isi. Iskä!
19: No?
18: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karting-radalle?
19: Siis, mitä?
18: Niin, että mitäpä siihen? siihen sanot?
19: Hei! Kaikki siitä nauttii. Mennään Power-parkkiin.
20: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumure ja naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
21: Siis juhannus ja tätä.
20: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
21: Ai että.
20: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
21: Hei noita grilliin.
20: Tavallista parempi juhannuskauppa.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
26: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
27: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
26: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
27: No tötterö, tietysti S-Marketista!
28: Elämä on ruokaa. S-Market.
29: Vanaja Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Vanajafestival.fi.
30: Sään sinulle tarjoaa Metsäpirtin multa.
31: Tässä Ilmatieteen laitoksen paikallissää pääkaupunkiseudulle. Päivän ylin lämpötila on huomenna 18-23 astetta. Sää on puolipilvinen ja poutaa.

0: puoliksi sun.
1: Juha Tapio yhdessä Viivin kanssa puoliksi sun. Ja kuten todettua, Juha Tapio on yhtä lailla mukana tuolla Porissa meidän festareilla ensi viikon viikonloppuna. Mutta joo, kohta jonkun puhelin pirahtaa. Tällä viikolla on bongattu komioitten kaihosielua. Ja aamu 6 ja ilta 6 välillä, jos joku meistä Aito Iskelman juontajista on puheluusi vastannut, niin se tarkoittaa sitä, että olet ollut mukana tuossa arvonnassa, jonka tuossa hetki sitten suoritin. Ja nyt mä laitan Paula Koivuniemen soimaan 100 kesää 1000 yötä ja toivon, että kohta voittaja ymmärtää vastata puhelimeen.
2: Aito Iskelmä.

0: Timo.
1: No Mattila Milla soittaa Aito-iskelmästä. Terve, Timo.
0: No terve, terve. Minä katselin, että joku lehtikauppias.
1: No justiinsa näin. Ja mä kuulin jo, miten sä vastasit, että Timo. Joo, ei tilata nyt mitään. Että ihan ei, hyvät juhannukset vaan sinnekin.
0: No sehän kuulostaisi kauhean hyvältä.
1: Timo, joko olet juhannuksen vietossa?
0: No itse asiassa vielä muutaman tunnin töissä tuosta 9 asti.
1: No niin, ja sit alkaa juhannus.
0: No sitten on pari päivää pyhänä töihin, etteipä tuota nyt hirveitä vappaita.
1: No niin, saanko mä kysyä?
0: Kesälomaa.
1: Just näin, saanko mä kysyä, mitä sä Timo teet, kun pyhänäkin hommiin menet?
0: Ajeleskelen bussia.
1: No niin, sinä kuskailet juhannuksen viettäjiä paikasta
0: niin,
1: toiseen. Se on tärkeää hommaa.
0: Ja ruuhka näyttäisi olevan täällä Jyväskylän partailla.
1: Joo, ja uutisetkin on kertonut, että juuri siellä niin kun, sillä suunnalla näitä ruuhkahuippuja on ja vissiin jatkuu aina tuonne kello 18 saakka. Mutta suinkaan en Timo soittanut sulle sen takia, että päivitetään tässä liikennetietoja, vaan mulla on sulle uutisia.
0: Onko mulle hyvät uutiset? Minusta alkoi jo epäilyttää, kun ei mulla normaalisti tuu puheluja.
1: No miten se nyt ottaa, mutta kyllä mä niinku hirveästi toivon, että nämä on hyviä uutisia.
0: No,
1: nimittäin
0: niin.
1: Timo, se on sitten ensi viikon loppuna semmoinen tilanne, että et ajele bussia, vaan oot Aito-iskelmäfestareilla mukana Porissa 2 päivää vippilippu kaulassa ja kaverille kans. Paljon onnea!
0: Kiitos. Ikinä en ole mitään voittanut ja 1 000 000 kertaa soitin tänne ja puolison kanssa tuosta justiin kilipaa soitettu ja meikäläinen pääsi läpi ekaa kertaa. Se on toki päässyt hiemmasti.
1: No mutta, kato, tämä on vähän niin kuin, että mä aina sanoin, että joskus kannattaa se lotto tehdä, se saattaa
0: niin,
1: osua kohdalle.
0: Niin, kannattaa, joo. Tämä oli kyllä oikeastaan hyvää tästä, kun nyt tuo viikonloppu ja kohta loma alkaa, niin tässähän menee kauhean hienosti.
1: Ai että, tämähän meni sitten ihan oikeaan osoitteeseen. Tästä mä Timo päättelen, että rouvan kanssa sitä sitten Porissa kohdataan. Tai siellä olette,
0: no joo,
1: ja toivottavasti siellä myös kohdataan.
0: Joo, no se on ennenkin käynyt iskelmä tuolla ja minä vielä sille nauroin, että minäpä kokeilen nyt, että jos meikäläiselläkin olisi tuuri, että saataisiin liput sinne, mutta eihän tätä nyt osannut edes uneksia tämmöistä tuuria.
2: Kohti Porin Aito-iskelmäfestivaalia mukana menossa Arttu Viskari.
3: Maailman onnellisin kansa, kunhan lääke kuuriansa, tällä kertaa ei vain jättäis kesken.

0: Arttu Viskari ja Suomi Finland perkele. Vielä kerran lämpimät onnittelut Timolle. Ai että näistä tulee niin kertakaikkiaan hyvä mieli, kun tuntuu, että voitto menee oikeaan osoitteeseen, että siitä ollaan niin onnellisia ja hämmentyneitä. Ja nythän tämä tarkoittaa sitä, että Timo lähtee puolisonsa kanssa ensi viikon viikonloppuna Aito Iskelmä -festareille. Ja tuossa puhuttiin Timon kanssa, että Arttu Viskari on yksi sellainen, jonka keikkaa hän innokkaasti odottaa, mutta kaikki on hyviä. Ja mä oon ihan samaa mieltä. Alphaville ja Forever Young kuljettaa meitä kohti kello 17 ja sitten on vielä tiedossa Mambalta valokuvia, kunnes saamme taas tuoreimmat päivitykset sähköuutisten muodossa, että miten tämä maailma oikein näin juhannuksen alla makaa.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten
4: vampparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
5: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa!

0: Moro Matti, mitä äijä?
1: Rähmä.
0: No, mikä nyt?
1: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelinhuollot
2: pikana. Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
3: Rakastu juhannuskotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: kuva.
1: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiclandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiclandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
0: Tropiclandia, Tropiclandia, vesipuisto loiskuva.
2: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
7: Käyttöauto.
6: Arkeen ja unelmiin.
8: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
9: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Aito iskelmä,

0: Alfa Vilja, Forever Young. Kuuntele taitoiskelmää, Mattila Milla täällä. Oikein hyvää juhannuksen alkua. is.fi osoitteessa voit seurata juhannuksen kulkua niin tien päällä kuin noin muutenkin. Tuossa mitä vajaa tunti sitten taisin sanoa, että no onpa hyvä, että mitä isompia onnettomuuksia tien päällä ei ymmärtääkseni ole tapahtunut. No Kolmostiellä on ollut tosiaan 4 auton ketjukolari ja onneksi tuossa onnettomuudessa ei ollut mitään vakavaa. Totta kai siellä on liikenne ruuhkautunut eli haittaa on ollut merkittävä, mutta se nyt on sen rinnalla pieni murhe. Tai olisi pieni murhe, jos siellä olisi jotain vakavaa tuossa onnettomuudessa tapahtunut, mutta onneksi tilanne ei ole niin. Mutta tuoreimpia tietoja on meillekin tarjolla sähkeitten muodossa heti mamban ja valokuvia kappaleen jälkeen.
1: Yhdessä ylpeitä aidosta iskelmästä. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
4: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
3: Mut miksi aina meidän pihassa?
4: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
3: Siis mitä?
4: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa,
5: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
6: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
7: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
8: No mikäs sulla nyt on?
9: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
11: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
12: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
13: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
14: Sehän on huoltovalo.
13: Joo. Minne veis huolettavaksi?
14: Vie veholle.
13: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
14: Määräaikaishuoltoon.
13: Mitä?
14: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
13: Oikeesti?
14: Ihan oikeesti.
13: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
15: Kuusi mäntyt,
16: tammi.
17: Ja vaatera, haapa, koivu,
16: raita ja
17: pihlaja.
15: Kuusi,
17: haapa
15: ja lava,
17: leppä, tuomi,
15: koivu,
17: vaatera,
15: kataja,
17: pihlaja,
15: mänty,
9: tammi ja kuusi.
18: Kuusi mänty,
9: tammi ja
17: vahtera.
18: Haapa, koivu, raita ja
17: pihlaja.
18: Kuusi, haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
19: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
18: Metsien Suomi.
20: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
21: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
22: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
23: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
22: Parhaat kotimaiset elokuvat.
24: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
25: Siinä oli pari muuttujia.
22: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin iltakuuteen asti. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Hyvinkäällä Hämeenlinnan väylällä sattui aiemmin tänään 3 henkilöauton ja pakettiauton perään ajo. Kukaan ei loukkaantunut kolarissa. Onnettomuus voi aiheuttaa ruuhkia. Ilta-Sanomat seuraa juhannusliikenteen sujumista hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Poliisi tutkii Karijoella yksityisasunnossa tänään tapahtunutta henkirikosta, jossa mies kuoli puukotuksessa. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni naisen, jonka Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus vangitsi tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta. Poliisi sai ilmoituksen puukotuksesta 3 aikaan viime yönä. Naton puolustusministerit ovat parhaillaan koolla Brysselissä. Kokouksessa valmistellaan Naton tulevaa huippukokousta ja arvioidaan jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Ilta-Sanomien mukaan Yhdysvaltain puolustusministeri Pete Hegseth poistui kokouksesta etuajassa. Hegseth lähti ennen kokouksen päättymistä, vaikka Ukrainaa tukevien maiden ryhmä kokoontuu vielä alkuillasta. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Sinilevää esiintyy runsaasti Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Merialueilla sinilevätilanne vaikuttaa puolestaan rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
1: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.
2: Eniten aitoa iskelmää, aitoa iskelmää.
15: Hei parallaa ja oikein mainiota juhannuksen alkua toivottaa Mattilan Milla. Kiva, että olet aito iskelman taajuudella. Meillä on oikein mainio juhannus tiedossa. Esimerkiksi huomenna, juhannusaattona, juhannuksen jukebox tärähtää soimaan kello 12 alkaen. Ja silloin juontajan paikalla istuu itse Kake Randelin. Kyllä vaan! Kake soittaa omat suosikkibiisinsä juhannukseen kello 12.13. Siitä homman ottaa haltuun tunniksi Portion Boys, sen jälkeen äänessä Radio Rockilta tuttu Harri Moisio, joka on kuulemma melkoinen iskelmädikkari. Hän soittaa omat aidot iskelmäsuosikkikappaleensa kello 14.15 ja sitten iltapäivä 3 eteenpäin äänessä on Mattila, mut en minä, vaan itse Anne Mattila. Nyt kolmas nainen ja hyvää ja kaunista. Ja sen jälkeen Tiina, mä soitan sun toivekappaleesi.
0: Aito iskelmän iltapäivässä Milla Mattila ja tähän väliin musiikkia.

0: Hyvää ja kaunista. Tiina kuulijamme on laittanut viestin studion numeroon 050569975 ja kirjoittaa, että voisitko soittaa hirmu pitkästä aikaa Neon Kakkosen ja Mariskan kappaleen Loppuelämä.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Ne on kaksi yhdessä Mariskan kanssa loppuelämä, ja tämä oli meidän kuulijamme Tiinan toive ja tämän myötä. Hyvää juhannusta sillekin suunnalle. Pian Eeriniltä on elämälaine ja nyt Arto Sotavalta ja Päivät kuin unta. Hyvää juhannusta.
1: Huomispäivän iskelmäklassikot soitossa jo nyt. Aito iskelmän iltapäivä ja Milla Mattila.

0: Onne elämälaina. Joo, tämä juhannuksen aloitus, niin sehän tarkoittaa monelle myös, todella monelle suomalaiselle myös sitä, että kesäloma alkaa. Ja moni on varmaan just tällä hetkellä sellaisessa tunnelmassa, että on saanut laittaa tuon firman kulkukortin sivuun ja sulkea tuon työsähköpostin ja työtietokoneen ja laittaa sen ylähyllylle ja siihen tartutaan sitten seuraavan kerran joskus, mitä nyt yleensä suomalaisten lomat kestää 4-5 viikon kuluttua. Ja tänä aamuna Kinnunen Aleksandrova showssa käsiteltiin sitä, että miten loma kannattaa oikein aloittaa. Ja kannattaako kesälomalla vilkaista millään tavalla vaikkapa työsähköposteja? Palaamme tähän heti Levy on the Leadingsin ja yöyhtyeen jälkeen. Pian soi Laura Jenna, Elli-Noora, Aleksandra, Kamilla Jurvanen.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Moni! Tulin heti kun pystyin.
4: Siitä on liian kauan kaupoin.
5: Moody, Buzz ja Chessy tekevät paluun.
6: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
7: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
8: Onko lelujen aika ohi?
9: Hyvästi, lelu. Sammuta se!
10: Mulla on muovinäpit!
11: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
12: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
13: Hei, iskä. Ei nyt mitään muistelmia.
12: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
13: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
12: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
14: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
12: Dinner takes it all.
14: Oh.
15: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.

0: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
1: Me naiset!
2: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
4: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
5: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lemppari, suuntana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
9: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
10: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän?
11: Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetääks laivalle?
13: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
14: Käyttöauto.
13: Arkeen ja unelmiin.
14: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
15: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
14: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
16: Kuollut mies löytyi kasinan rannasta.
14: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
17: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
18: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
17: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
19: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
20: Alepa. Urbaani legenda.

0: the Leavings. Eetu kuulijamme laittaa viestiä, että hän on Leviltä tulossa töistä. Ja pomon kanssa siellä yhdessä matkaa tehdään juhannuksen aaton aattona ja toiveena olisi yön laulurakkaudelle.
1: Mitä saisi olla? Aito iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Näin yö ja laulurakkaudelle. Kello on ylittänyt 5:30, pian soi J. Karjalaiselta telepatiaa, mutta sitä ennen palataan aamuiseen keskusteluun, joka käytiin Kinnunen Aleksandrova showssa ja tuli mun mielestä erittäin hyviä vinkkejä siihen, miten loma kannattaa aloittaa, olettaen, että sulla sellainen juuri nyt on lähtökuopissa.
1: Tätä on Aito Iskelmän aamu.
2: Tämä on myös se viikko, jonka jälkeen suurin osa suomalaisista jää lomalle. Juhannuksen jälkeinen aika on sitä loman ensimetriaikaa. Ylen sivuilla aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo, että mikä olisi aivoille

0: hyväksi, minkälainen tapa laskeutua siihen lomaan. Ja hän sanoo, että lomalle laskeutuminen vie aikaa ja se on ihan normaalia. Ja sitähän sanotaan, että sun olisi hyvä silleen muutamaa viikkoa ennen lomaa alkaa vähän jo himmailemaan siellä töissä, mutta harvalle se on mahdollista.
1: Joo, koska kaikkien maailma pitää saada ennen juhannusta ja ennen joulua aina valmiiksi.
0: Kyllä, ja mietipä meidän työtä ja himmailua. Jätetään joka toinen sana sanomatta.
1: Niin. Mä olisin sanonut niinpä.
0: Joo.
1: Mä jätin niinku puolikkaan sana, puolikka. Tosi järkevä.
0: Joo, tuntuuko heti helpottavammalta?
1: Ei,
0: ei tunnu, joo kyllä. Sitten moni ajattelee sillä tavalla, että kun jäähän lomalle, niin sitten niinku, en saa ajatella töitä ollenkaan, että nyt olen lomalla, nyt rentoudutaan.
1: Niin, nyt nautitaan.
0: Joo, mutta tämä aivoasiantuntija sanoo, että se ei ole yhtään huono juttu, jos sulla on semmoinen olo, että se pari kertaa loman aikana haluat esimerkiksi vilkaista sähköposteja. Että jos siitä tulee vapauttava fiilis, että sä tiedät, onko maailma mennyt mullin mallin työpaikalla, niin kato vaan ne sähköpostit, ei se ole niin vakavaa.
1: Tämä on ihan sama, kun puhutaan syömisen rajoittamisesta, että ei kannata kieltää itseltään mitään.
0: Jep, toi on kyllä tosi hyvin sanottu. Hyvä vertaus, koska silloin se stressi kasvaa entisestään.
1: Niin.
0: Ja sitten yksi sellainen asia, mikä kannattaa myös muistaa, on se, että laita sinne työsähköpostiin se lomaviesti. Ja laita sellainen viesti esimerkiksi, että hei, mä oon lomalla ja palaan töihin heinäkuun lopulla. Ja laita silloin mulle uudelleen viesti, jos asia on vielä ajankohtainen.
1: Ihan älyttömän hyvä muistutus.
0: Koska monesti itsellä tulee se, että kun sä palaat töihin, niin sit silleen, että no mitäkään tänne on kuukauden aikana tullut ja alkaa stressaamaan siitä, että onks huomannut kaikki viestit.
1: Hei, toi on todella hyvä. Mä teen sitä, että mä laitan jonkun kollegan yhteystiedot, että jos on joku tosi tärkeä juttu, niin ota tähän yhteyttä, kun hän ei ole lomalla. Toki
0: niin.
1: Radiokanavan näkökulmasta se on ihan hyväkin juttu.
0: Joo, eikö mä ajattelin, että laitat vaan jo randomisti jonkun työkaverin viesti.
1: Harri moi siellä Radiorokilta, niin voit häneltä kysellä näitä juttuja. Mutta
0: ja antaa kuulijapalautetta.
1: Antaa erityisesti sitä, mutta siis toi on todella nerokas juttu, että jos tää on mun lomanpalujake, niin please laita toinen viesti.
0: Kyllä, ja kun mä tiedän sen, että tossa me ollaan vielä töissä ensi viikkoa ja vasta Aito Iskelmä -festareiden jälkeen jäädään lomalle, niin mä tiedän sen, että mulla on tosi tyhjä olo ensimmäiset lomapäivät.
1: Niin jo.
0: Tavallaan tulee sellainen niin kuin levottomat jalat, mitä mä tekisin, mitä kaikki pitäisi nyt tehdä, kun on lomalla ja aurinko paistaa ja pitäisi mennä ulos. Yksi vinkki vielä on se, että heti kun loma alkaa, niin vaihda maisemaa. Ei välttämättä tarvitse lähteä pitkälle lomalle. Sä voit lähteä vaan eri kaupungin osaan, niin sun aivot tajuaa, että tämä arki muuttui erilaiseksi.
1: Riko rutiinit. Joo, mä meinaan lähteä 2 päivää siitä, kun meidän loma alkaa, niin hippulat vinkkuen niin toisiin maisemiin.
2: Aito Iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Arkisin 6-10.

0: Karjalainen ja telepatia. Ja Hanna ja Kinnunen. Mitä mä sekoilen? Hanna ja Jenni ovat äänessä myös juhannuksena, kun kuulemme heidän aamujensa parhaita juttuja. Esimerkiksi heti huomen aamuna kello 10-12 ennen kuin sitten juhannuksen jukebox käynnistyy kello 12. Ja ensimmäisenä tiskijukkana meillä on Kake Randelin, sen jälkeen Portion Boys. Sitten homman ottaa haltuun Radio Rockin Harri Moisio. Kyllä vaan. Harri vaikka on tuolla Radio Rockilla töissä tuossa seinän takana, niin joo, hän on paljastunut aikamoiseksi iskelmädikkariksi. Mutta ei kerrota kellekään, eikö niin? Olko vaan ihan tässä meidän välillä. Ja sitten vielä Anne Mattila esittelee omat juhannuksen suosikkikappaleensa. Pian soi Aki Sirkesalolta ja Lisa Nilssonilta Mysteeriet. Hyvää juhannuksen alkua toivottaa Mattila Milla.
1: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
4: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
4: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
4: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
4: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
4: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
6: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Täällä tunnel...
7: Ai, missä mä oon?
6: Sanoman mainoskatkolla.
7: Ai kauhea, mitähän mä oon tänne eksynyt?
6: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
7: Takomassa parempaa tulosta.
6: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
7: Ai, niinkö?
6: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä? Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kg.

0: vaikka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
3: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
2: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
3: Jaa.
2: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
4: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
7: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
8: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
7: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
8: Omapostilla pysit kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
9: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
10: Hei, kuka ajaa?
11: Mä oon juonut vain 4.
12: No, mä oon itse asiassa poltellut.
13: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
10: No totta kai, obviously näin.
13: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
14: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
15: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.

0: Aki Sirkesalo ja Lisa Nilsson, Mysteeriet. Kello on 18 ihan näillä hetkellä ja se tarkoittaa sitä, että mun Mattilan Millan on tullut aika kiittää tästä iltapäivästä ja toivottaa oikein ihanaa ja turvallista juhannusta, onnellista sellaista itse kullekin. Ja hei, me kohdataan juhannuspäivänä Aito-iskelman taajuudella, kun pääsemme yhdessä tanssimaan juhannustansseja kello 15-18, niin todella toivon, että oot tuolloin seurassamme, seurassamme. Mä toivon, että en ihan yksin täällä kuitenkaan taajuudella tuolloin jammaile. Mutta hei Markus, ennen vielä kello 18 sähköuutisia toteutan sun toivekappaleesi, joka on Anna Erikssonin Kesä yhdessä. Ja sitähän me tässä vietetään heti, no lauantaina juhannustanssien merkeissä, mutta sitten heti taas maanantaina meikäläinen täällä sorvin ääressä. Ja ensi viikko onkin sitten juhlaviikko, koska hämöttää Aito-iskelmäfestarit Porissa ensi viikon viikonloppuna. Mutta vietetään tämä juhannus nyt ensin.
1: Mitä saisi olla? Aito-iskelmässä soi kuulijan toive.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vampparit, limpparit, hoidarit,
3: simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
5: Ottaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
6: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Ja so, Carlson Post Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
9: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
8: Joo, mikä on Porealtaas Ruotsiksi?
9: En tiedä, olisiko jakutsi.
8: Viskabaada vastu!
9: Tule nyt sieltä!
10: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
11: Hei, hei, hei, hei, hei! Tuus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
12: Sehän on huoltovalo.
11: Joo. Minne veis huolettavaksi?
12: Vie veholle.
11: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
12: Määräaikaishuoltoon.
11: Mitä?
12: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
11: Oikeesti?
12: Ihan oikeesti.
11: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan. Mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
13: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
16: Määränpäänä rengas, Senter.
17: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
18: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus

0: 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
1: Mitäpä se tää hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nää pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itekin päättelin. Kato, mähän on itekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaiku niinku semmonen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no ja olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Ilta-Sanomien uutiset.
10: Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina, eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n tutkimusprofessori Mika Gislerin mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Suomessa kotisynnytystä ei suositella. Poliisi tutkii Karijoella, Etelä-Pohjanmaalla, yksityisasunnossa viime yönä tapahtunutta henkirikosta, jossa mies kuoli puukotuksessa. Poliisi otti tapahtumapaikalta kiinni naisen, jonka käräjäoikeus vangitsi tänään todennäköisin syin epäiltynä taposta. Fintrafikin ennusteen mukaan juhannuksen menoliikenne jatkuu vilkkaana ainakin ilta 6 asti. Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Menoliikenteen jonoutumista näkyy todennäköisesti etenkin Helsingin seudun ulosmenoteillä. Ja myös esimerkiksi Tampereen ja Jyväskylän väli valtatiellä 9 voi olla tukkoinen. Naton puolustusministerit olivat tänään koolla Brysselissä. Kokouksessa valmisteltiin Naton tulevaa huippukokousta ja arvioitiin jäsenmaiden puolustusmenojen tavoitteita. Suomea kokouksessa edusti puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkäsen tiedotustilaisuutta voi seurata parhaillaan suorassa lähetyksessä osoitteessa is.fi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
10: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: ja tulevaisuuden klassikoita.
1: Valoisista öistä nautitaan, eikä nyt ole aikaa mennä nukkumaan.
0: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Krista Bars Aitoiskemän keskipäivästä terve. Aitoiskemä-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kera. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle? Tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskemän väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi/aitoiskelma.
1: Aito Iskelma.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
5: Jonka rakensi Launea.
4: Launea.fi.
6: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Mainokset olivat informatiivisia ja ne artikuloitiin selkeästi. Kouluun hiihdettiin kesät. Talvet. Perinneruokia syötiin aamuruskosta illankoihin. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
8: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
9: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
10: Niin.
9: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
10: Siis kaikki samalla sovelluksella.
9: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
11: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto.
12: Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP Vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Halo?
1: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
0: Jep.
1: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
0: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
1: Joo.
0: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
1: Mikä?
0: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
1: Oikeasti?
0: Ihan oikeasti.
2: No niin se rillisytty kokonaan tulee.
3: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
4: Oon miettinyt kalaonnea.
5: Mitä siitä?
4: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
5: Älä mieti liikaa.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Motonet.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puila, mitä voin auttaa?
4: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
3: Riesa? No, oisko hyttyset?
4: Ei vaan sukulaiset.
3: No, mikäs niissä?
4: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
3: Jaa.
4: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
3: No, nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
4: Oho. Sehän on sikahalpa.
3: Niin on. Tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Tule puu-ilon.
6: No mikä sulla nyt on?
7: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
6: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
7: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
8: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starter-paketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
9: Älä huido.
10: Ota off. Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
14: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
15: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
16: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
17: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
18: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
17: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
18: No varmasti maistuu.
17: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
19: No miltä ne putket nyt näyttää?
20: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
19: Joo.
20: Ei mitään isompaa.
19: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
20: Aivan.
19: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
20: Noin, valmista.
19: Oho.
20: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
19: Okei, okay. No olisihan mä niin tietenkin itsekin
20: varma. Se on moro.
19: No joo, on pro-meininki.
21: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
22: Motonet Pro.
23: Uhkailu. Alistaminen.
24: Vaino.
25: Pakottaminen.
26: Laiminlyönti.
27: Seksuaaliväkivalta.
28: Kontrollointi.
29: Halveksunta.
30: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
0: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
1: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
0: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
1: No tötterö, tietysti S-Marketista!
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sorry-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
4: Alepa. Urbaani legenda.

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Sinussa on valo, sinussa on yö, sinulla on sitkeä sydän.
0: Ulkomaisia klassikoita. Ja tuoreimpia iskelmiä. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia kympillä. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
3: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
4: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
5: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
4: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
5: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
4: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
2: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
3: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
8: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää, 104 ottelua.
9: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
10: Halo?
11: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
10: Jep.
11: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
10: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
11: Joo.
10: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
11: Mikä?
10: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
11: Oikeasti?
10: Ihan oikeasti.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Psst, nyt tapahtuu jotain isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
14: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
15: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
16: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
17: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
16: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
18: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
16: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
20: Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5. artiklaa hyökkäämällä Natomaahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys Natoa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Juhannuksen menoliikenne on rauhoittumaan päin. Sen sijaan Pohjois-Suomessa menoliikenne näkyy vilkkaana aina myöhäiseen iltaan. Nelostiellä, eli Lahden väylällä Mäntsälässä, on tapahtunut liikenneonnettomuus. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja liikenne ruuhkautuu. Ilta-Sanomat seuraa liikenteen sujumista osoitteessa is.fi.
0: Aito iskelmän uutiset tuottaa. is.fi.
20: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies, vaikka moni saa

0: Tätä soittaa Aito Iskelmä.
1: Aipuni nousee silmilleen, kuka keksi rakkauden.
0: Muistoja nuoruudesta.
2: 15 kesää mä häntä himosin, ja sitten nähtiin kääntymässä musta.
0: Ja tuoreimmat iskelmät. Aito Iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän juhannuksessa soi kesä ja tanssimusiikki. Pyörähtele parketilla, pihamaalla tai laiturilla. Aito iskelmän juhannustanssit lauantaina kello 15. Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Salet.

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6,95.
1: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
2: Sehän on huoltovalo.
1: Joo. Minne veis huollettavaksi?
2: Vie veholle.
1: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
2: Määräaikaishuoltoon.
1: Mitä?
2: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
1: Oikeesti?
2: Ihan oikeesti.
1: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
3: Ei kun morjasta pöytään!
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
4: Riesa? No, oisko hyttyset?
5: Ei vaan sukulaiset.
4: No mikäs niissä?
5: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
4: Jaa.
5: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
4: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
5: Oho. Sehän on sikahalpa.
4: Niin on. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
3: Tule puu-iloon.
6: Kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
7: Jonka rakensin Lounea.
6: Lounea.fi.
8: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
9: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
8: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
9: No varmasti maistuu.
8: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta

0: Atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vaan 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit, simmarit,
6: grillit, lempparit, suuntana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
7: Käyttöautossa on auto jokaiselle. Valitse omasi tuhansien autojen valikoimasta ja vietä kaikkien aikojen autoilukesä.
8: Käyttöauto.
7: Arkeen ja unelmiin.
9: Nordisk.fin Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk.fin Plus. Nyt ruudussa.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
16: Tosi usein siellä retkellä oli tämmönen jeppikuski, joka tykkäsi kiusata mua. Ja mä tiesin sen, että se tulee viskaseen mut mereen, vaatteet päällä, jossain vaiheessa. Ja mä aina yritin kouluttaa niitä mun matkustajia siinä, että hei, että sit kun se tilanne tulee, niin auttakaa nyt saatana.
17: Siis tää oli tällainen joku maksettu viisi.
15: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
2: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
3: Hei, eli kana ja porkkana.
2: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniin.
5: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
6: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
7: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
10: Vamparit, limpparit, voidarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari!
11: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Halo?
18: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
17: Jep.
18: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
17: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
18: Joo.
17: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
18: Mikä?
17: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
18: Oikeasti?
17: Ihan oikeasti.
19: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
3: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
2: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
3: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle saunan voisin lämmittää.
2: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Itse asiassa.
5: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähyväiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
3: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
4: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
3: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Aha.
3: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: ykkösellä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Puila, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
8: Oho. Sehän on sikahalpa.
7: Niin on. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puu-iloon.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
13: Herra budjettiministeri!
14: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Hei! Hei! Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: Kuusi mäntyt, kuusi mäntyt, tammi.
19: Ja vaahtera, haapa,
18: koivu,
19: haapa,
18: koivu, raita
19: ja pihlaja.
18: Kuusi,
19: haapa,
18: ja lava,
19: leppä, tuomi,
18: koivu,
19: vaahtera,
18: kataja,
19: pihlaja,
18: mänty,
0: tammi ja kuusi.
13: Kuusi mänty, kuusi mänty,
0: tammi ja
19: vaahtera,
13: haapa, koivu, raita ja
19: pihlaja.
13: Kuusi, haapa, ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera, kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
11: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
13: Metsien Suomi!
12: Sittari hoitaa! Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
7: Vamparit, limparit, hoidarit, simparit, grillit, lemparit, suuntana sittari!
1: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
15: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5. artiklaa hyökkäämällä Natomaahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys NATOa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. THL:n mukaan kotisynnytyksissä lapsikuolleisuus on huomattavasti suurempi kuin sairaalasynnytyksissä. Yksi ihminen hukkui tänään Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa iltapäivällä hieman ennen 3. Veneessä oli onnettomuushetkellä 2 ihmistä. Toinen ihminen onnistuttiin pelastamaan ja hänet vietiin sairaalaan.
20: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
5: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Tätä on aito iskelmän aamu.
1: Hyvää huomenta, vilkasi itseäni peilistä äsken tuossa. Ja mulla on nyt sellainen niin kuin selkeästi tavallaan, mun kroppa ennakoi juhannusta. No. Mulla on nimittäin aivan turvannut naama, mikä yleensä niin? On niin kuin juhannuksen jälkeen. Niin mulla on nyt jo etukäteen.
2: Sä oot silleen aloittanut ajoista, että sitten ei tarvitse juhannuksen jälkeen selitellä.
1: Joo, tai mun kroppa on silleen, I know what's coming. Mä näytän jo sulle, että älä tee sitä. Sä tulet näyttämään tältä juhannuksen jälkeen.
2: Älä tee niin kuin minä teen, tee joo, niin kuin minä sanon.
1: Kyllä. Hei, tänään on Hesarissa iso juttu, joka on varsin positiivinen monelle sellaiselle, joka haaveilee omasta mökistä, mutta vaikka tietyllä alueella ei sitten sellaisia ole ollut myynnissä. Nimittäin Hesari kertoo, että tällä hetkellä kaikista mökeistä noin puolet on eläkeläisten omistuksessa. Ja joo, kun suuret ikäluokat poistuvat, niin se tarkoittaa sitä, että mökkiä tulee paljon myyntiin. OP-kodin johtaja Lasse Palovaara arvioi, että näin todella tulee käymään muutamien vuosien sisällä.
2: Mitenhän se sitten menee noin hintahommelit, koska nyt kun miettii asuntokauppaa, niin nythän on pitkään puhuttu siitä,

0: riittää, että se on junnannut, että ihmistä on vaikea saada lainaa ja asuntojen hinnatkin on ollut niin kuin vähän silleen matalalentoisia niin sanotusti. Mm. Aina tulee jossakin kohtaa, että nyt piristyy, nyt vilkastuu, mutta sitten se ei oikein kuitenkaan niin kuin vilkastu. Että käyköhän tässä myös niin positiivisesti, että sitten niitä mökkejä tulee tarjolle niin paljon, että myös hintakilpailu on.
1: Joo. Mä vähän niin kuin en ole asiantuntija, mutta voi vilkaista, mutta näin siinä varmaan tulee käymään, jos mietitään tosiaan sitä, että puolet on jo pitkään niin ollut eläkeläisten tätä omistamia. Toki riippuu, että onko jälkeläisiä, haluaako jälkeläiset sitten periä sen mökin vai siirtää se sitten eteenpäin. Mutta minun täytyy ihan rehellisesti sanoa, että mä oon tosi onnellinen, että minun vanhemmilla ei ole mökkiä.
0: Sä et ole mökkeilijä ihminen.
1: Mä oon sellainen mökkeilijä ihminen, että mä niinku mielelläni saatan hyvällä säällä vuokrata jonkun sellaisen mökin, missä on vesi, vessa ja
0: kaikki fasiliteetit,
1: sähköt ja sitten saa olla joku kiva moottorilla varustettu venekki siinä rannassa ja mielellään jo kalat on ongittu valmiiksi. Mä oon vähän niin kuin sellainen mökkeilijä, että mä koen, että se olisi mulle hirvittävä semmoinen riippakivi, jos joku jäisi, joku vaikka niin kuin ränsistynyt mökki, mistä pitäisi pitää huolta.
0: Niin, eikä sen tarjolla edes ränsistynyt, kun niistähän pitää pitää ihan pirukseen
1: niin
0: huolta.
1: Niin.
0: Siis meillä on suvussa muutamakin ollut semmoinen niin kuin tavallaan suvun yhteinen ja on edelleenkin pari sellaista paikkaa, mitkä omistaa tavallaan niin kuin sisarukset, minua edeltävien sukupolvien sisarukset. Ja sitten olen tosi kiitollinen siitä, että näissä yhteisomistusmökeissä on jo tehty semmoisia järjestelyitä, että mä tiedän jo, sanotaan, että jos niitä on vaikka 3 tai 4, niin tiedän jo 3 sellaista, että mun ei tarvi puuttua niiden tulevaisuuteen. Ne on ikään kuin jo jaettu ne osuudet niin kuin muille ihmisille.
1: Aivan.
0: Sitten on vielä yksi tämmönen. Ja sitten on vähän sellainen ristiriitainen fiilis itsellä, että kun rakastaa sitä paikkaa, musta on ihana joka kesä käydä siellä, mä ajattelin, että siellä on mun sielunmaisema, se järvenranta ja muu, mutta mullekin vähän niin kuin riittää se, että mä pääsen käymään kerran kesässä, mä saan saunoon, mä teen siellä silloin sen oman osuuteni, jätän saunan siistiin kuntoon ja kannan vedet valmiiksi ja tattadattadaa.
1: Ehkä myös nautit hieman.
0: Ja todellakin nautin, mutta mä en niin kuin Mä vähän kauhulla odotan sitä hetkeä, että tuleeko se jossain kohtaa vastaan, että minä ja mun serkut, mun veljemme, kaikki niin kuin sille, eikä sille, että välitä niistä ihmisistäkin, mutta tavallaan, että mä asun täällä, se mökki on 700 km päässä.
1: Tämäpä.
0: Kaikki tämä käytännön homma, niin kuin mä oon sanonut esim. Mun veljelle, että mä voin mielellään vuokrata sulta sun osuutta sitten jossain vaiheessa ja auttaa sua siinä niin kuin ylläpidossa ja muussa sillä tavalla, mutta mä en halua sitä osuutta omistaa.
1: Joo, kun lähtee laskemaan, että kuinka paljon yölle tulee hintaa, jos kerran vuodessa käy siellä mökillä ja muuten täytyy pitää kaikki kunnossa, niin kyllä se on aika kallis yö, sillä pääsisi vaikka Amsterdamiin. Saamaan naavan turpeaksi.
0: Tämä on niin kuin mä oon käyty Jennin kanssa tässä sellaista keskustelua, että juhannukseksi, että 3 päivää, 4 päivää lähtee vaikka Kuusamo on hirveän pitkä.
1: Aivan hirveän.
0: Mutta voisin Pariisiin lentää.
1: Kyllä.
2: Aito iskelmän aamu. Kinnunen ja Aleksandrova. Arkisin 6-10 kohti Porin Aito iskelmä -festivaalia. Mukana menossa Eppu Normaali.

0: tässä Randelinin kake, terve. Mun suosikkibiisit soivat juhannusjukeboksissa. Kuunnelkaa.
1: Aito iskelmän juhannusjukeboks perjantaina kello 12 ja lauantaina kello 18. Aito iskelmä.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
4: Siis juhannus ja tätä.
3: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
4: Ai että.
3: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei noita grilliin.
3: Tavallista parempi juhannuskauppa.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.

0: kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10 €. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 €. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
2: Hei, Tus kattoo, mikä valo mul palautua Mersun mittaristossa.
3: Sehän on huoltovalo.
2: Joo. Minne veis huolettavaksi?
3: Vie veholle.
2: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
3: Määräaikaishuoltoon.
2: Mitä?
3: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
2: Oikeesti?
3: Ihan oikeesti.
2: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
4: No ei nää grillatut herkkusienet nyt herätä tunteita.
5: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.

0: Heppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella. Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin. Lippu.fi kautta eput 2026.
1: Älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Me puhuttiin äsken tuossa, että tässä tulevina vuosina hurjasti tulee mökkejä vapautumaan, koska suuret ikäluokat poistuvat luontaisesti ja tällä hetkellä mökit ovat suurimmaksi osaksi itse asiassa yli puolet eläkeläisten omistuksessa. Ja pyydettiin sitten ihmisiä laittamaan mökkimuistoja. Tämmöinen viesti on Katilta tullut. Rakastan mökkeilyä. Omistan isältä perityn mökin 250 kilometrin päässä, eli hiukan liian kaukana. Käyn 3-4 kertaa vuodessa ja onneksi kuukausikulut ovat maltilliset, 200 euroa kuussa. Ja jakamassa tätä on lapset ja isä. Mutta kallista on. En luovu, on tärkeä paikka. Kohta lomalle ja 2 viikkoa mökillä.
2: No kyllä mä siis tajuan ton täysin. Niinhän se onkin, kun itsekin kun menee suvun mökille, niin siellä on se koko niin kuin perheen historia.
1: Niin. Joo, ja siis Juha kirjoittaa, mulla jotenkin herkistyin tästä. Juha on laittanut myös mökiltään 2 kuvaa. Toinen on aivan ihana tollainen oikein punainen auringon lasku. Huomenta Hanne ja Jenni. Perin vanhempieni kuoltua pienen 42 neliön hirsimökin kristallinkirkasvetisen Keitelejärven rannalta kotikonnuilta Pohjois-Savosta. Sillä hiekkarannalla opin uimaan kansakoulun alaluokilla ja siellä itkin yksin avioeroitkua. Sähköt on, järvi ihan rannassa ja tie perille. Hakkaan halot, kannan vedet saunaan ja ajan nurmikon. Niitä asioita, mitä kotona ei tarvitse tehdä. Rakas, rakas, rakas paikka.
2: Okei. Okay.
1: Niin.
2: Vähän itkettää.
1: Vähän itkettää kyllä. Mutta kyllä se on niinku niin jännä, että ei me rakasteta niitä seiniä, ei me rakasteta niitä tarinoita, vaan me rakastetaan sitä tunnetta, minkä joku paikka saa aikaan.
2: Ja ne ihmiset, kenen kanssa olet siellä paikassa ollut niin kuin tossakin, niin

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
2: Prismassa on nyt ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Ai että. Hei, mikä toi on?
7: Onks toi punkki?
8: Älä huoli. Ota off punkki.
9: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
10: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
11: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
10: Nonni, lähetäänkö laivalle?
12: Me tiedämme, mitä kaipaat. Yamahan kanssa liikut vapaasti, maalla ja merellä. 70 vuotta innovaatiota ja suorituskykyä moottoripyöriin, perämoottoreihin ja moneen muuhun. Tervetuloa lähimmälle

0: Yamaha-jälleenmyyjällesi.
1: Yamaha. Revs your heart.
2: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
3: Me naiset!
4: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
5: Ei hätää!
6: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: No niin, se rillisytty kokonaan tulee!
9: No worries. Poppamiehen grillikoulun katsomalla tämäkin olisi vältetty. Poppamies.fi.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
11: vampparit, limpparit, hoidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
12: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
13: Yrittäjä. Hukkunut kuitti on hukattua rahaa. Valitse Netvisorin starterpaketti. Aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle sisältää älykkään kuittiskannerin. Tutustu netvisor.fi.
14: Haalo.
15: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
14: Jep.
15: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
14: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
15: Joo.
14: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
15: Mikä?
14: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
15: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon juonut vain 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
2: Nordisk.fin plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
16: Kyllä minä niin mieleni vauhti, kun ajat muuttuvat.
2: Parhaat kotimaiset elokuvat.
1: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
4: Siinä oli pari muuttujia.
2: Kokeile Nordisk.fin plus. Nyt ruudussa.
8: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
7: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Tätä on aito iskelmän aamu. Tärkeintä tänään. Aito iskelmän aamu.
1: Juhannuksen menoliikenne on tänään torstaina vilkkaimmillaan. Tästä kertoo Fintrafikin tieliikennekeskus. Ja Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja vilkkaimmillaan se on 2 ja 6 välillä. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana ihan myöhäiseen iltaan asti. Ja vielä huomisaamuna sitten on juhannuksen menoliikennettä, mutta iltapäivällä rauhallisempaa. Ja sitten eniten jonottamista on Helsingistä ulos menevillä väylillä. Ja sitten paluliikenne aktivoituu tietysti sunnuntaina.
2: Muistakaa, että mihinkään ei ole kiire. Se mökki ei karkaa sieltä. Menkää rauhassa.
1: Ja ohittelu ei kannata.
2: Ei missään nimessä. Ei, ja meillä on vähän tällainen niin kuin juhannusteemainen tärkeintä tänään, koska tässä on juhannusmemosta muutama poiminta. Se tärkein tietenkin, eli Alko. Alko on juhannusaattona auki 9-12.
1: Niin, huomisaamuna vielä.
2: Kyllä. Ja juhannuspäivänä Alko on tyypillisesti sitten suljettu. Huoltoasemat ovat usein auki juhannusaattonakin sinne puolille öin saakka. Ja apteekeista pienimmät apteekit saattavat olla juhannuksen kiinni, mutta sitten suuremmat yliopiston apteekit ovat todennäköisesti auki. Kannattaa aina sieltä apteekin verkkosivuilta tarkastaa. Saman kauppojen osalta, nyt kun kaupat itse saavat päättää aukiolonsa, niin useimmat ovat kyllä auki.
1: Juhannuksen vesillä liikkujen turvana on koko juhannuksen ajan operaatio Meritähti. Tämä kuulostaa lastenohjelmalta, mutta tämä on tosi tärkeä juttu. Vapaaehtoiset meripelastajat, yli 130 pelastusalusta miehistöineen on liikkeellä tai välittömässä lähtövalmiudessa tästä illasta sunnuntai-iltaan. Ja siellä ollaan jo monin paikoin vesillä, merillä varsinkin tietenkin, niin valmiina sitten auttamaan vesihädässä olevia, mutta pelastajat kannustaa vesille lähtemään ja pitämään myös itse huolta turvallisuudesta, että kapteeni ainakin pitää olla selvinpäin.
0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen, Aleksandrova. Ja pysyt ajan tasalla. Aamun herkut tarjoilee Kinnunen, Aleksandrova. Aito iskelmässä arkisin 6-10.

0: Aito iskelmän aamu. Kinnunen Aleksandrova. Aamun parhaat.
1: Tämä on myös se viikko, jonka jälkeen suurin osa suomalaisista jää lomalle. Juhannuksen jälkeinen aika on sitä loman ensimetriaikaa. Ylen sivuilla asiantuntija, aivoasiantuntija Moona Moisala kertoo, että mikä olisi aivoille hyväksi, minkälainen tapa laskeutua siihen lomaan. Ja hän sanoo, että lomalle laskeutuminen vie aikaa ja se on ihan normaalia. Ja sitähän sanotaan, että sun olisi hyvä silleen muutamaa viikkoa ennen lomaa alkaa vähän jo himmailemaan siellä töissä, mutta harvalle se on mahdollista.
2: Joo, koska kaikkien maailma pitää saada ennen juhannusta ja ennen joulua aina valmiiksi.
1: Kyllä, ja mietipä meidän työtä ja himmailua. Jätetään joka toinen sana sanomatta.
2: Niin. Mä olisin sanonut niinpä.
1: Joo.
2: Mä jätin niinku puolikkaan sana. Puolikka. Tosi järkevä.
1: Ja tuntuuko heti helpottavammalta?
2: Ei, ressa.
1: Ei tunnu. Joo, kyllä. Sitten moni ajattelee sillä tavalla, että kun jäähän lomalle, niin sitten niinku en saa ajatella töitä ollenkaan, että nyt olen lomalla, nyt rentoudutaan.
2: Niin, nyt nautitaan.
1: Joo, mutta tämä aivoasiantuntija sanoo, että se ei ole yhtään huono juttu, jos sulla on semmoinen olo, että sä pari kertaa loman aikana haluat esimerkiksi vilkaista sähköposteja. Että jos siitä tulee vapauttava fiilis, että sä tiedät, onko maailma mennyt mullin mallin työpaikalla, niin kato vaan ne sähköpostit, ei se ole niin vakavaa.
2: Tämä on ihan sama, kun puhutaan syömisen rajoittamisesta, että ei kannata kieltää itseltään mitään.
1: Jep, toi on kyllä tosi hyvin sanottu. Hyvä vertaus, koska silloin se stressi kasvaa entisestään.
2: Niin.
1: Ja sitten yksi sellainen asia, mikä kannattaa myös muistaa, on se, että laita sinne työsähköpostiin se lomaviesti. Ja laita sellainen viesti esimerkiksi, että hei, mä oon lomalla ja palaan töihin heinäkuun lopulla. Ja laita silloin mulle uudelleen viesti, jos asia on vielä ajankohtainen.
2: Ihan älyttömän hyvä muistutus.
1: Koska monesti itsellä tulee se, että kun sä palaat töihin, niin sit silleen, että no mitäkään tänne on kuukauden aikana tullut ja alkaa stressaamaan siitä, että onks huomannut kaikki viestit.
2: Hei, toi on todella hyvä. Mä teen sitä, että mä laitan jonkun kollegan yhteystiedot, että jos on joku tosi tärkeä juttu, niin ota tähän yhteyttä, kun hän ei ole lomalla.
1: Joo.
2: Toki tälleen. Ai,
1: niin.
2: Radiokanavan näkökulmasta se on ihan hyväkin juttu.
1: Joo, eikö mä ajattelin, että laitat vaan jo randomisti jonkun työkaverin viesti.
2: Harri Moisialle Radiorokilta, niin voit häneltä kysellä näitä juttuja. Mutta
1: ja antaa kuulijapalautetta.
2: Antaa erityisesti sitä, mutta siis toi on todella nerokas juttu, että jos tää on mun lomanpalujake, niin please laita toinen viesti.
1: Kyllä, ja kun mä tiedän sen, että tossa me ollaan vielä töissä ensi viikko ja vasta Aito iskelmä -festareiden jälkeen jäädään lomalle, niin mä tiedän sen, että mulla on tosi tyhjä olo ensimmäiset lomapäivät.
2: Niin jo.
1: Tavallaan tulee sellainen niin kuin levottomat jalat, mitä mä tekisin, mitä kaikki pitäisi nyt tehdä, kun on lomalla ja aurinko paistaa ja pitäisi mennä ulos. Yksi vinkki vielä on se, että heti kun loma alkaa, niin vaihda maisemaa. Ei välttämättä tarvitse lähteä pitkälle lomalle. Sä voit lähteä vaan eri kaupungin osaan, niin sun aivot tajuaa, että nyt tämä arki muuttui erilaiseksi.
2: Riko rutiinit. Joo, mä meinaan lähteä 2 päivää siitä, kun meidän loma alkaa, niin hippulat vinkuen, niin toisiin maisemiin.
0: Aito iskelmä.

0: Aito iskelmä.
1: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
1: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
2: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104.

0: ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
6: Halo?
7: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
6: Jep.
7: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
6: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
7: Joo.
6: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
7: Mikä?
6: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
7: Oikeasti?
6: Ihan oikeasti.
8: Anteeksi. Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinannu löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Hei Persilja.
12: Moi Meirami.
11: Olen salaatinut meille ruokalistan.
12: No kerro ajatustesi salad.
11: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
12: Joka aterialle?
13: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
14: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
15: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/PortionBoys26.
17: Ilta-Sanomien uutiset.
18: Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Tasavallan presidentti Alexander Stubb ei usko, että Venäjä haluaa testata Naton 5. artiklaa hyökkäämällä NATO-maahan. Stubb sanoo Hufvudstadsbladetille, että Venäjä pyrkii horjuttamaan Euroopan maiden tasapainoa hybridihyökkäyksillä. Stubb arvioi, ettei hyökkäys NATOa vastaan olisi looginen tilanteessa, jossa Venäjä hänen mukaansa häviää sotaa Ukrainassa. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuoleman syyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. Yksi ihminen hukkui tänään Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa iltapäivällä hieman ennen 3. Aiemmin päivällä kerrottiin myös, että yksi ihminen on löytynyt kuolleena vedestä Mikkelissä.
17: Aito iskelmän uutiset tuottaa.

0: Yes.fi.
1: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Chiellina.
1: Tätä soittaa aito iskelmä.
0: Hento kuiskaus pimeässä.
1: Muistoja. Ja tulevaisuuden klassikoista.
2: Jos maailmassa olisit mun, niin lopan epäröimättä yhtä sekuntia.
1: Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mulla oli semmoinen karkkikätkö keittiössä ja mä kävin aina rapisuttamassa sitä ja poikani sitten kysyi, että mitä sä otat. Ja mä sanoin aina, että mamalla on tällaisia lääkkeitä, että mä otan ne. No sitten kun oltiin neuvolassa, voit varmaan kuvitella, mitä poikani sanoi neuvolan tärille. No. Mamalla on paljon lääkkeitä, mitä se syö.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
8: Kappas kolme putkeen.
9: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
8: Ai koska
9: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
8: Premium! Niin mikä se on?
9: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Yrittäjälle yllätyksettömyys on kaunista. Netvisorin starter-paketti on aidosti kiinteähintainen ja kaiken kattava taloushallinto pienyritykselle. Hinta vain 39 euroa kuukaudessa, jos yrityksesi liikevaihto on alle 100 000 euroa. Ja 69 euroa kuukaudessa, jos liikevaihto on alle 200 000 euroa. Ja sillä sipuli. Tutustu ja tilaa. Netvisor.fi.
1: Maailman myrskyissä on yksi, joka kestää. GVK Uuttö Aqua. Kovan sään puuöljy 8 vuosikymmenen kokemuksella ja jopa 5 vuoden huoltoväli hiilineutraalisti. GVK Uuttö Aqua.
2: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
3: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
4: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
5: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
4: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
5: Aha.
4: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
6: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
8: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
9: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
8: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
9: No tötterö, tietysti S-Marketista!
10: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Yksi. Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50%.

0: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
3: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
2: No mitä mä sitten teen?
3: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
2: No miksei?
3: Vapaus alkaa vatsasta. Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
4: Mitäpä se tai hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Meidän monen elämä tapahtuu autossa. Sinullakin, juuri tässä hetkessä. On ensimmäisiä ajokilometrejä, lomareissuja, pitkiä minuutteja ruuhkassa. Valitse autokokemus, joka muuttaa elämän.
6: Käyttöauto.
5: Arkeen ja unelmiin.
7: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
8: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
7: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
9: Ai.
10: Älä huido. Ota off.
11: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
13: Me naiset!
14: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
15: Ei olla koskaan nähty.
14: Eikö? No keitä te sitten ootte?
15: Me ollaan uutuusjuomia.
14: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
15: No S-Marketista tietysti.
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
17: Turnajaiset alkakoon!
18: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
19: Eppu Normaali. Kaikki häipyy, on vain nyt. Bändin 50-vuotisen uran jäähypäiskonsertit huipentuvat kesällä 26 Helsingissä ja Tampereella.
3: Loppuun varatuille keikoille on vapautunut pieni erä lippuja myyntiin.
19: Lippu.fi kautta eput 2026.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
14: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
0: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
14: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
0: No tötterö, tietysti S-Marketista!
16: Elämä on ruokaa. S-Market.
14: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sahkojaape.fi.

ja tuoreimpia iskelmiä. Aito iskelmä. Eniten aitoa iskelmää.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
2: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
1: Nonni, lähetäänkö laivalle?
3: Kyllä ennen oli kaikki paremmin. Kaupalliset viestit kuunneltiin tarkoin korvin ja niiden parhaat ajatelmat kirjattiin sulkakynällä muistiin. Tarinoissa hyvä sai palkkansa ja paha rangaistuksensa. Ankat olivat rautaa ja lehdet paperia. Oi niitä ankkoja.
4: Tilaa Akuankka Klassikko, niin saat vanhat hyvät ajat eteesi kerran kuussa.
5: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Melarest on melatoniin. Melarest on melatoniin. Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest.
8: On melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Moro Matti, mitä äijä?
2: Rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
3: Puhelinhuollot pikana. Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
4: Ei Musti!
5: Sinne meni sähkölasku.
6: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
5: Hyvä idea.
6: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.

0: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
1: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
3: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
6: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
5: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
6: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja.
5: Chiquita, superduper, Ferdinando.
7: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
5: Juu, dinner takes it all.
7: Oh.
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
10: Kyllä minä niin mieleni vahvasti, kun ajat muuttuvat.
9: Parhaat kotimaiset elokuvat.
11: Ulos! Me selvitetään tämä lopullisesti!
12: Siinä oli pari muuttujia.
9: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa. Ilta-Sanomien uutiset.
13: Itä-Suomen poliisi tutkii henkirikosta Pieksämäellä. Mies kuoli poliisin mukaan torstaina alkuillasta väkivallan seurauksena. Poliisi epäilee, että paikalla on ollut useiden ihmisten seurue, jossa on syntynyt tappelu. Poliisi on ottanut kiinni 4 henkilöä. Tapausta tutkitaan alustavasti tappona ja useampana pahoinpitelynä. Puolustusministeri Antti Häkkänen totesi Naton puolustusministerikokouksen tiedotustilaisuudessa Brysselissä, että Venäjän sotilaallinen uhka on otettava vakavasti. Häkkäsen mukaan Venäjä varustautuu myös Ukrainan sodan jälkeiseen aikaan. Häkkänen korosti, että Suomi investoi jatkuvasti uusiin suorituskykyihin. Poliisi on viime vuosina selvittänyt useita kotisynnytyksiin liittyviä vauvojen kuolemia eri puolilla Suomea, osoittaa Ilta-Sanomien poliisilaitoksille tekemä tietopyyntö. Tapausten tarkkaa määrää ei voi päätellä poliisilaitosten vastauksista, sillä suurin osa tapauksista on kirjattu kuolemansyyn tutkintoina eikä rikostapauksina. Länsi-Uudenmaan poliisin mukaan osassa tapauksista on selvitetty, voiko kyse olla rikoksesta. Yksi ihminen hukkui tänään Kotkassa, kertoo Kaakkois-Suomen poliisi. Hätäkeskus sai ilmoituksen vesiliikenneonnettomuudesta Kotkassa iltapäivällä hieman ennen 3. Aiemmin päivällä kerrottiin myös, että yksi ihminen on löytynyt kuolleena vedestä Mikkelissä.
9: Aito iskelmän uutiset tuottaa. IS.fi.
14: Suuressa osassa maata on tänään poutaista. Idässä pilvisyys on runsasta ja Pohjois-Karjalasta Itä-Lappiin ulottuva sadealue väistyy päivän kuluessa itään. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 17-21 astetta, idässä ja pohjoisessa 7-17 astetta. Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Lämpötilat vaihtelevat huomenna 15 ja 23 asteen välillä.

0: Krista Paas tässä Aito Iskelmän päivästä, moikka. Haluan toivottaa sulle ihanaa juhannusta. Ja muistathan siellä juhlimisen lomassa, että juhannustaijoista voi tulla totta. Jos esimerkiksi veneilee sepalus auki, silloin saattaa hyvinkin nähdä rannalla tulevan leskensä. Hei, voi hyvin ja ihanaa juuri sinun näköistä juhannusta. Ja tavataan taas pian.
1: Aito Iskelmä.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule puuhilloon.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: No ei nää grillatut erkkusien, et nyt herätä tunteita.
9: No worries. Poppamiehen rabbit. Taatusti herättää. Poppamies.fi.
10: Karhu!
11: Jore, leiki kuollutta.
12: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
11: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
13: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
14: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
15: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
14: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
15: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
14: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos saat...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
16: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
17: Sehän on huoltovalo.
16: Joo. Minne veis huolettavaksi?
17: Vie veholle.
16: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
17: Määräaikaishuoltoon.
16: Mitä?
17: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
16: Oikeesti?
17: Ihan oikeesti.
16: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
18: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
19: VR. Yhteisellä matkalla.
0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
19: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
20: Elämä on ruokaa. S-Market.
21: Auto vaihtui sähköön, mutta missä lataat? Sähköjaape Oy toteuttaa latauspisteet kotiin, taloyhtiöille ja yrityksille. Pyydä tarjous jo tänään. Sähköjaape.fi.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä. Kärkkäiseltä
1: löytyy. Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Haalo.
4: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
3: Jep.
4: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
3: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
4: Joo.
3: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
4: Mikä?
3: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
4: Oikeasti?
3: Ihan oikeasti.
5: Rakastu juhannus kotiin ja keskikesän juhlaan. Maskussa parhaat puutarhakalusteiden tarjoukset, jopa -40%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Hei Persilja.
8: Moi Meirami.
7: Olen salaatinut meille ruokalistan.
8: No kerro ajatustesi salad.
7: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
8: Joka aterialle?
9: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
10: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
11: Psst! Nyt tapahtuu jotain

0: isoa. Hotlips muuttaa ja sinä voitat.
1: Hotlipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
3: Voi ei, nyt tuli kutsu sinne Antin synttäreille ensi kuussa. Mitähän siellä taas uskaltaa syödä? Onks pakko mennä?
4: Jussi, sä et voi aina jäädä pois vatsan takia.
3: No mitä mä sitten teen?
4: Keittiön kaapissa on Alflorex Plussaa. Aloitat nyt, niin vatsa sallii juhlatkin paremmin.
3: No miksei?
4: Vapaus alkaa vatsasta.
5: Alflorex Plus. Tutkittu bifidobakteerikanta ja kalsium, joka edistää ruoansulatusentsyymien normaalia toimintaa. Ravintolisä apteekeista, markkinoija Biokodex.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
8: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
9: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
10: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
9: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
10: No tötterö, tietysti S-Marketista!
11: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmää.
1: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
2: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
3: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
2: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
3: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
2: Chiquita, super duper, Ferdinando.
4: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaisbuffaan.
2: Juu, dinner takes it all.
4: Oh.
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
7: Moni! Tulin heti kun pystyin.
8: Siitä on liian kauan kaupoin.
9: Moody, Buzz ja Jesse tekevät paluun.
10: Leluilla leikitään, mut tekniikkaa käytetään kaikkeen.
11: Mulla olisi vähän asiaa, laite.
9: Onko lelujen aika ohi?
12: Hyvästi, lelu. Sammuta se! Sammuta se!
13: Mulla on muovinäpit!
9: Toy Story 5, nyt elokuvateattereissa.
14: Haalo?
15: Hei, tuus kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
14: Jep.
15: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
14: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
15: Joo.
14: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
15: Mikä?
14: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
15: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
16: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
17: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
16: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
17: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
16: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Älä huido. Ota off.
19: Käytä biosidejä turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
20: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
21: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
22: Karhu. Pehmeä peto.
23: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
24: Melarest on melatoniini. Melarest on melatoniini.
25: Auttaa lyhentämään nukahtamisaikaa. Melarest
26: on melatoniini. Apteekista. Melarest. Made in Höyhensaaret.
27: No miltä ne putket nyt näyttää?
28: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
27: Joo.
28: Ei mitään isompaa.
27: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
28: Aivan.
27: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
28: Noin, tähän... valmista.
27: Oho.
28: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
27: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
28: varmaan. Se on moro.
27: No joo, on pro-meininki.
29: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
30: Motonet Pro.
0: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
1: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
0: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
2: Kuollut mies löytyi Kasinan rannasta.
0: Murha Hangossa. Uusi kausi alkaa 1. heinäkuuta. Ruudussa.

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Menneisyys on mennyttä ja tulevaisuus on shekki, joten tämä hetki on käteinen. Ja käytämme ainoastaan käteistä ja juomme gin tonikkia.
2: Aha.
1: Se ei mene koskaan pois muodista ja pukeudumme mustaan, koska sekin on yksi hyvin muodikkaista asioista.
2: No se pää osuu just sopivasti. Päästä varpaisiin, ainoastaan alushousut on valkoiset. Yö, likaiset legendat ja sitten puhutaan ikäisyydestä.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10. Aito iskelmä.
3: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuon Mersun mittaristossa.
4: Sehän on huoltovalo.
3: Joo. Minne veis huolettavaksi?
4: Vie veholle.
3: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
4: Määräaikaishuoltoon.
3: Mitä?
4: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaron lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
3: Oikeesti?
4: Ihan oikeesti.
3: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tämän veholle.
5: Psst. Nyt tapahtuu jotain isoa. Hot Lips muuttaa ja sinä voitat.
6: Hot Lipsin verkkokauppa muuttaa ja nyt kaikki lähtee. Koko valikoima on alennettu ja tuhansia tuotteita saat nyt 60% alennuksella. Löydä suosikkisi, yllätä kumppanisi tai hemmottele itseäsi helposti ja huomaamattomasti. Toimi heti osoitteessa hotlips.fi. Hotlips.fi. Tule ja löydä omasi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannut pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvaisiko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: Mattupit. Motonet.
8: Voihan Wednesday. Kauhistuttava mukava Addams Family syksyllä Kuopion kaupungin teatterissa. Hyödynnä huikeat kesätarjoukset ja osta liput nyt. Kuopion kaupungin teatteri.fi.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Nordea Notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
3: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
5: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
4: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
6: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonaire Festival.

0: Eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
3: Karhu. Pehmeä peto.
4: Kuusi. Mänty, kuusi. Mänty, tammi.
5: Ja vaatera. Haapa.
4: Koivu.
5: Haapa.
4: Koivu. Raita ja
5: pihlaja.
4: Kuusi.
5: Haapa.
4: Ja lava.
5: Leppä, tuomi.
4: Koivu.
5: Vaatera.
4: Kataja.
5: Pihlaja.
4: Mänty,
1: tammi ja kuusi. Kuusi mänty, kuusi mänty, tammi ja
5: vaahtera.
6: Haapa, koivu, raita ja
5: pihlaja.
6: Kuusi haapa ja lava, leppä, tuomi, koivu, vaahtera. Kataja, pihlaja, mänty, tammi ja kuusi.
7: Kuule metsäpuilta. Suomessa kasvaa.

0: vuodessa enemmän puuta kuin sitä kaadetaan.
1: Metsien Suomi!
2: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, Super Duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: No ei nää grillatut herkkusien, et nyt herätä tunteita.
8: No worries. Poppamiehen rabbit taatusti herättää. Poppamies.fi.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Halo?
15: Hei, tuossa kattoo. Niin me ollaankin puhelimessa.
14: Jep.
15: Rengas puhkes. Kesken matkan teon. Minne veis korjattavaksi?
14: Käytitkö Veholla määräaikaishuollossa niin kuin oli puhe?
15: Joo.
14: No siinä tapauksessa sulla on voimassa mobiiloliikkuvuusturva.
15: Mikä?
14: Mobiiloliikkuvuusturva. Sieltä sä saat apua vuorokauden ympäri, ole ongelma mikä hyvänsä. Soitat sinne. Ne varmistaa, että pääset perille, vaikka lentokoneella. Eikä maksa mitään.
15: Oikeasti?
14: Ihan oikeasti.
16: Ei kun morjasta pöytään.
17: Puila, mitä voin auttaa?
18: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
17: Riesa? No, oisko hyttyset?
18: Ei vaan sukulaiset.
17: No mikäs niissä?
18: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
17: Jaa.
18: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
17: No nyt olis. 2 hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
18: Oho. Sehän on sikahalpa.
17: Niin on. Tuukko hakee?
18: En. Tuun.
16: Tule puhilaan.
19: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
20: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Matka floppaa.
21: Täällä on nyt 2 päivää joku äijä hillunut. Ryypänny. Ja just tämmönen tapaus, joka on tullut ne kuuluisat Alepan säkit kassit heiluen sieltä lentokoneesta.
22: Säkit heiluen.
20: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.

0: Aito iskelmä.
1: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
2: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
3: Sori, saanko lainata sun suihkua?
4: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
3: Juu, mä voin ottaa.
4: Onko sun suihku rikki vai?
3: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Ei kun morjasta pöytään!
7: Puilo, mitä voin auttaa?
8: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
7: Riesa? No, oisko hyttyset?
8: Ei vaan sukulaiset.
7: No mikäs niissä?
8: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
7: Jaa.
8: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
7: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
8: Oho, sehän on sikahalpa.
7: Niin on, tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Tule puhilaan.
10: No mikäs sulla nyt on?
11: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
10: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
11: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
12: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
14: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
13: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
14: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
13: Se on sitten jo toinen
14: ja
13: kysymys.
14: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
13: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
14: Eikä. Anna tulla.
13: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
15: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
16: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
17: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
16: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
17: Aina Bauhausia puutarhaan.
18: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
19: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
5: Sehän on huoltovalo.
19: Joo. Minne veis huolettavaksi?
5: Vie veholle.
19: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
5: Määräaikaishuoltoon.
19: Mitä?
5: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
19: Oikeesti?
5: Ihan oikeesti.
19: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
0: Aito iskelmä.

0: Krista Bars Aitoiskelman keskipäivästä terve. Aitoiskelma-festivaali juhlitaan Porin Kirrin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna hulppean artistikattauksen kerran. Suunnitteletko sopivaa hetkeä kosinnalle tai haluaisitko yllättää itsellesi tärkeän ihmisen? Järjestetäänkö yllätys sun ystävälle tai puolisolle? Aitoiskelman väki on juonessa mukana. Tsekkaa tarkemmat tiedot osoitteessa supla.fi kautta Aitoiskelma.
1: Aitoiskelma. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: eniten aitoa iskelmää. Aito iskelmä.
1: It ain't no country club either. This is

0: Aito iskelmän aamu. Hanna Kinnunen ja Jenni Aleksandrova.
1: Mä ajattelen, että intuitiossa ei ole mitään hihulia. Se on meidän, se tavallaan se kuudes aisti. Se on meidän kaikilla ihmisillä. Se on meidän kehossa, se on meidän mielessä. Mutta se, että miten me sitä aktivoidaan, niin se on niinku valinta-asia. Ja sitten miten sitä puhutaan, että onko se kolmannen silmän tai jonkun kautta, niin sitten siinä voidaan niinku leijua jossain.
0: Ei ehkä eteerisin, mutta aidoin. Aito iskelmän aamu. Maanantaista perjantaihin 6-10.
1: Häiritsisikö se botoksi muuten sitä kolmannen silmän toimintaa, kun se tukkii sen näkyvyyden?
2: Niin.
0: Aito iskelmä.
3: Karhu!
4: Jore, leiki. Kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölki.

0: Keskikesän juhlakausi jatkuu. Juhannuksesta Poriin. Aito iskelmäfestivaali juhlitaan Porin Kirjurin luodossa kesäkuun viimeisenä viikonloppuna. Upea artistikattaus ja aidosti hyvän tuulinen meininki. Tsekkaa ohjelma osoitteessa aitoiskelmafestivaali.fi ja tule mukaan. Aito Iskelmä.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.